0: Ioanela Maria. Hai că la mință pălăria, pop și așa, măi.
1: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

aristică, să-mi iau cazanul gețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus să-i la aristică, să-mi iau cazanul gețuică,

ce prune, nu mai am în ce le pune. Am tot așteptat prea mult, că am țica ce făcut. Anul ăsta smul ce prune, nu mai am în ce le pune, mă! Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai,

Cermina ai ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă. Și-l chemai pe Aristică să-l cinstesc cu una mică. Cermina ai ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Doina vindecă sufletul.

0: și ce-o-i lua.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Multe lucruri bune fac albinele pe pământ, dar dintre ele, locuitorii din comuna Căianu Mic au ales să se ocupe de unul, colectarea voștinei din care se extrage ceara. Astfel, de când se știu, locuitorii Văii Țibleșului lucrează cu hărnicie în stupul comunei, din care mai fac parte satele Căianu Mare, Ciceu Poen și Dobric, dar cunosc bine toată țara, pentru că o străbat mereu umblând pe la apicultori după voștină sau pe la cei cu nevoi specifice pentru a-și comercializa produsele. Prin generații, alături de muncile agricole și pastorale, voștinăritul a asigurat prosperitatea acestui ținut, iar copiii căienarilor au parte în comună de un liceu tehnologic, denumit Ion Căian Românul, unde transformă meșteșugurile tradiționale în meserii moderne. Acest profil al liceului s-a ales datorită micilor firme înființate după Revoluție pe Valea Țibleșului, care aveau ca obiect de activitate comercializarea diferitelor produse din gospodăriile lor, ca de exemplu produsele din PNA sau ceara. Mulți tineri pleacă după aceea în țară la școli înalte. Spre pildă, familia lui Pavel Țărmure, căsătorit cu Elisabeta, are 8 copii și toți au făcut facultăți și mulți doctorate, fiind profesori universitari, avocați, manageri la Bistrița, Cluj, Timișoara. Deschiderea locuitorilor Căianului Mic către țară are și revers, pentru că tinerii se întorc mereu cu toată dragostea către satele comunei, oferindu-le din știința lor folositoare. În centrul comunei se află bustul în bronz al lui Ion Caioni, personalitate de prestigiu din rândul căienarilor. Muzicolog, tipograf și compozitor, el este autorul celebrei culegeri muzicale Codex Caioni.

0: Dionis și este născut în 1629 la Caian. În sat se organizează manifestări culturale de amploare, de rusalii, când are loc straniul și spectaculosul obicei agrar, dracii din Caian și înstruțatul boului, care atrage privirile întregii țări. În comună, de asemenea, mulți localnici contribuie cu firme prospere la creșterea nivelului de trai al locuitorilor. Semn al statorniciei și smereniei, al necurmatei credințe în Dumnezeu, locuitorii au ridicat la Dobric o mănăstire, care înglobează un monument istoric de importanță națională, arătând atât dedicație pentru cele sfinte, cât și respect pentru tradiție și păstrarea patrimoniului arhitectonic.
1: Sunt preotul Gergel Alexandru și slujesc la biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Căianu Mic. Timp de 277 de ani, de la testarea documentară din anul 1456 și până în anul 1733, nu există informații privind viața religioasă. Însă acest lucru nu ne îndreptățește să negăm existența unei biserici, hotărător implicată în momentele principale ale ciclului existențial. Localitatea este formată din oameni foarte harnici și foarte gospodari. În privința religiozității, putem spune, fără să greșim, că oamenii din Căianu Mic au fost și au rămas oameni cu o puternică credință în Dumnezeu și o dragoste deosebită față de Sfânta Biserică. Acest lucru putându-se observa și din faptul că în ultimii ani Sfânta Biserică, construită între anii 1882 și 1890, a trecut printr-un amplu proces de restaurare, fiind resfințită în anul 2019.
0: Comuna în întregul ei se bucură astăzi de binefacerile progresului tehnologic și prosperă având toate dotările și serviciile necesare pentru învățământ și cultură și sănătate. Ea oferă călătorului loc de popas cu plăcere și folos. Traseele de drumeție spre Țibleș și de-a lungul Văii Ilișua sunt presărate cu pensiuni și locuri de popas, care îngăduie drumețului clipe de reverie, bine meritată odihnă și descoperiri ale frumuseților naturii. Și vă mai invităm în comuna Căianu Mic pentru ca să descoperiți voi înșivă taina unui loc unic în Transilvania, Tăul Cetățelului, despre care legenda spune că este fără fund și comunică cu Someșul la podul Dejului. Cu oameni de omenie, cu legende și adevăruri, cu fapte și ospitalitate, vă așteaptă și să nu uitați, cu mult drag, comuna Căianu Mic. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Mac

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, familia Someș. Bună dimineața, colegi. În studio este Petrică și este domnul avocat Chitu Oltean, care cred că o să stea aici până la ora 15.
3: Da, bună dimineața, exact.
4: Vedeți, domnule avocat, ce mă dorește colega mea. Dai o mână, îți ia
3: dai un deget
4: și îți ia toată mâna.
3: Depinde care.
2: Bună dimineața!
4: Arătătorul că ăla e cu ai grijă.
2: Good morning!
4: Guten Morgen! Oh, nu, e mai târziu.
3: E mai târziu. Guten Morgen!
4: Guten Morgen!
3: Ca să fie.
2: Păi dacă tot e o zi de marți și avem și deșteaptă-te române, cred că logic ar fi să stea domnul avocat astăzi în familia
4: Someș. Da, să facă intervenții cu primarii, cu deputații, cu senatorii.
3: Hai să vedem ce iese.
5: Poate că...
4: Ar fi un lucru.
2: V-ar plăcea să experimentați odată?
3: Evident, numai că nu, cred că m-ați păstrat prea mult.
4: Foarte bine. De ce?
3: Am așa un feeling.
4: Ați fi dacă... ca în instanță mai răutăcios? Mai...
3: Doamne ferește.
2: Nu,
3: în niciun caz răutăcios.
4: Nu, ne imaginăm.
2: Nu, dacă m-au păstrat pe mine.
4: Măi, ce...
3: Ce se victimizează cineva,
4: da,
3: aici?
4: Toată lumea.
2: Suntem într-o zi de 21 iulie, ceea ce înseamnă că mai avem 25 de zile până la mare extragere, dacă am calculat eu bine.
4: Exact.
5: Aritmetica se face în clasele 1-4.
4: Sperăm că ați reușit să calculați.
2: Deci, radiosomeș.ro, la secțiunea de dedicații, nu uitați, transmiteți darurile muzicale și puteți să câștigați un mini-excavator de la utilaje Macau.
4: V-ați risca, tovarășul Chitu?
3: Să? Calculez?
4: Nu, lăsați. Să vă jucați cu un mini-excavator. Credeți că ați reușit?
5: V-ați pricepe? E visul oricărui băiat, bărbat, să se joace
4: la manete acolo.
5: La manete.
4: Am înțeles. Unii s-au jucat la altele și da, și-au pierdut apartamentul.
5: Am mai făcut și scurt circuit.
2: Da. Doamna Luminița ne scrie: neața bună, am oai cu cine bea cafea?
3: No.
4: Da.
3: Cu cine?
4: Cu cine, că eu nu
3: mă
4: și nici Chitu.
2: Păi doar cât îmi țineți companie înseamnă că...
4: Asta e altceva,
2: voi
4: da.
2: Beți ceai, dar ceai nu avem.
4: Da. No,
3: de tot.
4: Da, asta mi-a plăcut. Ai vrea să bei un ceai, Chitu? Da,
3: da.
4: Păcat și eu, nici nu avem.
3: N-avem.
2: Da. Vreau să-l întreb pe Petrică cum a fost ieri, să ne povestești puțin. I-ai zis și la sinteză, dar acum așa în live să ne povestești.
4: Măi, a fost frumos. Am urcat o bucată, să zic așa. Am fost în vârful Țibleș. O parte din drum am făcut-o cu mașinile și restul pe jos. A fost ceva de mers. Vremea nu prea a fost... potrivită, să zic așa, dar muntele e munte și mai ales dacă a fost și Sfântul Ilie, știm că el de obicei e cu tunete și cu fulgere și cu ploi și cu precipitații.
3: Ați avut și ceață din ce am văzut eu pe filmare.
4: A fost și ceață și un vânt năpraznic și o ploaie care ne-a făcut terci, dar în general a fost frumos, s-a ținut o slujbă, practic Sfânta Liturghie care s-a ținut în orice biserică, a fost ținută la crucea de pe Ineu, în prezența peste 300 de credincioși. Veniți și din Maramureș, și din Bistrița, și din Cluj, și din județul Suceava, și din județul Mureș am întâlnit, și din Iași.
2: Wow!

0: Da, deci chiar a fost super, super frumos. După care eu m-am retras mai repede, să zic așa, pentru că am avut de ajuns în Poiana Stampei, în județul Suceava, acolo unde s-a inaugurat o nouă creșă, chiar una foarte, foarte frumoasă. O să vedeți și voi imaginele în curând pe paginile noastre de socializare. A fost prezent și ministrul dezvoltării Cheche Otilo. A fost super, super fain. Am văzut și cum a fost reabilitat spa-ul din comuna Poiana Stampei.
1: Nu
0: și
1: este și un aerodrom acolo, cumva?
0: Nu. La Dorna Candreni este aerodromul. Dar a fost și este în continuare, chiar vă spun, cei care sunteți amatori de spa-uri, băi, să mergeți acolo la Poiana Stampei, pentru că este superb. Cu o piscină mare în care se poate și înota, două jacuzziuri mari, o piscinuță pentru copii, saună umedă, saună uscată.
2: Aoleu,
0: fântână deja, de gheață.
2: Eu am plecat. Eu am plecat deja, vă las.
0: O fântână de gheață și inclusiv o cameră salină.
2: Fântână de gheață?
3: Cum e?
0: Da, măi, nici eu n-am mai văzut până acum. Este o fântână care face gheață, știi, și după ce ieși din saună să te poți da cu gheață pe tine. Dar e chiar foarte, foarte frumos.
2: Dar după voce n-ați testat-o? Că ar fi și răceală.
0: Eu am fost la muncă. N-am apucat să o testez.
3: Da,
0: apa în piscină, așa să vă gândiți, 32 de grade Celsius. Spa-ul este acoperit, deci și iarna și vara este deschis. Ceea ce trebuie să vă spun este că trebuie să vă faceți programare.
2: No.
0: De ce să vă faceți programare? Pentru că sunt foarte multe cantonamente care se fac în zonă. Deci sunt multe echipe și de fotbal, și de handbal, și de volei care merg în
2: pe
0: cantonament. Acum nu știu dacă și de dans. Merg în cantonament la Poiana Stampei, ceea ce mi se pare, bă, super tare, știi?
2: Foarte tare și nu e departe, adică se poate ajunge acolo.
0: Nu, păi sunt 60 de kilometri din municipiul Bistrița.
3: Da, e foarte frumoasă.
2: 100 și ceva din Cluj.
3: Bucovina, da. În general, eu am descoperit un weekend.
2: Baia Mare.
0: Da, deci chiar e foarte, foarte frumos. Deci mergeți la Poiana Stampei să vă relaxați.
2: Da, eu aș pleca deja, mă lăsați?
3: Ce aș pleca?
0: Păi hai să închidem matinalul.
2: Acum la ce prezentare ai făcut? Eu mă gândesc
0: fântâna chiar
2: aceea de gheață, uite, fântâna de gheață.
3: Cum deja ar fi să facem călător prin Bucovina? La un moment dat.
0: Ar fi o chestie.
3: E ofertantă zona, are foarte multe locuri.
2: Da.
0: Hai să vă spun ineditul de ieri. Acum, Raluca, nu mă bazezi că tu ai fost foarte mult pe cărări montane. Dar vreau să-ți spun că ele sunt de obicei pline de piatră.
3: Da.
0: Piatră colțuroasă. Nu. Haideți să vă spun și de ce.
2: Ce început.
0: Da, măi. Fii atent. A fost demers pentru cei care au venit cu autoturisme mai mici, până la o anumită locație este asfalt. Dar de acolo în sus, ca să ajungi până în vârful Țibleș, faci vreo 2 ore și jumătate pe jos și e drum de piatră, dar cumva piatră naturală de munte, colțuroasă. Dacă ai fi mers
2: în sandale sau desculți,
0: cu mașina
2: nepotcovit,
0: dacă ai fi mers cu mașina, adică, mă rog, cu un autoturism 4x4 de teren și așa mai departe, mi-ai fi avut de făcut vreo 40 de minute. Da, pe jos. Cum am mers și eu, de altfel. 30-40 de minute. E, m-am întâlnit cu un domn din Iași care era exact cum ai spus tu.
2: Desculți?
0: Da.
2: Păi, bă, își dorea să se interconecteze cu natura.
3: Da, am auzit că este.
0: Eram tricou și pantalon scurți, eu eram cu geacă de iarnă pe mine.
2: Da, ești răcit, uite.
0: Da, exact. Asta zic și eu. Bă, nu mi-am putut închipui. Bine, toată lumea era așa, oarecum.
2: Așa se călește.
3: Așa-ți faci sistemul imunitar, nu?
0: Nu știu ce îți mai faci, ce nu-ți faci, dar ți-am zis, în desculț, a zis că el așa umblă tot timpul, deci niciodată
2: și prin
0: nu...
2: oraș?
3: Și prin oraș.
0: Acum, sincer să fiu, nu l-am întrebat dacă și prin oraș merge desculț, dar a zis că până când dă gerul, el desculț merge. Și că s-a învățat să meargă. Că toată lumea era mirată, știi, bă, omului, cum mergi prin piatra aia? Nu, a zis că n-are nicio treabă, s-a obișnuit. Dar
2: nu ai văzut fachirii care merg pe jar, pe cuie? Pe...
0: Da. Deci... Uite, vezi, nu l-am întrebat ce meserie are. Aici am ratat-o eu. Da, interesant oricum.
3: Zic să trecem în revistă rapid și repere, că ne bate publicitatea la ușă imediat. Și avem așa, în 1861 la București, pe scena Teatrului cel Mare, ulterior Teatrul Național, a avut loc prima reprezentație a piesei Hamlet de William Shakespeare, avându-l în rolul principal pe Mihail Pascali, primul actor român care l-a întruchipat pe Hamlet.
2: Da, dar uite, mult mai de mult, tot în ziua asta, așa zice internetul cel puțin, în anul 356 înainte de Hristos, templul zeiței Artemis din Efes, una dintre cele 7 minuni ale lumii, este incendiat.
3: Eu ai cunoscut și ca templul Dianei.
2: Așa o fi.
0: Diana cine era? Zeița vânătorii, nu?
2: Da, cu arcul.
0: Da.
3: În 1880, poetul Alexandru Macedonski publică în revista Literatorul articolul despre logica poeziei, considerat a fi primul manifest al poeziei române moderne. Avem și în 1914 Consiliul de Coroană întrunit la Sinaia, proclamă poziția de neutralitate a României în primul război mondial. Și mai avem...
2: primul pas pe lună.
0: Da?
2: 1969.
0: Neil
2: Armstrong devine primul om care pășește pe lună în cadrul misiunii Apollo 11.
3: Tot atunci
0: un pas mic pentru om,
2: un pas mare pentru omenire.
3: Tot atunci a fost inaugurat combinatul petrochimic din Pitești.
0: Bun, și... acum fiecare cu ce. Ega, unii mergeam pe lună, noi ne făceam combinatul chimic, a fiecare.
3: În 1971 a fost dată în exploatare definitivă ecluza românească de la porțile de fier.
0: Unul sau doi?
3: Nu zice, porțile de fier.
0: Că nu cred că
2: au fost... Trei, ăsta ce-i construcții?
0: Au fost date deodată? Nu cred, nu. Nu, că au fost unul și doi.
2: Da.
0: Și din câte știu... Bine, cum a zis, ecluza românească?
3: Ecluza românească de la porțile de fier.
0: Băi, ea știți că se folosește, mi se pare că o săptămână și o săptămână, sau o lună și o lună, ceva de genul, se folosește ecluza, adică... beneficiem noi o așa, săptămână frățește. Sau o lună și o săptămână sau o lună cei din Serbia.
3: În 2007 apare ultimul volum din seria Harry Potter.
0: Da, mi-a ajutat. Bine că s-a terminat.
3: Și în 2022, peștele spadă chinezesc, una dintre cele mai mari specii de pești de apă dulce din lume, este declarat oficial dispărut de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.
0: Cine știe pe unde s-o fi ascuns?
3: Trecem și la nașteri. În 1821, Vasile Alexandri, poet, dramaturg, politician român. O, în 1808, Simeon Bărnuțiu, istoric și estetician român, conducător al Revoluției de la 1848 din Transilvania. Și am mai văzut pe cineva, Robin Williams, actor american.
2: Și, și cu Hemingway ce aveți, domnișoara Raluca? Ci că și el s-ar fi născut.
3: A,
0: asta e clar că s-a născut. No. Eu n-am niciun dubiu că s-a născut. Eu n-am. Aici, Chitu, să știi că dacă ai avut vreun dubiu, știi că eu pot să
2: da.
0: Spun cu mâna pe suflet că s-a
3: născut. În 1899 chiar.
2: Da, așa e.
3: Da.
2: Tușe.
3: Eu m-am dus la Robin Williams că îmi place ca actor. Îmi plăcea ca actor că a murit. A murit, dar îmi plăcea filmul ăla Cercul Poeților Dispăruți.
0: O, Doamne.
3: Tot cu dispăruți era. Alina Chivulescu, în 1974, actriță română. Dan Chișu, regizor român, 1955. Și cam Corneliu Leu, prozator și dramaturg român, în 1932. Și trecem și la zilele internaționale. Este Ziua Mondială a Cățeilor. Este Ziua Mondială a Fast Food-ului.
0: Trăiască.
3: Mâncați? Da. Obișnuiți să mâncați.
0: Da. stomachit.
2: Mai răruț, că e mai drăguț.
0: Acum nici eu nu te gândi că dimineața la prăjit și seara.
2: Eu
0: mi-imaginam
2: deja când a zis da, zic gata, e abonat.
0: Ne-am place.
3: Știm pe cineva care ar zice că nu e deloc ok.
2: Știm, cunoaștem.
0: Da, e bun, da. Acum, din când în când.
2: Adevărul e că la ce bunătăți gătește cine zice asta. Da. E de înțeles?
0: E și asta o treabă.
3: Nu practică fast food.
0: Bun, dăm repede, repede, repede drumul muzicii.
3: Și vă spunem încă o dată?
0: Neața!
4: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și ne salut ascultătorii, ne scriu oamenii, ne scrie un ascultător.
2: Bine, îi salutăm și noi.
3: Și noi îi salutăm, asta am vrut și eu să zic.
2: Bună dimineața. Salutăm.
1: Ne scrie un ascultător, bună dimineața, eu aștept cealaltă tombolă.
3: La ce?
2: Bine, nu știu, așteptați-o.
1: O altă tombolă.
3: O altă tombolă.
1: O altă tombolă așteaptă.
2: Păi mai avem, mai avem tombolă, nu? Avem și la
1: Lostrița, da.
2: Dar nu săptămâna aceasta, ci cealaltă.
1: Bine, dar ei pot să ne trimită dovada faptului.
2: Bineînțeles.
1: Că intră la tombul acolo.
2: Evident,
1: pe săptămâna viitoare.
2: Da.
1: Cu sau fără horoscop?
2: Fără, dă-l în...
1: dă-l în...
3: Obosit.
1: Dă-l undeva.
2: Iar titularizare 2026.
3: O să primiți reclamații.
2: De ce?
3: Că nu ați vândut iluzii.
2: Chitu, tu ești singurul căruia îi place horoscopul.
3: Doar două zodii.
2: Citește-le în gând.
1: Mi-a sesizat un ascultător că e dor de horoscop.
2: Mie nu, ție ți-e dor, Raluca, acum sincer vorbind.
1: Nu prea așa.
2: Ei, pare... Păi ție sau nu ție?
3: E dor de,
2: e simplu, dar
3: de horoscopul chinezesc.
1: De ăla.
3: El vrea cu ea vrea cu bivol, cu capre, cu
2: schiva,
3: maimuță.
1: Capre.
2: E care cum poate. Da, băi. Deci suntem în plin concurs de titularizare, oare?
3: Da, așa.
2: Suntem, nu?
3: Prins. Vai. Vreți
2: vai,
3: să
2: vai.
3: Vă titularizați undeva, domnul Petrica?
2: Nu.
3: Rămâneți
1: foarte
3: hotărât,
1: ați spus-o.
2: Deci eu la facultatea pe care am absolvit-o, eu nici măcar nu mi-am făcut modulul psihopedagogic. Deci așa să vă gândiți.
3: Psihopedagogic?
2: Păi da, pentru că ăla e primul pas. După ce, adică în timp ce îți faci facultatea, că te gândești că vrei dori să fii cadru didactic, primul pas este să faci un modul psihopedagogic.
3: Pe vremea...
2: Și ca să-ți dai seama...
3: Pe vremea mea era doar pedagogic și l-am făcut, dar nu mi-am luat dovada.
2: Nu, no, eu nici măcar am zis, e clar, n-o să fac asta niciodată.
1: Prea târziu pentru dovada.
2: Și nu mi-am...
1: Sau...
2: Da, păi oricum, mi se pare că nu vreau să greșesc.
3: Ești prea târziu un raport de CNP, vrei să spui, Raluca, dar... dovada,
2: no,
3: totuși.
2: Nu. Aici sunteți modest.
3: Oh, da.
2: Aici sunteți modest. Păi, nu, profesorii aceia cu experiență sunt cei așa, mai cu ghiocei prin păr.
3: Așa aș zice și eu, că judecătorii cu experiență, dacă te uiți la americani, sunt cei așa, dar la noi, uite, că e puțin pe dos.
2: Ce-ați spus, că sunt pe dos? Da, de asta zic, nu. Ți-ai făcut? Uite, când ți-ai terminat facultatea, ți-ai făcut și modul psihopedagogic. Deci nici tu nu. Ai zis că nu.
3: Nu vrea rost să le predea la copii actoria.
1: Ba, mi-ar plăcea să fac un master în teatrologie.
2: Păi da, aia nu înseamnă că poți să predai.
1: Ba da.
2: Da?
1: Da, da, da, să predai.
2: Păi da, dar tot trebuie să-ți faci modul psihopedagogic.
3: Știi cu ce rimează teatrologia?
1: Cu
3: astrologia.
1: Ce o să...
2: Mă gândeam că cine știi ce spui de.
3: Ai, na, ești chiar așa, suntem pe post, nu?
2: Și totuși suntem ieșiți din post.
3: Urmează
1: data oficială la care începe Insula Iubirii.
2: Asta ne interesa.
3: Bine.
1: O zic sau nu o zic?
2: Pe spune-o acum, dacă tot.
1: Insula Iubirii 2026 are dată oficială de lansare.
2: Asta e.
1: Sezonul 10 începe pe 4 septembrie și aduce 5 cupluri noi, ispite și numeroase surprize.
3: N-ar putea să aducă numai ispite.
2: Să ne prezinte ispitele și să se încheie emisiunea. Acestea au fost ispitele, vă mulțumim.
3: Alegeți-vă câte una.
1: Dacă aș avea un partener, eu nu m-aș duce la...
3: De ce?
1: Emisiuni de genul.
3: Te-ai simți slabă? Ai fi tentată?
1: Nu neapărat, dar mi se pare un mediu. Mi se pare un mediu.
2: Să rezici la lui Dagu, avem bune.
1: Mi se pare un mediu periculos, că se bagă în mintea ta și se joacă cu tine și cu tot ce credeai oamenii.
2: Ești slabă de înger?
1: Nu, chiar nu.
2: Păi și atunci?
1: Adică dacă îmi place tare de cineva, nu mai văd pe altcineva.
3: Și atunci, dacă îți place, de ce să te mai duci la pe insulă?
1: Păi vezi, Doamne, ei zic, eu și mor când îi aud pe oamenii ăștia că merg la emisiunea asta și zic, noi am venit să ne testăm relația. Păi ți-o testez în fața planetei întregi?
2: Planetei!
3: Da, o fi clar! Misiunea spațială!
2: Da, exact. Cei din Japonia și văd cum se uită ei.
1: Mă rog, a unei țări întregi, da, România, a unei țări întregi.
3: Eu mă imaginez altceva, cei din junglă, știi?
2: Exact, ia uite-l pe Marian. S-a dus nu știu cu cine, da. În fine, e interesant, mai vedem unii și alții care își arată talentele pe la televizor.
3: Da, eu aștept.
2: E o emisiune amuzantă.
3: Când o să apară Atolul Iubirii.
2: Atolul Iubirii, hai domnul Chitru. Vai.
3: Sau cum, cine face Atolul? Cum se numesc? Vietățile.
2: Haideți, domnul Chitu, vă rog frumos, nu? Haideți să... Eu am început frumos cu examene de titularizare, neastră cu atolul.
3: Păi nu, acum... decât insula.
2: Haideți,
1: atunci,
2: rog,
1: uitați.
2: Acum întrebați-mă și ce munte este pe insula
1: Uitați
2: Iubirii.
1: Atunci, artistul din România care merge la concerte cu elicopterul. Citez, nu este despre lux, ci despre eficiență.
2: Energetică. Artist din România. De ce gen muzical e?
3: Eu știu un artist al construcțiilor care merge cu elicopterul și Yamasa.
1: Dar de ce? E la un instrument.
2: E la un instrument.
1: La un instrument.
2: Marian Mexicanu.
1: Nu, Nelu Popa.
3: Tocmai vreau să întreb ce instrument.
2: Nelu Popa e suflător, e... Targotist, saxofonist.
1: Saxofonist, zice unul dintre cei mai apreciați saxofoniști din România. Vă dați
2: seama, s-o fi dus o dată cu elicopterul, au băgat ăștia, au zis, e gata, ăsta numai cu elicopterul merge.
3: Păi și noi am fost cu elicopterul, uite, dar nu ne dă, nu dă nimeni știre. Și
2: trăiască
3: nu zice,
2: Heli Transilvania.
3: Pentru eficiență, Radio Someș. Ați
2: văzut că și-au cumpărat alt elicopter.
3: Sunt două.
2: Da, cu acesta
3: unul
2: nu
3: negru, unul roșu. N-am mers cu ăsta negru, așa.
2: Nu, Heli Transilvania, nu ne duceți. Mă rog.
1: Ne scrie ascultătorul nostru din Batoș că are probleme cu apa, nu au apă de 2 zile.
3: Asta n-o e o sol. Chestie pentru anchetă, uite. Avem anchetatorul șef. Poate să preia problema.
2: Cine gestionează rețeaua de apă? Primăria? Aveți o plătiți către o anumită companie? Cum e? Dați-ne câteva detalii. Ia uite, probleme peste probleme. Hai că dacă am început cu problemele, vă spun și eu. Conducerea centrală a PNL a declanșat o reorganizare profundă a structurilor teritoriale ale partidului.
3: Dar întreb eu, care conducere? Aceea suspendată?
2: Exact. Într-o ședință desfășurată luni, Biroul Politic Național a votat cu o majoritate de 2/3 demiterea președinților și dizolvarea birourilor politice județene și de sector pentru 6 filiale ale partidului. Măsura vine pe fondul unei strategii naționale de resetare politică și eficientizare a scorurilor electorale, se arată într-un comunicat al partidului. Cine sunt liderii filialelor dizolvate? Hai să vedem pe cine a executat.
3: Cluj, probabil.
2: Nu știu, hai că vă spun. PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, Sector 3, Sector 4 și Sector 5. Deci...
3: Nici nu știu ce să spun.
1: Aici
3: e o joacă, așa. Unii suspendați iau decizii, alții fac, alții vin cu platforme.
2: Da, e...
3: Alții guvernează cu rucsacul și trotineta.
2: Vai, nu mai pot. Deci eu nu mai pot să-l văd pe băiatul ăsta care era președinte, pe cuvântul
1: băiatul
2: meu.
1: Ăsta.
2: N-ai, mă, n-are nicio treabă. Eu când îl văd, bă, și cum merge așa ca un roboțel, cu ghiozdănelul ăla după el. Bă, eu înțeleg că toți useriștii au ghiozdănelul ăla. Ești președinte, fratele meu, totuși te supui unui protocol. Eu înțeleg că tu înainte ai fost userist și așa v-ați învățat voi toți cu bocceluțe, cu rucsăcele, erați voi simpatici, cum veneați voi toți cu rucsăcelele acelea negre, oricum nu făceați nimic cu ele, da. Ca idee?
3: Aici aș putea să te contrazic.
2: Da? Ce aveau? Hârtie igienică? Ce purtau în ele?
4: Nu știu, voturi.
2: Da, da, da. O grămadă.
3: Aduceau, duceau, nu știu ce, da.
2: În fine. Dar totuși, să te duci pe la summit-uri cu rucsăcelul ăla, bă, și e stângaci. Da, e stângaci.
3: Da, tot e de apreciat că la summit-uri nu s-au dus cu trotinete. Au mers cu avionul militar sau cu ce, dar n-au mers cu trotinetele.
1: Mai prezentabil.
3: Păi l-am văzut, dar n-au fost ecologiști până la capăt. Uite,
2: Doamne, l-am văzut acum zilele trecute, dar cred că e un interviu din campania electorală sau cred că e dinainte să fie președinte. Cum povestea el că era el cu partenera de viață, că înțeleg că nu sunt căsătoriți, cu partenera de viață, era într-un interviu și explica el că la un moment dat îl întrebase dacă face de mâncare copiilor și a zis că i-a făcut odată unuia dintre copii de mâncare cașcaval pane. Dar practic cum? Aluatul i-a pus în tigaie că acel cașcaval pane practic era din acela congelat și l-a pus în tigaie. A zis că aia a fost singura dată când le-a făcut de mâncare el copiilor. N-ai. Mi s-a mai părut iar.
3: Știi cum e vorba populară pe tradiții, că de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere.
2: Iar mi s-a părut.
3: Numai tu ai pretenții.
2: După vreo 6 luni de mandat sau ceva de genul, aia mi s-a părut, bă, monumentală. Mi s-a părut, l-a invitat doamna Stoicescu într-o emisiune chiar în curtea palatului. Și stăteau acolo ei într-o grădină, știi, și a zis, hai să nu-l încurc din prima, hai să-i pun o întrebare așa de încălzire. Și la, băi, deci cea mai banală întrebare.
3: Ia să vedem.
2: Unde aveți biroul?
3: Pe terasă?
2: Nu.
3: Mobil?
1: Nu știa unde-i biroul.
2: Nu știa unde-i biroul. Deci l-a întrebat, zice, în Palatul Cotroceni. Bine, așa a fost. Zice, în Palatul Cotroceni fiecare președinte și-a ales unde să aibă birou, care dintre birouri și așa mai departe. Și a zis, zice, dumneavoastră pe care l-ați ales? Nu știu.
3: Scuze-mă.
2: Zice, haideți să vă ajut. Zice, la ce etaj este, că poate îl identificăm. Și a zis, nu știu, că eu când mă urc în lift e un domn acolo și el apasă pe buton și nu.
3: Fără să fiu avocatul președintelui, pentru că nu o să fiu niciodată asta.
1: Nu se știe.
3: Gândește-te că e un palat. Sunt N camere, Dumnezeu știe câte camere acolo. Te mai rătăcești, e un adevărat labirint palatul ăsta Cotroceni.
1: După absolut orice.
2: După câteva luni, repet, să nu știi la ce etaj l-ai.
3: Depinde ce priorități ai. Era preocupat de binele țării,
2: că apasă
3: de desemnarea premierilor, de
2: apasă domnul acela pe lift, urcă liftul, nu știe la ce etaj.
3: Dar
2: și el iese din lift și a și explicat, fac dreapta și ea, nu știu câte ușă pe.
3: Reținut ce e esențial.
1: Nu își încarcă memoria.
3: Corect.
2: Deci,
1: altele.
3: E prea valoroasă mintea și memoria ca să fie încărcată cu asemenea nimicuri. Ai, domne, ce...
2: N-ai.
3: Păi...
1: Mie îmi place de el că e flower
3: și
1: power.
3: Și mie.
1: Așa.
3: E președintele ideal pe care îl merităm cu toții.
2: N-ai.
1: Păi era ori el, ori o persoană mult mai vocală și mult mai...
2: Bine, nici cu Dilimanjaro, nu? N-aș fi putut, știi, cu guru, nici cu el n-aș fi putut, clar. Să vină ăla să povestească lemne toată ziua, să nu înțelegi nimic. N-ai văzut că ăla nu poate să ducă o frază cap-coadă. În care să spună ceva... Vezi? Practic, adică, nu știu, Chitu, dăm și mie telefonul tău. Dacă îi spui, dăm și mie telefonul, el nu o să spună, da, poftim telefonul.
3: Ne-am lansat...
2: El începe cu o chestie de genul, getodacii bătrâni, dacă li se cerea un lucru, se uitau înspre cer și spicele de grâu fluturau. Știți ce înseamnă asta?
3: Că am ratat povestea vorbei în dimineața asta. Uite, ne-am lansat noi.
1: Ne zice un ascultător, îl rog pe domnul avocat Așa, așa. Vă rog.
3: Pe mine.
1: Să
3: pe
1: ne spună în ce calitate merge Mirabela Grădinaru peste tot și din ce bani sunt plătite aceste deplasări.
2: Da, să ne spuneți, domnul Chitu, că ne-au străile de contact. Vă rog să ne spuneți.
3: Sunt curios și eu.
2: Uite, a venit până la urmă. Vedeți că a venit Chitu Oltean aici. Ia spuneți, domnul
1: Dați
2: Chitu, din ce banii de contați dumneavoastră astea, altă, Mihaelei
3: altă
2: Grădinaru?
3: Întrebare.
2: Hai!
3: Altă întrebare.
2: Răspundeți în fața poporului.
1: Acum asta
3: din
1: că...
3: impozitele și taxele pe care le plătim noi. Ia, dați
1: asta
3: dedicația.
1: Asta cu în ce calitate merge? Păi e partenera lui, punct. Acum, doamne iartă-mă, e căsătorie, iubi. Necăsătorie. Sunt e împreună, iubi. Care e? Sunt împreună,
3: legal
1: punct.
3: Nu are o calitate.
2: Auziți, știți din ce bani? Din banii cu care se plimbă și guru prin România și el n-are job. Cum a zis? Dumnezeu are grijă de toți.
1: Aia a fost cea mai tare
3: fază. Acum voi râdeți, dar în Biblie așa se spune, că păsările cerului nu oară, nu seamănă și totuși cineva are grijă de ele.
2: Da.
3: Acum,
2: așa
3: avem,
2: e și cu...
3: avem, și, că... avem și anumiți păsăroi.
2: Repet, așa e și cu guru, așa e și cu doamna Grădinaru.
3: E o păsărică.
1: Ascultăm da. Și un proverb în ce
2: e păsărica cui trebuie.
1: Cu firma în cap, scrie.
3: Ne-am dat
2: și cu
3: firma.
2: Tesla în picior.
1: Și vă spunem încă o dată, neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Auzi spunându-se ironic despre unul că și-a dat cu firma în cap. A lucrat, a răzbit, dar când se pună cireașa pe tort sau struțul pe casă, cum se spune, când se finalizeze cu succes o carieră sau un destin, s-a încurcat și a făcut-o de oaie. Dacă tot ți-ai făcut o firmă, adică o notorietate, un nume într-un domeniu, o reputație, este bine să o păstrezi neatinsă până la capăt și după el, în posteritate. Sigur că vor lucra destui să-ți păteze demnitatea, să-ți conteste reputația, să te tragă în jos, dar când lucrul acesta îl faci tu însuți, este foarte trist, pentru că îți dai tu cu firma în cap. Mulți sunt tinerii care au pornit cu entuziasm pe scara socială, cu idealuri și voință și au ajuns vârfuri în domenii sociale. Simplul fapt că sunt bătrâni, nevolnici și nu mai pot să se lase de putere, îi face să-și scoată din cuie firma, ori sunt scriitori, ori politicieni, ori specialiști în medicină, și să-și dea cu ea în cap. Bătrânețea nu vine cu flori și diminuarea puterilor personale este un semn că vin alții la rând. Și dacă nu vrei să-ți dai cu firma în cap, retrage-te decent și pune-o în ramă.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
2: Rubrica susținută de Pica Speed la josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
5: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-a livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și Tinciu Cemix?
9: Da.
8: Și lavabil absolut mat?
9: Da.
8: Și șapa Palmit?
9: Șapa ta, da.
8: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
9: Bă, coptile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
6: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine e?
10: E la Influent cu materialele.
11: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești! O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pre-

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
5: Pe 25 iulie, schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
6: Radio Someș. Numai bucurie pentru sufletul tău.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și ne scrie o ascultătoare în felul următor.
2: Să
1: sunteți
2: vedem.
1: Minunați, dar lipsește Ioana.
3: Lăsați-ne și cu Ioana.
2: Da.
1: Și eu dacă lipsește Ioana,
2: întotdeauna este loc și de mai bine.
1: Zic să o sunăm pe Ioana. Dacă ne permiți.
4: Bună dimineața, frumoșilor. Notați să vedeți.
2: Da.
1: Neața, Ioana.
2: Bună dimineața.
1: Ne auzi?
3: Alo.
1: Nu ne aude, cred.
3: Alo.
2: Ioana.
1: Stați să
3: Ioana,
1: mai
3: give
1: o
3: me hope.
1: Stați să mai încercăm o dată, să vedem.
3: Încercați.
2: Era un titlu de film ceva.
1: Ne
2: auzi
1: acum,
2: se întoarce.
5: Ioana? Da, bună dimineața,
2: frumoșilor. Bună dimineața, frumoșilor.
1: Ce faci, frumoasă?
5: Bună dimineața. Bine, călătoresc. Ce să fac? Călător prin Ardeal din nou, că e marți. Voi ce faceți? Cum sunteți azi?
2: Noi suntem cu 3 ceasuri bune. 3 cu 3.
5: Bravo.
3: Avocații excelent. Întotdeauna au avut loc de mai multe ceasuri.
2: De mai multe ceasuri.
3: Pe aceeași mână. Și toate bune, evident.
1: Pe unde călătorești, Ioana, astăzi?
5: Astăzi voi fi la județul Satul Mare.
3: Da, e bine și la județul Satul Mare. Ok.
5: E bine și la nu?
3: Eu n-am pot.
5: Of, of.
2: Chiva, nu.
3: Dar nu te-ai dus să-l împaci pe Adi Cosma cu comunitățile PNL, cu organizațiile PNL?
5: Acum, mediator n-am fost niciodată, nu știu dacă mi-ar ieși. Chiar nu, nu m-am gândit la asta, crede-mă.
3: Tu ești singura persoană care îl poate împăca și cu Govor. Că tu ai planul de unitate, tu ești și cu cei de la UR și cu cei de la UDMR.
5: Cine
1: ți-a zis?
5: De
1: unde?
2: Deconspirat, așa, în direct.
1: Atacuri moribunde.
5: Sau după ce te ghidezi când spui asta? Când faci așa afirmație?
3: După cum te văd eu pe tine, Ioana. Te simt?
2: Ai lăsat-o fără cuvinte.
3: Ioana, ne mai auzi?
2: Ai lăsat-o fără cuvinte.
3: Alo?
1: Dar eu cred că nu are semnal bun.
3: Eu cred că nu ne mai aude.
1: Păi nu ne mai aude.
3: Deci măcar știm că e în județul Satul Mare. Asta e un lucru important.
2: M-o fi dat în vreo groapă și eu căzut semnal.
3: Păi acum acolo nici nu e de mirare, Chitu.
2: Ideea, reținusem că e o problemă acolo cu drumurile.
3: Mai încercați să sunați sau ce faceți? Că văd că vă uitați așa, stânga, dreapta, pe pereți,
1: nu,
3: pe tavan.
1: Încercam să denunșez.
2: Caută semnalul.
1: Că de sunat sună, dar după aia nu se mai aude la un moment dat.
3: Da?
1: Și acum nici măcar nu mai sună.
3: Da, e clară treaba. E clară treaba.
2: A intrat într-un tunel.
3: S-a dus într-o lume mai bună.
1: Vai, ce...
3: Da, băi, adică în Ungaria.
1: Vai, ce dume are omul acesta.
2: Mă, dacă ne luăm după prețul combustibilului, și în Ucraina ar fi mai, lumea mai bună.
3: Acum de acolo lăsați, că ne mai vine câte una alta.
2: Poate să treacă, alimentează și se întoarce înapoi.
3: Da.
1: Informații, știri.
3: Ce e cu ele? Doriți să ne oferiți ceva informații,
1: da,
3: și știi? Da.
1: Voiam să aflu dacă aveți și dumneavoastră. Eu am, uite, două. Am una cu AliExpress.
3: Da, cu AliExpress?
1: Da.
2: Ali?
1: AliExpress.
3: Da, mai de acolo ne facem cumpărăturile.
1: Zice
3: din China.
1: Că AliExpress, amendată de 629 de milioane de dolari de către Uniunea Europeană pentru vânzarea de produse contrafăcute, ilegale și periculoase.
2: Ai de mine.
3: E bine.
1: Platforma chineză de comerț online, folosită și de români, a primit luni o amendă de 550 de milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru că nu a reușit să combată vânzarea de produse ilegale, nesigure și contrafăcute pe platforma sa.
3: Frumos, elegant.
2: Bun. Eu mă gândesc acum... Da, îi dă amenda, da. În regulă. Fiind persoană juridică din China, cum o pune în executare amenda asta? Eu să fiu AliExpress, aș zice UE, pa...
3: Păi poate le interzici comerțul.
2: Păi nu le poți. Pentru că asta comandă persoanele fizice pe platformă.
3: Da, nu știu. Nu, nu mă pricep, tu ești omul legii.
2: Eu nu îmi puneam o întrebare așa.
3: Dar oricum nu cred că mai comandă că
2: sună
3: lumea,
2: bine. Wow, am
3: lumea
2: dat o amendă de...
3: atât de mult. Nu cred că mai comandă. Știi că s-au băgat
2: taxele
3: da, acelea cu marfa din China.
2: Acum dacă am dat cu Ali, putem da și cu Temu. Așa
3: și
2: vizau
3: Temu
2: special...
3: și Trendyol și Shein, gata. Și
2: avem mai mult de
3: toate
2: trei,
3: care
2: suntem.
3: Sunt. De asta zic că nu cred... Nu cred că...
1: A, dar ce, nu v-ați comandat niciodată de pe niciun site? De
3: ba da, măi!
2: Ba da, și eu am comandat și când au venit era un miniatură.
3: Ba nu, eu am comandat și multe dintre ele erau chiar ok, dar, repet, acum nu știu dacă ți se mai merită să comanzi.
2: Păi nu, că-s mai mari taxele decât...
3: Pe asta zic.
2: Ce cumpere.
3: Exact. Ne-a scris tovarășa Ioana, așteaptă să o sunăm. Nu știu, habar n-am.
6: Bună dimineața, bună dimineața.
3: No, domnul Gabi, ia uite, de vinere a
2: venit Gabi cu semnalul. Unde ai ținut semnalul, Gabi?
6: Vă salut.
3: Vreau să vă spun că Gabi a fost ieri cu mine.

0: munțițibleș?
1: Sunt peste tot, sunt, să știi. Ele sunt răspândite de la Sphinx la... Păi îți dai seama că
2: din trec... Japonia până în...
1: Trec și prin Țibleș, dacă se duc ele până la piramide, să treacă până în Țibleș.
0: Dar credeți că există?
1: Da, da, da.
0: Nu, serios.
1: Da, confirm, eu am fost.
2: Da, ia, și prin China o țin pe sub marele zid chinez, ca să nu se rătăcească, să nu piardă direcția.
1: Încercăm să o sunăm din nou pe Joana.
3: Da, eu chiar asta făceam.
1: Na, vai de mine. Da, numai că nu auzea nimeni.
3: Chiar acolo
1: pe
3: era.
1: Pe WhatsApp sunați, pe WhatsApp o sunați?
3: Nu.
1: Pe, și nu v-ați gândit dacă nu funcționează pe fix să încercați și pe WhatsApp?
3: Ba da.
1: N-ar fi fost o idee bună.
2: Inspirația.
3: Avea sens, ce spui?
1: Mă bucur. Deci chiar te apreciez.
2: Are un talent inspirațional deosebit.
1: Da,
3: ne
1: intuitiv.
3: Ne auzi acum, Ioana?
4: Da, bună dimineața din nou! Oh!
2: Bună dimineața!
0: Neața!
1: Unde sunteți de n-aveți semnal, tovarășa inginer?
4: Eu am tovarășul inginer semnal.
1: Vai de mine.
4: De asta nu înțeleg, nu înțelegeam ce se întâmplă.
1: Nici noi, eram șocați.
3: Păi poate e de la noi.
4: Nici o problemă că nu trebuie să le înțelegem pe toate în această viață.
2: Mai ales când sunt de genul feminin.
1: Unde?
2: E clar.
1: Unde mergeți la Satmar?
4: Raluca, iarăși ești cu trei bărbați în studio.
2: E invidioasă.
1: Da, invidia.
3: Ioana, ar merge, ar merge și un al patrulea.
1: E bine că toți trei suntem îmbrăcați în alb, nu suntem îmbrăcați în negru.
2: Chiar patru?
4: Da.
1: Dintre bărbați,
4: da, mi-e scuze. De-aia am plecat, vedeți?
0: Dar cum ne-am asortat așa?
1: Așa, eu cu Kitul ne-am înțeles astrele. De ieri. Așa am zis că venim amândoi.
0: Eu doar astea le-am.
1: Ia ziceți, tovarășa Ioana, pe unde prin Satmar?
4: Așadar, aș vrea să merg și chiar pe la primăria municipiului Satu Mare. Poate vă ajunge și, la, și pe la Consiliul Județean.
1: Oh, ce glume bune ai în tine!
4: Da, da, da, îmi pe la Halmeu, tale. Pe la Porumbești, uite, poate și pe la Livada. Traseu destul de greu astăzi, așa.
1: Ce fain!
2: Un traseu demn de o zi de marți.
4: Da, cu alea trei ceasuri bune.
2: Exact.
4: Și restul foarte bune.
2: Exact.
1: Și ce îți propui?
4: Ce-mi propun? Să vizitez comunitățile, ca de fiecare dată, și unde este
1: aveți
4: cazul, desigur, să mă întâlnesc cu edilii.
1: Aveți și așteptări, mă gândesc.
4: Am și așteptări, evident, de fiecare dată. Să mă întâlnesc și să găsesc răspunsuri, ca să putem să le comunicăm mai departe ascultătorilor noștri.
1: Nu e rău să ai așteptări, niciodată nu e rău.
0: Și să verificăm reclamațiile de pe WhatsApp.
4: Ba, da, e rău să ai așteptări de fiecare dată, pentru că așteptările sunt sursa dezamăgirilor de obicei. Petrica, nu știi?
2: Și speranțele ce sunt atunci?
3: Moartea pasiunii.
4: Exact. Bravo, Ralu, mulțumesc.
1: Să vezi dacă s-a făcut varza la Halmeu, te rog, să verifici.
4: Da, când a fost ultima dată,
1: și
4: dacă
1: legumele.
4: Bine mi-amintesc, că atunci se făceau căpșunii.
1: Da, păi sunt trecuți
4: de
1: mult.
4: De fapt, erau copți. Da. Și vedem și de varză, dacă tu zici. De ce, vrei să pui într-o butoi?
1: Varză,
4: într-o
1: ardei.
4: Sau?
1: Da, da.
4: Bine. Am înțeles.
1: Da. Ioana, ce să zic, te așteptăm cu informații în după-amiaza acestei zile să ne spui. Eu pot să fac un pariu cu cine are curajul că tu astăzi nu te vei întâlni cu Kereș Kenny Gabor, adică cu primarul municipiului Satu Mare, deci pot să bat pariu pot să bat pe acest lucru că nu te va primi Kereș Kenny Gabor în birou, dintr-un motiv sau altul. E prea ocupat, e într-o ședință, e plecat, nu este, nu știu, dintr-un motiv sau altul, tu nu vei ajunge astăzi în biroul lui Kereș Kenny Gabor, da? Primarul municipiului Satu Mare.
4: Adevărul este...
1: Da, te rog.
4: Adevărul este că am mai fost și mi s-a spus că o să mă resune cineva de acolo, sigur, pentru că domnul primar nu era, desigur. Și nu m-a mai sunat nimeni. Și mă duc să văd ce s-a întâmplat.
1: Du-te.
2: Li s-au terminat minutele, Ioana.
4: Asta mă gândesc.

0: altă, poate li s-au terminat minutele și face-to-face e altfel, știi?
1: Exact.
0: Poate așa...
1: E o șansă.
2: Și zic că ai șanse de undeva la 70% să ți se vândă aer la pungă din partea lui Patachiceaba.
1: Da. Asta... E autorizat?
2: Da. Are, se pricepe bine, să știi. Dar acolo, în satul mare, să știi că, uite, vezi, poate că într-o vreme lumea ar fi avut impresia că, bă, vezi, Petrica are ceva cu DMR-ul. Nu, că v-am demonstrat că l-am la inimă și pe bătrânul veșnic, da, pe Mircea Govor și pe tinerelul euforic. Pe Adi Cosma.
0: Și neliniștit.
2: Da.
0: Neliniștitul.
2: Cum îmi place mie să le spun cei doi penibili din satul mare, adică ei nu au simțul penibilității, da? Și asta vedem prin postările pe care le au și atacurile puierile. Da, vedem cum Adi Cosma scapă încet încet puterea din mână și dacă el a încercat ca unii să părăsească barca, e posibil să o părăsească chiar el înainte de vreme.
1: Depinde, da, mă rog. Se poate și scufunda?
2: Da. Păi oricum, barca încet încet se duce la fund, dar știm foarte bine că el întotdeauna are un loc disponibil în formațiunea AUR. Cine are de
1: așa
2: auzit,
1: scrie pe colacul
2: sau,
1: de salvare?
2: Da, e un colac de AUR. În fine, bun, Ioana, da. O zi excelentă îți dorim.
1: La
0: vă
1: noapte.
0: Mulțumesc frumos, vă îmbrățișez.
3: Salutări fericite,
2: cele
3: Ioana.
2: Bune.
0: La
1: numai
0: feralu.
1: Bine. Și succesuri.
2: La depline.
1: Parcă am fost corul plângăr oarelor. Corul plângăreț.
2: În fine.
1: Da.
2: Ce știre ne-ați adus, domnul Gabi?
4: Eu am niște știri, numai nu știu să nu fi vorbit deja dumneavoastră despre ele, să mă fac de rușine pe aici.
2: No, vă rog.
4: Ați văzut știrea cu Pentagonul?
2: No.
4: Pentagonul recrutează bancheri de pe Wall Street cu salarii de $400,000 pentru a gestiona credite de miliarde în industria de apărare.
2: Oh.
4: Ce ziceți de lucrul acesta?
2: Frumos.
4: Departamentul de Război al Statelor Unite a demarat o campanie masivă de recrutare în rândul specialiștilor financiari, consultanților și bancherilor de investiții. Misiunea acestora este de a evalua contractanții și de a accelera extinderea arsenalului militar american prin intermediul unui plan de creditare de peste $200 miliarde. Da, activitatea este coordonată de Biroul pentru Capital Strategic din cadrul Pentagonului, o structură înființată în urmă cu 4 ani, dar care nu acordase împrumuturi înainte de 2025. Fondurile sunt direcționate către companii din peste 30 de sectoare economice considerate esențiale pentru securitatea națională, de la producția de rachete, doamna Raluca?
3: Da, sunt atentă.
2: La cine?
1: Da, nu. Dar ce legătură are cu rachetele?
3: Că da. Și o rachetă.
1: Racletă?
4: Până la rețele de telecomunicații, fără ca beneficiarii să fie obligați să deservească direct armata. Pentru a gestiona aceste sume, OSC, adică Biroul pentru Capital Strategic, și-a mărit echipa de la 5 la 35 de profesioniști în ultimele săptămâni și intenționează să mai angajeze încă 40 de specialiști proveniți din firme de capital privat și bănci de investiții. Acum $400,000 pe an.
1: Știi ce înțeleg eu din știrea asta?
4: Ce anume?
1: Că birocrația e peste tot. Tot se nasc organisme noi, hai să creăm, hai să facem, să dregem, ne mutăm dintr-un buzunar în altul, noi centrăm, ei dau cu capul, noi dăm cu capul, ei centrează.
4: Sunt și sumele mari, nu vă supărați.
1: Eu știu, dar păi statul e un organ, știi, în cadrul statului tot faci câte o chestie.
2: Statul nu e făcut
1: altul
2: să producă, e făcut să cheltuie.
1: Corect. Păi asta vreau să zic.
2: Îl pe bune acum, deci nu, chiar nu glumesc.
1: Dar cine-i făcut să producă? Albinele.
2: Nu vreau să intrăm în discuții despre producători și producătoare.
3: Despre produs și a produce.
1: Acum vă referiți la capital, nu?
2: Produsul intern brut.
1: Pe cap, per capita.
2: Da. Per cap de vită furajată. Că tot.
1: Dar cu oile, pe oi de ce le discriminați?
2: Da, știți că așa era. Sau pe UVM.
1: Așa.
2: Unitate vită mare.
1: Și dacă era unitate vită mică, UVM?
2: Vită mică, nu prea.
1: De ce? Să le pitici negre.
2: Vită e mare.
1: Eu știu și vite mici. Aduse taman de prin Australia.
3: Asta este o afirmație.
2: La sală, sau?
3: Este o afirmație foarte interesantă. Să știți.
2: Dar cum vă plac mai mult? Vitele mari sau mici?
1: Carnea.
2: Da, dacă vreți.
1: Alea de carne.
2: Deci cele de lapte, nu?
1: Îmi place laptele, nu cele de lapte.
2: Am înțeles. Domnul Gabi? El e mai tinerel. El cu vițelele, cu junincile.
1: Băi, deja și scos niște sunete ce aduc.
2: Că asta e mai mult de bou decât de taur.
1: Un bizon, hai.
2: Da. Tinereția, domnule, vezi, nu ca la noi. Da.
1: Ne înclinăm.
4: Ieri și astăzi să știți că doar tânăr nu m-am simțit.
2: No, te-ai simțit bătrân?
4: Da.
2: Las.
1: Devii mai înțelept.
4: Să încheiem și cu știrea asta. Mulți dintre acești oameni au acceptat reduceri salariale substanțiale pentru a veni aici, a declarat directorul OSC, David Lorch. Oh. Da. Acesta sublinea că instituția gestionează tranzacții extrem de complexe de ordinul miliardelor de dolari care necesită expertiză specifică sectorului privat.
1: Hai, domne, când suntem în capitalism, da, și ai un venit mare, accept să te duci la Pentagon pe un venit mai mic. De ce? Unde ar fi
2: funcție.
1: Mult mai volatil, mai...
2: Pentru funcție.
1: Care funcție? Na. Să ai 10.000 de restricții acolo, să fii urmărit.
2: Păi, dar nu, dar e chestia că na, în CV îți apare, băi, unde ai lucrat? La Pentagon. Eu...
4: Poate ai oportunități.
2: Păi, dar atunci explicați-mi mie de ce se fac unii primari. Na, poftim.
1: Depinde, aici sunt motivații multiple.
2: Nu există. Salariul este mic. Da, dacă ar fi doar motivația financiară, nu cred că s-ar face aproape nimeni.
1: Bun, sunt persoane care își doresc într-adevăr o funcție, dar una e să fii primar.
2: E și funcție.
1: Primarul, primarul e primar, domne, iar la Pentagon.
2: Păi asta
1: ce-i Pentagon,
2: dă bine și în CV.
1: L-au bombardat și ăștia în 2011. L-au... Ce vorbim? O clădire acolo. Păi e cea mai mare din lume, în fine, dar... Nu?
2: După Casa Poporului? Se vede de pe lună?
1: Se concurează un pic acolo.
2: Bun, hai să dăm drumul muzicii.
1: Eu votez cu primarul, oricum.
2: Cu care?
1: Să se știe. Nu contează cu care, eu votez cu primarul. Eu nu vreau
3: preferat?
1: Să aud de Pentagon, de așa. Domnul acela, uită, la care merge Ioana.
2: Kereskeni Gabor?
1: Nu pot să-i pronunț numele, dar în fine, cu dânsul votez. Ui. Deschideți ușa Ioanei, domnul primar.
4: Ioreghe. Nu v-ați înțelege cu el, domnul avocat.
1: Cine?
4: Nu v-ați înțelege cu domnul primar.
1: Cum
4: Kereskeni?
1: Să nu? Ioreghe, domnul primar de satul mare. Deschideți ușa. Cum să nu?
2: În ce limba?
1: M-ar durea limba de atâta vorbit, dar nu contează.
2: Cum ar spune mâinile. Domnul nostru președinte în limba bătrână. Bun,
3: luăm
2: muzica.
3: O scurtă pauză și vă spunem încă o dată.
5: Neața! Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: 0392 8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

bogății în Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și dacă ne-am întors, înseamnă că urmează rubrica
2: Primariu.
3: Deja?
1: Primariu.
3: Așa repede.
2: Primariu.
1: Primarul gospodar.
2: Primariu.
3: Doamne, ce repede trece timpul în o companie plăcută.
2: Vezi ce repede trece timpul când te distrezi, ce bine e fetelor.
1: Așa ziceți dumneavoastră, dar Petric ar fi zis că nu trece cu noi timpul, dumneavoastră. Când secăm de energie.
4: Da, chiar că... trece timpul
5: să
4: cu
5: vedem
4: voi,
5: ce mai fac...
4: trece viața.
5: Să vedem, da, ce mai fac aleșii voștri, de fapt, că sunt aleșii lor, că noi nu i-am ales pe primarilor.
2: De ce stai și cu mâinile încrucișate?
5: Acum mi-am dat eu seama, am avut o elevație totuși.
3: O elevație?
2: E bine dacă ați luat elevația corectă, la ce cotă sunteți?
5: Chiar asta s-a înțeles?
3: Ele la cotă înaltă.
5: Chiar asta s-a înțeles?
2: Nu mai făceam mișto.
3: Asta s-a auzit.
5: O ironie din partea dumneavoastră, amândurora mai specială în această dimineață.
2: Da.
5: Neînțeleasă, aș putea spune.
2: Eu vreau să mergem în județul Maramureș.
1: Așa vrei tu.
2: Da.
6: Dacă așa vrea,
1: dar
6: el.
1: Dar eu nu vreau.
6: A, na.
2: Da.
6: De vezi ce? Că dacă nu vrea, infracțiune?
1: Nu vreau. Cred că m-am răzgândit și băieții, hai, din Cluj sunt faini.
6: Da. Mai ales acum a fost și festival.
2: Băieții din Cluj sunt faini. Nu-mi trage tu mie cu ochiul, că eu sunt însurat.
5: Dacă erau faini, mergeai la bonții, dar la festival.
2: Paula,
6: păi urmează,
2: mi-a tras cu ochiul. Te-am spus acum.
1: Îmi cer scuze, Paula. Hai
2: să, Paula, vezi ce pățești. Azi că vezi tu.
3: N-o văzut bine, Petric. Și-a uitat ochelarii.
1: Ne scrie un ascultător: ce bine merg glumele când e toată familia în platou. Păi nu, no, e toată familia.
2: Da, nu. Da,
3: dar
2: ce,
3: n-am
2: mai parte din familia noastră?
1: Da.
2: A, să ne și cu ea.
5: Nu, e că ai văzut că mai mult la ascultător mai mult le place când suntem doar noi doi. E plin de mesaje.
6: Oh,
2: da.
6: Ce modest.
2: Multe,
5: și like-uri.
2: Însă multe din ele nu se pot citi.
5: Și noi știm, Raluca, degeaba ne ironizează.
3: Da, uite ce ne fac ăștia doi.
1: Mai bine că le-ai schimbat părerea.
5: Eu știu că e invidios, copii, că să te mai iubiți ca el, da?
2: Copii.
1: Mă bine că ți-ai schimbat părerea, că acum câteva săptămâni considerai că cel mai slab atinat
5: e al
1: nostru.
5: Când nu e Petric, când ne spun să nu mai vină, numai voi doi, știi tu cum e.
2: Da, ți-am spus.
6: Nu, lasă că vă lăsăm.
2: E bine că am venit aici în clasele primare.
6: Eu zic că grădinița, ce clase primare.
1: Cum adică grădinița?
6: Grupa mică.
1: Cred că noi suntem cei mai maturi din redacția.
5: Se consideră și ei slab pregătiți ca noi.
1: Noi doi suntem foarte maturi.
2: Da.
6: Unde?
2: Așa este.
1: Undeva.
2: În Narnia. Bun.
1: Putem să depășim
6: momentul
1: să-l depășim, celor doi,
6: da. Îl sărim.
1: Și să mergem într-o comunitate, dacă îmi permiți.
2: Eu dacă mergem în altă comunitate în afară de Maramureș, eu nu vorbesc.
1: Nu vorbi atunci, dragă. Nu-ți scot eu cuvintele cu cleștele.
2: Dar nu ne-ai spus
1: nu
2: unde
1: vorbi.
2: Mergem.
1: În Dăbâca.
2: Județul?
1: Și încercăm... Cluj.
6: Cluj.
1: Încercăm să luăm legătura cu domnul primar Emil Cioban.
2: Nu o să-ți răspundă, ți-am spus să mergem în Maramureș.
1: Bună dimineața, domnule primar!
2: Le-a răspuns.
3: Bună dimineața!
2: Sunteți în direct la Radio Someș. Eu nu mă așteptam să ne răspundeți, domnule primar, că eu am zis că vreau în Maramureș, colega mea a insistat că îi avea în Cluj și eu am zis că nu o să ne răspundă primarul din Dăbâca, dar uite, surpriză că ne-a răspuns.
7: Păi primarul din Dăbâca vă răspunde totdeauna. Să ne înțelegem de la început.
2: Mă înțeles, deci sunteți tot timpul pe recepție.
7: Primarul din Dăbâca se trezește la ora 6:10 dimineața.
2: Wow, dar de ce așa de devreme? N-aveți somn? Care e?
7: Nu, așa eu programat.
6: Cu sau fără ceas?
7: Fără ceas.
2: Wow, foarte interesant. Wow. Și la ce oră mergeți la primărie, domnule primar Emil Cioban?
7: De la 8:15.
2: Și restul colegilor la ce oră vin? Nu vă supărați.
7: Vin la fără 20.
2: La 8 fără 20? Dar la cât începe programul? Nu la 8 începe la primărie?
7: Păi da, dar vin mai repede un pic. Că așa le-am spus.
1: Ăsta e un exemplu de așa, da.
2: Bun. Deci la dumneavoastră cafeaua se bea înainte de program cumva, nu în timpul programului.
7: Nu, în timpul programului, că un pic înainte de program.
6: Ca da. Și la radio.
7: Prima,
2: am înțeles. Iată, interesant. Uite
7: încercăm.
2: Că
3: Un exemplu de bune practici.
2: Să știi că da. Să știi că da. Felicitări. Da, domnule primar Emil Cioban, pentru că ne-au mai întrebat și ascultătorii, vă întrebăm și noi, cum stați cu lucrările de canalizare la nivelul comunei Dăbâca? Se finalizează? Vor fi puse în funcțiune anul acesta, anul viitor? Care este situația?
7: Da, întrebarea asta se pune. Noi avem și un site pe, nu un site, pardon, un grup pe WhatsApp, Anunțuri de Dăbâca se numește. Și mi s-a pus întrebări și pe acel grup ce se întâmplă cu canalizarea. Canalizarea, practic, este finalizată în proporție de 98%. Teste de funcționare s-au făcut deja. Nu mai rămas nouă, am avut o problemă cu două stații de pompare, cu legăturile la rețeaua electrică. Chiar acum mă pregătesc, după ce o să terminăm noi de vorbit și așa, o să mă duc la Cluj pentru contractul de furnizare a energiei pe cele două stații de pompare. Iar în clipa în care avem contractele de furnizare și pe cele două, că pe celelalte nouă le avem. Sunt 11 stații de pompare pe Dăbâca și Pâglișa, ca să ajungă rețeaua în luna de jos, unde funcționează. La intrarea în luna de jos. Așa. În clipa în care ne-o legați la rețea, deja se pot face probele și recepția finală a lucrurilor. Cam asta ar fi cu canalizarea. Clar că se va da drumul în vara asta. După care, na, se o predăm la compania de apă și să o exploateze. Să facem contractele de serviciu de canalizare cu cetățenii. Îi dăm drum.
1: Domnule primar Emil Cioban, vreau să vă întreb ce program aveți pentru astăzi, pentru că v-ați început și vă începeți programul la primărie foarte devreme, așadar ce aveți pe agenda?
7: Pe agenda astăzi, repet, o să mă duc la Cluj să rezolv la cele două contracte de furnizare. Am început la gardul de la școala gimnazială din luna de jos. Am primit o finanțare de la Consiliul Județean și mă bucur că vorbesc acum în direct. Pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului Alin Tișe și viceprimarului. Și de fapt cu viceprimarul am discutat în primă fază.
2: Vicepreședintele, cred că.
7: Vicepreședinte, scuze. Cu Radu Radu. La amândoi le mulțumesc. Și bineînțeles, Consiliului Județean în general, că sigur s-a aprobat în ceva ședință de Consiliu. No. Iar noi, ca să avem și noi un aport și să ne coste mai puțin lucrarea asta, demolăm gardul vechi. De ieri s-a început la demolarea gardului vechi, care era pe punctul să se răstoarne. Un gard din cărămidă făcut prin anii 80. Așa. Iar până începe școala, sperăm ca să terminăm lucrarea asta a gardului. Execute.
2: Domnule primar Emil Cioban, pentru că tot este perioada verii și oamenii mai călătoresc, mai vizitează și încolo și încoace, știm că pe raza comunei dumneavoastră este o veche cetate. În urmă cu câțiva ani am vizitat-o, nu era într-o stare excelentă, să zic așa, nici măcar de conservare. Știu că la momentul respectiv vorbisem cu dumneavoastră și îmi spuneați că vă doriți oarecum includerea ei într-un circuit turistic și oarecum atragerea de fonduri pentru o întreținere, o reabilitare și o punere în valoare. Ați reușit acest lucru?
7: Încă nu, din păcate. Era ideea ca să facem această investiție, că ne trebuie niște bani ca să începem noi, să zic, întăbulările, că v-am mai spus și atunci, ne-am mai povestit, Petrica, terenul din jurul și interiorul cetății nu este pe domeniul public al comunei de Bâlca. Acolo s-au retrocedat pe parcele.
6: În incinta cetății, domnul primar?
7: Inclusiv. Doar zidurile sunt la noi în inventar. Atât. În rest, sunt proprietari cetățeni. Câțiva cetățeni în comunele Bâlca? Vreo 3 sau 4. Sunt 4.
6: Bun, dar asta, comisia locală a făcut reconstituirea dreptului de proprietate.
7: Da, 90 și ceva.
6: Deci interiorul cetății Dăbâca este proprietate privată. Au făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.
7: Da.
2: Incredibil.
6: Extraordinar.
7: Din păcate așa este. Doar că oamenii au fost înțelegători, am discutat cu ei și acceptă un schimb să le dau terenul în altă parte și să-mi tăbulăm apoi pe noi. Da. Și pentru aceste lucrări avem nevoie de o finanțare. Anul ăsta am zis că o să facem chestia asta. Dar cu bugetul actual nu reușim. Pentru că mai avem datorii și la rețeaua de canalizare. De aia n-am făcut investiții în altă parte, că am avut câteva proiecte pe rol care au trebuit cofinanțate.
2: Da, da, da, să le finalizați.
7: Tot am avut să finalizăm proiectele în derulare. Acum, anul ăsta mi-e complicat. Să vedem în partea a doua anului dacă va fi o rectificare bugetară, ceea ce nu prea cred eu, dar prin firea mea optimistă sper să mai fie o rectificare în partea a doua.
2: Da.
7: Atunci am putea să demarăm și proiectul ăsta.
4: Domnule primar Emil, domnule primar Emil Cioban,
7: da, ascultă.
4: Sunt curios cum încercați să-i convingeți pe tineri să rămână sau să revină în Dăbâca.
7: Păi prin facilitățile care le facem și confortul care încercăm să-l asigurăm de conviețuire pe raza comunei Dăbâca. Drumuri asfaltate, canalizare, încercăm și cu gazul acum, apa potabilă de mult introdusă. Da, dacă mai reușim să introducem și gazul, practic infrastructura comune este foarte bună, zic eu. Așa că oamenii ar putea să rămână fără nicio problemă pentru că ar avea condițiile exact ca la oraș.
1: Sunteți și în apropierea municipiului Cluj-Napoca, domnule primar. V-ați gândit să dezvoltați poate și industria?
7: Noi așteptăm și investitori, că de-aia încerc să introduc și gazul pe raza comunei, pentru că atunci ar fi atracția mai mare, zic eu, cred eu.
2: Terenurile
7: încă nu sunt foarte scumpe, dar sunt mult mai scumpe față de 2016 când am...
2: Totuși cred că turismul va fi o salvare și mai ales agroturismul pentru o comunitate așa mică cum este Dăbâca, domnule primar Emil Cioban. Nu știu dacă va reuși vreodată să vină industria înspre comunitatea dumneavoastră, dar eu cred că agroturismul și câteva trasee, eu cunosc destul de bine comunitatea dumneavoastră și cred că dacă ați face niște trasee și înspre vecinii dumneavoastră și alături de ei, este posibil să se dezvolte această zonă, pentru că, repet, este destul de ofertant din punct de vedere natural ceea ce înseamnă comuna Dăbâca și istoria este una aparte.
7: Absolut, absolut. Asta ar fi cea mai rapidă variantă, să zic, de cunoaștere, de dezvoltare a comunei Dăbâca pe partea turistică și agroturistică. Sigur că se pot face trasee, să le legăm cu Bobâna, de exemplu. Sau,
2: exact.
7: Știți?
2: Păi știu că primarul din Bobâlna, noul primar din Bobâlna, chiar se gândește la o dezvoltare turistică. Poate nu ar fi rău să vă puneți la masă și de comun acord și să mergeți în aceeași direcție. Și cu Panticeul, și cu Vultureniul, iată, cu Bonțida, cu toți cei care sunteți în împrejurim. Corneștiu, exact.
7: Da. Sigur va avea loc o discuție când și noi vom fi cel puțin cu terenul pe numele Comunei de Bâlca sau patrimoniul Comunei de Bâlca. Voi lua legătura clar și cu ceilalți primari din jurul comunei noastre și o să încercăm să dezvoltăm un proiect cu un circuit rural, da? Și sigur vom avea vizitatori. Nu se poate.
2: Suntem alături de dumneavoastră, domnule primar Emil Cioban, și uite, chiar ne-ar face plăcere, când va fi această întâlnire, să participăm și noi la acest grup de lucru și vă sprijinim cu tot ceea ce trebuie. Vă mulțumim pentru că în dimineața aceasta ne-ați răspuns și nouă la primarul gospodar și nu putem decât să vă dorim mult succes pe mai departe și așa să vă întrebăm la final dacă cetățenii din Dăbâca ascultă Radio Someș.
7: Ascultă foarte mult, să știți. Primesc și telefoane după intervenții. De multe ori primesc telefon și mi se transmite și felicitări. Mai, da.
2: Așa că mai și da. Critică, mă, mai cum se poate. Da. Am înțeles. Vă mulțumim. Așa este.
7: Și eu vă mulțumesc mult. Vă mai aștept în mijlocul nostru. Și vă doresc multă, multă sănătate, succes în activitate și, sigur, concetățenilor mei, prosperitate și numai bine.
2: Doamne ajută!
4: Doamne ajută!
1: Numai bine vă dorim!
7: La fel!
1: Da, alături de noi a fost domnul primar Emil Cioban, primarul Comunei Dăbâca, județul Cluj.
3: Și știrea zilei vine tot de la domnul primar că
2: da?
3: Cetatea Dăbâca, cetatea de reședință a voivodului Gelu,
2: da,
3: este proprietate privată.
2: Da, băi, au retrocedat în 90, da. Da, uite, vezi
3: mai
2: că
3: puțin zidurile.
2: Încearcă, deci ceva... încearcă acum, păi bun, iată, să-i plătească pe oameni.
3: E meritoriu ceea ce încearcă domnul primar să facă schimb, să redobândească, dar nu trebuia să se ajungă aici, e da, ceva de
2: 90,
3: neimaginat. În 90
2: îți dai seama.
3: Păi, da, dai cetatea,
2: nu
3: e cetatea oamenilor,
2: asta
3: frate.
2: Asta spun, în 90 nu e interesat.
3: Bun, înțeleg că castelele nu știu care, ce erau ale grofilor, au zis, bun, hai să ștergem, facem CAP-uri în ele, punem case de nebuni, ce-o pune, în fine, ca să le distrugem, să facem. Dar cetatea voivodului Gelu, ce Dumnezeu să ai cu ea, să
2: atât s-a putut.
3: Semeni în ea, pui porumb
2: atât,
3: în ea.
2: Atât s-a putut. Păi, eu am o emisiune realizată cu domnul primar tocmai pe această temă, exact acolo, pe un zid al cetății, în urmă cu vreo... 5-6 ani.
3: În mijlocul porumbului sau cum?
2: Exact, da.
3: Da?
2: Da. Nu era porumb, era iarbă, dar îți dai seama că era o iarbă la momentul respectiv până în brâu și am călcat iarba și am făcut de acolo. Dar e cumva frumos spusă pentru cei care tranzitați Dăbâca, undeva înspre ieșirea din Dăbâca spre Panticeu, pe partea stângă, undeva în sus pe deal este... Se vede și foarte frumos de acolo, că na, de asta au și făcut o cetate, da, ca să ai o privire de ansamblu. Frumos ar fi dacă s-ar rezolva această problemă. Bine, multe din zidurile cetății s-au și distrus, am vorbit la momentul bine, respectiv cu domnul primar.
3: S-au folosit în construcții,
2: primar.
3: Cu siguranță,
2: exact.
3: Și-au construit case oamenii
2: exact,
3: cu ele.
2: Exact, au luat piatră de acolo. Da. Dar, mă rog, cât a mai rămas... Măcar să fie salvat. Bun, ne calcă publicitatea, luăm o scurtă melodie și revenim în câteva momente. Încă o dată vă spunem
8: Neața!

0: ne-am lăsat.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
6: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors pentru ultima bucată a emisiunii de dedicație.
2: Ultima bucată.
3: O zi te-am lăsat și deja.
1: Am rămas setată ieri pe dedicații.
3: Te-ai descurcat?
1: No, bine. Dar cine a dat naștere prima dată acestei emisiuni?
4: Din gura unei femei, să știi că sună destul de ciudat.
1: Cine a făcut-o prima oară? Totu.
4: Deci,
5: no. La fel de ciudat.
4: La fel.
3: You did it first.
1: Tac.
5: No. Tic-tac. Da, oameni buni, acesta a fost matinalul. Ne auzim la ora 15 cu tovarășul Chitu.
2: Da, ne vom auzi.
3: Nu uitați de tombola de la Lostița, dragilor.
5: Da.
3: Odată la 2 săptămâni oferim un sejur drag pentru 2 persoane și un micuț, dacă aveți cu voi.
2: Și
3: adică un copilaș.
2: Dacă sunt doi.
3: Tot ce trebuie să faceți, merge și cu doi. Să cam în pat, e important. Tot ce trebuie să faceți este să le dați like paginilor de Facebook și să ne trimiteți dovada printr-un screenshot la 0724-212-500 pe WhatsApp. Așteptăm pozele dumneavoastră.
5: Exact. Bun, de la ora 15 cu Chitu ne auzim la Deșteaptă-te,
2: da,
5: Române.
2: Sunt curios ce mai naște Raluca.
3: O industrie nouă.
5: Da.
1: Un copil.
5: Cam de vreme.
2: O recunoaștere, da. Ceva?
5: Vom vedea, dragii noștri, vom vedea. Bun, o zi excelentă vă dorim tuturor și să auzim numai de bine.
3: Vă pupăm.
1: O zi excelentă la noapte.
5: Nu.
1: Și vă spunem
3: expirat,
1: încă...
2: Asta ne urează doar nouă.
5: Exact.
1: Vă spunem încă o dată.
3: Neața!
0: Radio Someș, oriunde și online.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Călător prin Ardeal. Un proiect de suflet, un proiect cultural.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Excavator Macao.
1: Ne-am întors la emisiunea noastră zilnică de dedicații cu 25 de zile rămase, dragii mei, până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde, alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao, vă oferim un mini-excavator, dragilor. Marea extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare, așadar 25 de zile au mai rămas și au mai rămas atâtea zile pentru dumneavoastră să vă înscrieți și să dedicați celor dragi pentru a intra în această extragere. 3 pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul nostru. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta, bineînțeles, melodia dorită, cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus un apel în direct între cel care achiziționează acest pachet și persoana căreia îi se adresează. Nu uitați, dragii mei, la pachetul silver și pachetul gold vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș, cu transportul gratuit pentru cei care încă nu sunt în temă cu marele premiu, cum v-am spus și mai devreme. Alături de prietenii noștri de la Utilaje Macao oferim un mini excavator, 25 de zile au mai rămas, dragii mei. Astăzi începem cu o dedicație bronz din partea domnului Dănuț Cătuna pentru toți prietenii care mă cunosc și se dorește o melodie la alegerea noastră, de la Aurel Tămaș. Dragii mei, după cum v-am spus, nu aveți la pachetul bronz neapărat posibilitatea să vă

selectați melodia dorită, însă mai facem și excepții în cazul în care putem lega două pachete bronz de o melodie, cum am făcut și în momentele ce urmează, o să vedeți. Continuăm cu o dedicație de asemenea tot bronz din partea domnului Florin Pop pentru soția sa frumoasă și iubitoare, iar cu toate că ambele dedicații cu care am început astăzi sunt bronz, dragii mei, după cum v-am spus și mai devreme, am găsit o melodie specială de la Aurel Tămaș care îi se potrivește și domnului Florin Pop pentru scumpa sa soție. Aurel Tămaș, mândruță cu o căprui, revenim după pauză, dragii mei, 25 de zile rămase până la marea extragere. Aurel Tămaș, mândruță cu o căprui, alături de noi și revenim.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și Gletu Knauf!
3: Da!
2: Și Tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cacao.
1: Revenit, am revenit alături de voi, dragii mei, cu 25 de zile până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, dragii mei. 25 de zile mai aveți pentru a dedica și pentru a intra în marea tombolă și marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde alături de prietenii noștri și partenerii noștri de la Utilaje Macau oferim un mini excavator. Continuăm cu o dedicație tot din contul domnului Dănuț Cătuna, însă dedicația este făcută de domnul Nicu Bota de pe dispozitivul acestuia, Silver de această dată, și cu această ocazie vreau să vă spun că astăzi vom trimite următoarea serie de căni personalizate cu Radio Someș. Deci cei care încă nu ați primit-o, să nu vă faceți probleme, deoarece mâine sau cel târziu poi mâine va ajunge la dumneavoastră. Din partea domnului Dănuț Cătună, care de fapt este domnul Nicu Bota, așadar cu mesajul vă salut pe toți și vă aștept să bem o bere la Măgura Ilvei de la Nicu Bota. Vă salutăm cu mare drag din familia Someș. Domnule Nicu, se dorește o melodie pe care din păcate nu o putem difuza și vă reamintesc, dragilor, că rolul nostru este să ducem tradițiile și folclorul autentic mai departe. Vrem să înțelegeți acest lucru și să nu vă supărați în cazul în care vă doriți o anumită melodie și nu o putem difuza, însă după cum vă spun cam în fiecare intervenție și în fiecare emisiune zilnică deja aici la Radio Someș, vă rugăm să vă selectați o melodie care face parte din repertoriul de folclor autentic. Am selectat eu pentru dumneavoastră una asemănătoare și sper să vă placă. Felix Gălan, N-am pus eu coada la prună, revenim după pauză alături de voi, dragii mei.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

excavator. Tot ce trebuie să faceți, dragii mei, este să intrați pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, unde vă punem 3 pachete la dispoziție și anume, vă mai reamintesc încă o dată, 50 de lei la pachetul bronz cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, după cum v-am amintit și în intervenția trecută, și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus apel în direct între cel care achiziționează acest pachet și persoana căreia îi se adresează. Iar nu uitați, dragilor, la pachetul silver și pachetul gold, vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș, cu transportul gratuit, adică plătit de noi. Încheiem emisiunea de astăzi cu o dedicație specială din partea doamnei Florica Abrudan pentru domnul Florin, cu ocazia zilei sale de naștere. Un simplu mesaj de la mulți ani, însă sunt convins că e transmis cu multă prețuire și recunoștință. Iar având în vedere că încheiem cu o aniversare, avem și două doamne primar care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Este vorba de doamna primar Cristina Belce din Apahida, județul Cluj, și doamna Lucia Suciu din Chinten, de asemenea din județul Cluj. Vă dorim multă sănătate, doamnelor primar, și putere de muncă pentru a realiza lucruri cât mai frumoase pentru comunitățile dumneavoastră speciale. În continuare, alături de noi, Mihaela Grindean cu melodia La mulți ani și Sus paharul. Mă bucur că am fost din nou alături de voi și nu uitați că au mai rămas doar 25 de zile până la marea extragere. Grăbiți-vă dacă vreți să intrați în marea tombolă și dacă vreți să aveți o șansă la marele premiu. La mulți ani pentru domnul Florin și pentru primărițele noastre sărbătorite de astăzi. Multă sănătate tuturor, ne reauzim din nou pe mâine!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
4: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu de mult am fost invitați la o reuniune de familie într-un loc fabulos lângă Turda. În satul Plăiești, comuna Moldovenești, există un loc minunat situat într-o frumoasă curte cu livadă, loc numit Conacul Quo Vadis. Am aflat că a fost casă parohială și a fost renovat la înalte standarde, iar înăuntru am găsit foarte interesante piese de mobilier vechi, frumos restaurate. Locul nu e departe de Biserica Unitariană din sat, o bijuterie arhitectonică și totul pare adăpostit în căușul palmelor lui Dumnezeu, între dealuri și plaiuri de o incredibilă frumusețe. Comuna Moldovenești este situată în depresiunea Transilvaniei, pe malul drept al râului Arieș, în partea de est al poalelor Pietrei Secuiului din munții Trascăului, în sudul județului Cluj, la 15 km de municipiul Turda și la 44 de km de reședința de județ Cluj-Napoca. Comuna este alcătuită din 6 localități: Moldovenești, Bădeni, Plăiești, Pietroasa, Podeni și Stejeriș, și este a doua comună ca dimensiune din județul Cluj. Întinderile sale se pierd între culmile Molcome și Văile Domoale. Aerul este clar, iar privirile alunecă peste dealuri acoperite de pădure și poieni, pe când sus, acolo unde piatra ți se pare goală, se simte răsuflarea munților. Comuna Moldovenești aparținea scaunului Arieșului până în 1876. Ca suprafață și populație, era cel mai mic scaun secuiesc. Ținutul apare sub numele de Turdovar într-un document din 1075, pe timpul domniei regelui Ghezo I. Înființarea scaunului Arieșului datează între anii 1264 și 1270, când regele Istvan al V-lea colonizează un grup de secui pe teritoriul aflat între Arieș, Mureș și cetatea Turdovar. Teritoriul le revine în proprietate conform actului de danie din 1289, desemnat de către regele maghiar Ladislau al IV-lea și al regelui maghiar Andrei al II-lea din 1290, acestea fiind transcrise de regele Sigismund în 1394. Din acest document reiese că Turdovar este Moldoveneștiul de astăzi, Magni de Turdovar alias Varfalva Vocata. Satul Moldovenești, în trecut denumit Varfalva, este și reședința comunei cu același nume. Localitatea în forma actuală este rezultatul fuziunii administrative a două localități, Moldovenești, respectiv Văleni de Arieș. Satul Bădeni este atestat documentar prima dată în 1291, sub denumirea de Bagu. Pe teritoriul acestuia se găsesc o serie de izvoare sărate. De asemenea, la marginea localității, aproape de autostrada A10, poate fi observat Tăul Bădeni, un lac înconjurat de stuf, intens populat cu specii de păsări. Satul Pietroasa este un sat de dimensiuni reduse, denumit anterior Cegez. Satul Plăiești a fost denumit în trecut Covent. La fel ca și satul Pietroasa, până în 1876, aparținea scaunului secuiesc al Arieșului. Satul Podeni, denumit în trecut Hidiș, se bucură de o vastă monografie documentată în cartea Parohia Ortodoxă din Podeni. Localitatea este situată în partea de sud a comunei, la limita comunei cu județul Alba. Satul Stejeriș este situat de asemenea la limita sudică a județului, în imediata vecinătate a localității Măhăceni din județul Alba, iar în apropierea localității se găsește lacul Stejeriș. Moldovenești este o comună frumoasă și prosperă, cu oameni harnici și întreprinzători. Ca exemplu, un bun prieten are o fermă foarte pusă la punct, care produce inclusiv malți de orzoaică pentru marile fabrici de bere din România. Administrația locală are oameni competenți și dinamici care au adus standarde europene în comună prin mari investiții în infrastructură, cultură, în fiecare sat este cămin cultural, educație și, bineînțeles, în turism, având în vedere multitudinea de obiective turistice ale zonei. Călătorul prin Ardeal găsește aici excelente pensiuni și cabane curate și cochete, care îi vor da ocazia să se

0: bucure de locurile acestea binecuvântate. Să enumerăm câteva. La mică distanță este Piatra Secuiului, în maghiară Secheikö. Este un vârf de munte sterp, la est de Rimetea Alba, parte a munților Trascăului. Formațiunea este cunoscută și sub numele de Colții Trascăului. Cetatea Moldovenești, cunoscută și sub numele impropriu de Cetatea Turzii, este una dintre cele mai vechi amenajări fortificate din Transilvania medievală, datând din secolele 11-13. Castelul Ioșico, construit în stil baroc, este utilizat în prezent de primărie. În cursul lucrărilor de plantare realizate aici în primăvara anului 1912, la Moldovenești, în grădina castelului baronului Ioșico Gábor, a fost dezvelit incidental un cimitir de înhumație, datat ca fiind din epoca medievală timpurie. Biserica Unitariană din Moldovenești este un monument istoric și a fost construită în jurul anului 1300, în stil romanic, mai târziu rezidită în stil gotic. Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Bădeni, monument de arhitectură, se află în partea de nord a așezării. Biserica este clădită din bârne de brad pe o temelie de piatră. Edificiul a fost înălțat spre mijlocul secolului al XVIII-lea. Biserica Unitariană din Bădeni a fost construită în secolul XVII. Biserica se află pe lista monumentelor istorice. Biserica Unitariană din Plăiești datează din secolul XIII și a fost reconstruită în stil gotic în secolul al XV-lea. Inițial romano-catolică, după reforma protestantă a trecut în serviciul cultului unitarian la 1570. Este una dintre puținele biserici din România la care serviciul divin e oficiat de o doamnă preoteasă, care am aflat că vine din județul Covasna. Biserica reformat calvină din Stejeriș. Biserica a fost incendiată de lobonți în 1703, în timpul răscoalei lui Racoții. A fost reconstruită în anul 1714. Turnul bisericii a fost construit în 1726. Tavanul cu casete de lemn pictate a fost realizat între anii 1782-1783. Un loc aparte îl constituie Muzeul Satului Moldovenești, amenajat într-o casă tradițională din 1823, unde sunt adunate obiecte de odinioară, donate de cei care au locuit și trăiesc aici, o punte vie între trecut și prezent. Imaginează-ți dimineți în care razele soarelui trec printre crengile de fag și răsar peste dealuri, iar în depărtare se aud clopoței oilor. Imaginează-ți seri de vară cu cântece vechi, povești spuse lângă foc, miros de iarbă proaspăt cosită și pâine coaptă încet în cuptor. Moldovenești este unul dintre locurile unde natura și istoria te prinde mână și te poartă într-o lume în care întâlnirile reale încă au farmec, iar rădăcinile nu se pierd. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!
1: Ascult

0: Când ajungi în satul Călățele din județul Cluj și întrebi un om care stă în fața casei despre sat și comună, când acesta află că ești călător prin Ardeal, te alegi cu multe informații date cu bunăvoință, dar dacă ceri un pahar cu apă, ești poftit în casă și ospătat grabnic cu slănina afumată și brânză și ceapă de grădină și ce mai e la îndemână, pentru că așa sunt oamenii pe aici, și harnici și darnici. Comuna Călățele se află la poalele de nord-est ale Măgurii Călățele, pe cursul superior al pârâului Călata, afluent al Crișului Repede, la 15 km de orașul Huedin și la 65 de km de municipiul Cluj-Napoca, și este alcătuită din 6 sate: Călățele, satul de reședință în care se află sediul primăriei și al Consiliului Local, Călata, Dealul Negru, Călățele Pădure, Finciu și Văleni. Se învecinează la sud cu comuna Beliș, la vest cu comuna Mărgău, la nord cu comuna Sâncraiu și la est cu comunele Mănăstireni și Râșca. Și etnofolcloric aparține de Țara Călatei și zona munților Apuseni, ceea ce dă identitate și unicitate portului popular, obiceiurilor, datinilor, folclorului muzical și coregrafic, care poartă toate o puternică amprentă locală. Din epoca pietrei încă au fost descoperite în zonă urme ale locuirii umane. În zona dealului Vârful Glimei, între Valea Călata și Valea Valcău, a fost găsită o așezare a culturii Tisa, datând din neolitic. S-au găsit bordee, ceramică, o figurină din teracotă și alte vestigii. Alte săpături au dus la descoperirea unor obiecte aparținând culturii coțofeni. Locuirea s-a consolidat aici pentru că resursele au fost generoase, solul fertil și bine udat și clima blândă. Și în trecut localitatea a fost un important centru de exploatare forestieră și a turbei. În peretele sudic al bisericii reformate din satul Văleni este zidit un relief funerar aparținând epocii romane, semn că în vremea Daciei Romane ținutul era parte a Imperiului Roman. În satul Călățele vă recomandăm să vizitați Casa Călățele, un loc care valorifică peisajul minunat și creează condiții de petrecere a timpului în cel mai plăcut mod, oferind și posibilitatea urmării unor trasee de plimbare și drumeție, care vă vor lăsa, sunt sigur, amintiri de neșters către gorunul din cimitirul Călățele, cetatea Bufniței, vârful Șoiomu și idealul Furcilor, spre lacul Beliș, biserica reformată din Văleni, biserica Dealul Negru sau pârtia de schii Beliș Fântânele și multe altele. Pentru omul care lucrează la oraș, aici fiecare pas este prilej de desfătare și fiecare ceas unul de refacere și relaxare după o săptămână grea. Zgomotul și forfota orașului sunt șterse din minte și în satul Călata, în mijlocul naturii, unde avem parte de frumusețea muntelui, de miros de brad, de susuri de izvoare cristaline, de cer albastru și poteci înguste pe care se poate merge călare, dacă vă încumetați să cereți asta, la centrul de echitație Călata. Sătenii de aici au un adevărat cult al cailor de rasă. Drumeția călare vă va fi acompaniată către vest de o priveliște unică a munților Apuseni, iar în sat puteți admira case vechi tradiționale, arbori seculari, biserici și chiar inedita cetatea Bufniței. Satul Văleni din comuna Călățele are o vechime remarcabilă, prima pomenire în documente fiind făcută la anul 1291, dar locuirea aici este dovedită din perioada preistorică. Fragmente ceramice aparținând culturii coțofeni din epoca timpurie a bronzului au fost descoperite pe teritoriul satului, alături de inele din bucle din aur din epoca bronzului care se găsesc azi la muzee vestite din Viena și Budapesta. În satul Văleni vă așteaptă o frumoasă biserică creștină reformată care este declarată monument istoric de importanță națională și universală, datorită vechimii și frumuseții arhitectonice. Biserica a fost construită de călugării franciscani în anul 1261 în stil romanic și extinsă în anul 1452 în stil gotic. Bolta gotică, ușa sanctuarului, blazonul familiei nobiliare ctitoritoare, ferestrele cu ancadramente cioplite în piatră sunt vizibile și în prezent, dovedind originile catolice ale bisericii. În 1582 atât biserica cât și enoriașii au trecut la reformați și acum amvonul, tavanul casetat, orga, motivele florale ale ușilor și clopotul vă vor lăsa să le admirați ca relicve ale artei religioase din secolele apuse. De la Văleni, devenind neîncăpătoare pentru mulțimea credincioșilor, a plecat bisericuța de lemn călătoare cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, la Aghireșu, în județul Cluj. Și acum este un monument de referință pentru arhitectura religioasă a secolului XVIII din Ardeal, iar în locul ei s-a înălțat în 1931 Biserica Ortodoxă de Piatră, care este și ea monument de spiritualitate și arhitectură, care are un tezaur de artă și carte religioasă ortodoxă întrânsă. În fața bisericii se înalță o cruce monument ridicată în memoria eroilor patriei căzuți în primul și al doilea război mondial. În satul Finciu, același peisaj exuberant întâmpină călătorul prin Ardeal cu câmpuri fertile, pajiști întinse și aer curat. Satul este pomenit încă din 1459 în înscrisuri și vă prilejuiește întâlnirea cu gospodăriile tradiționale și obiective turistice ca Biserica Ortodoxă din Finciu, Vârful Șoiomu, Valea Ungurilor sau Cioroiul Satului. Satul de Alu Negru, din comuna Călățele, este situat între localitățile Călățele și Beliș, la numai 50 de kilometri de Cluj și se distinge prin relieful submontan fiind așezat în zona de contact dintre depresiunea Huedin Călățele și zona munților Apuseni. Relieful este unul muntos, cu păduri de molid, brad, pin și de mesteacăn. Din sat, accesul este ușor spre barajul de la Fântânele Beliș, în mijlocul căruia, când nivelul apei scade, mai străjuiește turla vechii biserici din localitatea Beliș într-un peisaj romantic. Tot în apropiere de dealul negru se poate vizita mănăstirea Râșca Transilvană sau biserica de lemn construită în anul 1765 din bârne de braz și stejar în formă de corabie, având hramul Înălțarea Domnului adus în satul Dealul Negru din satul Finciu. Ansamblul folcloric Măgura aduce în lumina scenei portul popular, cântecele și jocurile spectaculoase din țara Călatei și administrația comunei sprijină manifestările culturale din comuna Călățele din județul Cluj, care sunt minunate prilejuri de afirmare a identității și valorilor locale, dar și prilejuri de promovare turistică a comunei. Strategia de dezvoltare a comunei, pusă la punct de primărie și Consiliul Local, este respectată pas cu pas și ea va duce spre realizări care să facă și mai primitor și mai vestit acest minunat colț de Ardeal, unde muntele și apa, monumentele de arhitectură și centrele de agrement cheamă oaspeți din întreaga țară și străinătate pentru zile petrecute cu plăcere și folos în condițiile unor servicii demne de o comună europeană.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
2: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
9: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
10: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
11: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Parlamentul în centrul negocierilor pentru PNRR. PNL cere sesiunea extraordinară, PSD propune comisie de criză.

0: sunt deja depuse în Parlament, iar celelalte două, privind consolidarea legislației în domeniul integrității și noua lege a salarizării a personalului plătit din fonduri publice, urmează să fie înregistrate în această săptămână. Liberalii susțin că toate reformele trebuie să respecte angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană și avertizează că întârzierile sau modificările incompatibile cu jaloanele PNRR pot pune în pericol accesarea fondurilor europene. Cu mai multe detalii vine președintele PNL Ilie Bolojan.
1: Legea salarizării unitare este responsabilitatea Ministerului Muncii, care a avut în toată această perioadă miniștrii PSD. Și din păcate, miniștrii Muncii, așa cum a spus, au amânat-o până în ultima clipă, fugind de această răspundere. Noi am avut legi de salarizare care au fost modificate de foarte multe ori, ceea ce a generat în sectorul public diferențe destul de mari de salarizare, de la o categorie la alta, de la un minister la altul, oameni care fac aproape același lucru, dar sunt încadrați la ministere diferite, au un nivel de salarizare destul de diferit, ceea ce generează nemulțumiri. România s-a angajat că va corecta acest lucru. A doua problemă este să facem acest lucru în limita posibilităților pe care ni le permitem. Cheltuielile de personal să fie 8,1% din produsul intern brut al României pentru a se menține echilibrele. Acestea sunt cele două constrângeri mari. Conceptul de a corecta nedreptăți acumulate în acești ani și limita maximă pe care ne-o putem permite. Dacă nu vom adopta această lege acum, vom pierde 770 de milioane de euro pentru România.
0: În paralel, liderul PSD Sorin Grindeanu propune constituirea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului, care să lucreze la proiectele necesare de blocării reformelor. Acesta afirmă că actualul guvern, aflat cu atribuții limitate, nu poate adopta politici publice importante și susține că Parlamentul trebuie să accelereze procesul legislativ.
2: Clujul face un nou pas pentru a deveni un pol regional al inovării. Consiliul Județean Cluj și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest au finalizat acordul de parteneriat pentru înființarea unui hub regional de inovare pe fosta platformă industrială clujană. Documentul urmează să fie supus aprobării în următoarea ședință a Consiliului Județean. Noul centru regional de sprijin pentru activitățile de inovare, cercetare și transfer tehnologic va fi realizat cu fonduri europene și va funcționa într-o clădire din ansamblul fostei fabrici clujană, aflată în patrimoniul județ. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișeț, spune că investiția va revitaliza platforma clujana și va consolida poziția județului ca principal centru regional de dezvoltare inteligentă din România. Hub-ul va sprijini în special întreprinderile mici și mijlocii din regiunea Nord-Vest, oferindu-le acces la servicii de cercetare, inovare și transfer tehnologic. Proiectul prevede amenajarea unui laborator de prototipare de tip Fab Lab, a unui incubator de afaceri pentru startup-uri și antreprenori, precum și a unor spații dedicate mentoratului, coworking-ului și colaborării dintre universități, institute de cercetare și mediul de afaceri. Obiectivul este stimularea inovării și creșterea competitivității economice în regiunea de Nord-Vest.
0: Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a semnat contractul de furnizare pentru etapa a treia a proiectului de modernizare a sistemului de iluminat public. Investiția, în valoare de peste 5,6 milioane de lei, este finanțată prin administrația Fondului pentru Mediu. Proiectul prevede montarea a 996 de corpuri de iluminat stradal cu LED și implementarea unui sistem de telegestiune pe 99 de străzi din municipiu. Termenul de proiectare și execuție este de 7 luni. Noile corpuri de iluminat vor fi amplasate atât pe artere importante, cât și pe străzi din toate cartierele orașului. Potrivit administrației locale, investiția va reduce consumul de energie și costurile de întreținere, va îmbunătăți calitatea iluminatului public și va permite monitorizarea și gestionarea eficientă a rețelei prin sistemul de telegestiune. Etapa a treia continuă programul de modernizare a iluminatului public din Zalău, prin înlocuirea echipamentelor vechi cu soluții moderne și eficiente energetic.
2: Marți 21 iulie, vremea se va menține frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî până la valori de 11-15 grade. La Cluj-Napoca, Zalău, Oradea, Satu Mare și Baia Mare se anunță o zi plăcută de vară, cu un regim termic apropiat de normalul perioadei și condiții favorabile pentru activități de în aer liber.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gracie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în familia Someș. Suntem obișnuiți să fim călători prin Ardeal cu toții și vreau să vorbim în cele ce urmează despre povestea fascinantă a unui lăcaș de cult călător, am putea spune. Vorbim despre Biserica de Lemn din Sălcuța, în comuna Sânt Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Legendele locului spun că biserica a fost adusă bucată cu bucată de pe Valea Bârgăului, o practică rară și spectaculoasă a comunităților din trecut. La umbra altarului, o piatră de mormânt misterioasă din anul 1758, ce poartă doar numele Dumitru, veghează și astăzi ca o mărturie vie actitorului său de acum aproape 3 secole. Arhitectura sa este o adevărată lecție de meșteșug popular transilvanian, fiind ridicată din bârne masive de lemn îmbinate ingenios, fără niciun cui de metal. Deasupra acoperișului de șindril argintie se înalță zvelt clopotnița scuțită, în măruntaiele căreia se ascund două clopote vechi, turnate de meșteri anonimi, ale căror bătăi au chemat generații întregi la rugăciune. Pășind în interior, ești întâmpinat de o atmosferă mistică. Pereții din lemn păstrează fragmente dintr-o pictură murală naivă, realizată direct pe fibră de un zugrav rămas necunoscut. Printre cele mai de preț comori adăpostite aici, se numără ușile împărătești minuțios sculptate și o colecție rară de icoane pe lemn de secol XVIII, în care chipurile Sfântului Nicolae și al Arhanghelului Mihail par să sfideze timpul. Trecută prin cumpăna degradării, această bijuterie a Câmpiei Transilvaniei a fost salvată miraculos prin restaurări succesive, mai întâi de specialiștii din Cluj, între 1968 și 1973, iar ulterior de comunitatea locală la sfârșitul anilor 90, care a amenajat și treptele ce urcă astăzi spre dealul bisericii. Să rămânem la nivelul comunității din Sânt Mihaiu de Câmpie, zic, alături de domnul primar Ioan Mate. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
1: Este mereu o mare bucurie când poposim în comuna Sânt Mihaiu de Câmpie și vă propun în cele ce urmează, domnule primar, să trecem puțin în revistă principalele proiecte care se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Da, într-adevăr, așa cum de fiecare dată când suntem apelați de noastră, ne întrebați de proiecte, chiar dacă avem astăzi, când vorbim, proiecte mai puține, față de alt an, dar totuși avem proiecte consistente care se derulează în acest moment în comuna Sânt Mihaiu de Câmpie. Și m-aș referi la cele mai importante, ca să spun așa, extindere de canalizare în localitatea Zoreni. La fel, am definitivat, pot să spun așa, acordarea a 52 de camere de luat vederi pe un proiect GIS, care într-o săptămână, două, va fi 100% dat în folosință. Deci comuna Sânt Mihaiu de Câmpie va fi supravegheată video, pot să spun, în proporție de 100%, adică 52 de camere, între care sunt incluse și 3 camere de citire a numerelor la mașini. Un lucru bun pentru siguranța locuitorilor comunei Sânt Mihaiu de Câmpie. De asemenea, vom începe lucrarea de executare a circa 450 de metri de trotuare prin centrul comunei Sânt Mihaiu de Câmpie, începând cu luna august, vom începe această lucrare. Chiar dacă este o căldură foarte mare și toată lumea știe că zona de câmpie este mai cald ca și la munte, tot activitățile continuă pentru întreținerea spațiilor verzi, curățarea, cosițul vegetației care sunt pe anumite alei, pe la căminile culturale și concomitent se lucrează și mai predăm documente pentru lucrare de cadastru general. Aici vreau să informez locuitorii comunei Sânt Mihaiu de Câmpie și cei care au terenul în Sânt Mihai că la sfârșitul lunii iulie vor fi afișate la sediul primăriei tabele cu persoanele care au terenuri în comuna Sânt Mihaiu de Câmpie în vederea soluționării unor contestații sau anumite nereguli care o să apară la cele peste 10.000 de imobile care le avem în lucru și care vor fi afișate la comuna Sânt Mihaiu de Câmpie. Sper din cele 10.000 de imobile să fie cât mai puține contestații pentru că, știți noastră cum este, când sunt contestații, atunci încep lucrurile mai grele.
1: Domnule primar Ioan Mate, ne bucurăm că veniți cu aceste vești bune în programul Radio Someș și vedem că se lucrează în această comunitate frumoasă Sânt Mihaiu de Câmpie și pentru că suntem la seria lucrurilor frumoase, știu că urmează să aibă loc Ziua Grâului, o sărbătoare tradițională și câmpenească a verii din comuna Sânt Mihaiu de Câmpie, în data de 26 iulie. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru locuitorii comunei și nu numai pentru ediția din acest an.
2: Da, într-adevăr, vom sărbători, cum a spus meu, pe 26 iulie, ultima duminică din luna iulie, cum este tradițional, pentru că o să spun așa, e o tradiție că este ediția 14-a și noi totodată, de aceea am intitulat această sărbătoare Ziua Grâului, pentru că fermierii din comuna Sămiai de Câmpie și nu numai, cam termină recoltatul la cerealele păioase, mă refer la orz, grâu, tritical, chiar și ovășul se termină de recoltat și așa am crezut și credem în continuare că e bine să facem o sărbătoare din acest eveniment de Ziua Grâului, pentru că toată lumea știm, grâu este cultura care ne pune punea pe masă, grâu este planta care îi face pe fermieri să capitalizeze, să dezvolte și bunul Dumnezeu a dat pentru zona de câmpie la cerealele păioase să avem culturi destul de bune sau pot să spun așa mulțumitoare ca producție. Chiar dacă eram cumva întristat undeva prin luna martie-april că nu va ploa, dar a dat Dumnezeu ploi și încă le mai așteptăm și în continuare că la noi și se acetă, așteptăm pentru alte culturi, pentru porumb, pentru soia și părăsarului. Așteptăm ploi pentru că acum dacă tot am intrat în partea asta grâului, trebuie să spun, terenul are nevoie mare de apă pentru a avea producții bune și la culturile de porumb și culturile de toamnă. Dar să trecem la ziua grâului, da, într-adevăr am pregătit ca de obicei să avem reprezentanți importanți ai muzicii populare și nu numai în comuna Sămiai de Câmpie, să facem o socializare între cetățenii comunii Sămiai și cetățenii din comunele vicine, cu această ocazie îi invit să participe la evenimentul comunii Sămiai de Câmpie pe toți, pentru că o să aibă ce vedea. Spectacol frumos, cu artiști importanți, ai României și ai județului Bistrița Năsăud, cu formații de dansuri. Și o să acordăm și diplome tuturor fermierilor din comună care se ocupă în mod deosebit de creșterea animalelor și de cultivarea culturilor. Așa ca un semn de recunoștință pentru ei, pentru munca care o depun, pentru că știm cu toții că agricultura este o muncă foarte grea, mai ales în perioada asta acum și a secetei și a lucrurilor legislative care, din punctul nostru de vedere, defavorizează pe toți fermierii din România. Mă refer, ca să spun exact, la prețurile motorinei, mă refer la prețurile la inputuri care sunt foarte mari, la îngrășăminte și mă refer la prețurile mici care o să le primească fermierii pe producțiile obținute.
1: Domnule primar Ioan Mate, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că nu ne ascultă doar județul Bistrița Năsăud, ci întreg Ardealul. Așadar, de ce nu ar trebui ascultătorii noștri să rateze Ziua Grâului din comuna Sân Mihaiu de Câmpie?
2: Da. Știu că postul meu este foarte ascultat, mai circul pe mașină, l-am postul de radio, circul prin Mureș, prin Cluj, prin Sălaj și nu numai, și chiar și în Suceava, până la anumită zonă, se ascultă postul meu de radio, este un post, ceea ce mie îmi place foarte mult, prezentați emisiuni interesante, în special pentru agricultură, pentru fermieri, e un lucru lăudabil din punctul meu de vedere pentru dumneavoastră. Ziua Grâului, așa cum am spus, cum a spus dumneavoastră, este o zi importantă pentru comuna Sămiai de Câmpie și de aceea îi rog pe toți care doresc, care vreau să participe la Sămiai. Acum a deja început să fie o zi renumită în județul Bistrița Năsăud și nu numai, Ziua Grâului, care se desfășoară la Sămiai, să participe la acest spectacol, care vor fi artiști importanți din țară. Avem artiști pe Veta Biriș, Mihai și Maria Nemes, Ciprian Picovici, Olimpia Deneș, Mia Moraru, Mirela Petruș, Cosmin Mocean, Petre Petruse, Adina Celsie, ansamblu Balada din Bistrița, ansamblu din Șeuț de dansuri, ansamblu din Șeu și chiar și doi mici artiști din comuna Sămiai de Câmpie, care sunt elevi în clasa 8-a, artiști în devenire, spun, care vor fi prezenți pe scena comunii Sămiai de Câmpie și o să invităm și pe cei care au 50 de ani plus 1 de căsătorie să le dăm diplome și, cum am spus, la fermieri. Îi invit pe toți locuitorii comunii Sămiai de Câmpie, pe cei din comunile vecine, să participe la acest eveniment, pe toți cei din județul Bistrița Năsăud care doresc să vadă un spectacol frumos la Sân Mihai.
1: Și Radio Someș va fi prezent de asemenea acolo, domnule primar Ioan Mate. Ne va face mare plăcere să fim alături de dumneavoastră în această zi importantă pentru comunitate.
2: Nu am lăsat ultima dată Radio Someș, pentru că și pe frontispiciu, aici pe afișă, este prezentat Comuna Semeie de Câmpie în colaborare cu Radio Someș, pe care chiar vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să participați alături de locuitori din Comuna Semeie și de Consiliul Local de Primărie la acest eveniment important dedicat Zilei Grâului. E un lucru frumos din partea dumneavoastră că ați acceptat și veniți să ne sprijiniți, pentru că sunteți și ca persoane importante și ca radio, un radio care se ascultă, o să spun, în tot Ardealul.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Mate, și mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și de-abia așteptăm să poposim din nou la nivelul Comunei Sân Mihaiu de Câmpie.
2: Vă aștept cu drag și la sfârșit, la ora 12, pentru informarea celor care participă, vom avea și foc de artificii.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, și numai bine vă dorim!
2: Rămâna, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Mate, primarul Comunei Sân Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că Ziua Grâului va avea loc în data de 26 iulie, începând cu ora 17, o sărbătoare a tradițiilor și a comunității. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
0: Utilaje Macao. Premii colosale. Mini-excavator cu dedicații muzicale. Doar pe Radio Someș.

La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
3: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas. E luna ta de vis, Hotel Roser House.
3: Roserhouse.ro.
5: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
6: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Astăzi aducem veste și facem poveste despre meșteșugarii din Săcel, din comuna Săcel din Maramureș. O să începem pomenindu-l pe Vasile Șușcă, care a făcut faimoasă comuna Săcel datorită măștilor pe care le creează de o viață întreagă și pe care le-a purtat prin toate târgurile meșteșugărești din țară și din străinătate. Tehnica aceasta de a crea măști a deprins-o de la tatăl său, care se ocupa cu făcutul cojoacelor din piele. Și creațiile lui Vasile Șușcă încearcă să transforme ceea ce este de temut într-un lucru cu față omenească, după propria lui mărturisire. Piesa principală a măștii este obrăzarul, o bucată din material, din lână neagră sau gri, apoi conturată la ochi și nas cu pânură albă, care îi pocește gura cu material roșu,

poarta dintre Maramureș și Bistrița Năsăud, numai ce se coboară din trecătoarea Șetref și se ajunge pe hotarele comunei Săcel, ca să daie de un peisaj de gură de rai, pentru că se intră pe Valea Izei, care aduce poveștile vechi din munți. Lemnul este prezent în comuna Săcel în porți, biserici și case bătrânești și asta transformă comuna în unul dintre locurile în care tradiția este deopotrivă patrimoniu și mod de viață, de zi cu zi. Așezată la poalele munților Rodne și Țibleșului, comuna păstrează o matrice culturală puternică construită din meșteșuguri, credință, muzică populară, port și obiceiuri moștenite din generație în generație. În Maramureș, de multe ori timpul pare că se măsoară altfel, iar în Săcel sunt locuri unde parcă a stat pe loc și satul trăiește ritmurile vechi, prin sunetele clopotelor de duminică, prin trosnetul lemnului în sobele din gospodăriile tradiționale și prin glasul oamenilor care încă își poartă portul popular. Săcelul este cunoscut și datorită altui meșteșug pentru ceramica dacică nesmălțuită, una dintre cele mai vechi forme de olărit păstrate în România. Vasele lucrate aici de familia Burnar folosesc tehnici considerate de origine dacică, fiind arse în cuptoare foarte simple, asemănătoare celor din antichitate și lustruite manual cu piatră de cremene. Ceramica de Săcel este atât utilă, dar și artistică, pentru că ea este expresia unor meșteșugari pricepuți care știu să îmbine armonios forma și culoarea cu simplitate și bun gust. Culoarea roșiatică a lutului, formele simple și ornamentica discretă amintesc timpurile antice în care obiectele erau făcute cu răbdare și cu mult suflet. În multe gospodării, olăritul a fost transmis din tată în fiu, iar atelierul olarului a devenit un loc al continuității într-o lume dominată de producție industrială, aceste vase purtând încă amprenta mâinii omului și amintirea unei civilizații a satului care este pe cale de dispariție. Putem să afirmăm că tradițiile populare reprezintă o comoară a comunei Săcel și oamenii ei sunt recunoscuți pentru păstrarea portului popular autentic caracterizat prin sobrietate și eleganță. Printre cele mai spectaculoase obiceiuri se numără cele de iarnă, când cetele de colindători, măștile populare și jocurile ritualice transformă satul într-un teatru viu de tradiții. Măștile populare realizate în Săcel de Vasile Șușcă dau viață și spectaculozitate oricărei manifestări din sat, pentru că ele reprezintă personaje fantastice, animale sau chipuri grotești care au rolul să alunge spiritele rele și să aducă mult noroc sătenilor. Meșterii populare ai satului au revitalizat în ultimele decenii această artă, contribuind la păstrarea unui patrimoniu care pe toți ne bucură. La fel de important este și prelucrarea lemnului, meșteșug definitoriu pentru întregul Maramureș. În Săcel, lemnul nu este doar material de construcție, ci și este o formă de expresie artistică prin porțile maramureșene sculptate cu motive solare, funii răsucite și simboluri ancestrale, care marchează intrarea în gospodării asemenea unor arcuri ceremoniale. Arhitectura veche a satului completează această imagine a unei lumi tradiționale bine conservate. Casele de lemn cu acoperișuri înalte și pridvoare sculptate sunt adaptate perfect la mediul din munte și la climatul aspru. Ele impresionează prin simplitate și armonie și bisericile de lemn cu turnuri înalte și zvelte domină peisajul și exprimă tradițiile, credința și spiritualitatea profundă a oamenilor acestor meleaguri. Comuna Săcel este un spațiu al tradițiilor, meșteșugurilor și al unei memoriei care se păstrează în zilele noastre. Tradiția nu este muzeificată și nici transformată într-un simplu spectacol pentru turiști. Ea continuă să existe firesc în viața de zi cu zi, în felul în care oamenii își construiesc casele, își cresc copiii, își poartă hainele și își respectă sărbătorile. Într-o România aflată într-o continuă schimbare, Săcelul, datorită meșteșugurilor de aici și respectul oamenilor pentru ceea ce au moștenit din generații, rămâne o lecție despre identitate, continuitate și frumusețe. Pentru că această lume a vechilor obiceiuri, tradiții, meșteșuguri, care este partea copilăriei și este o relație puternică a noastră cu strămoșii, n-ar trebui să dispară. Și prin oameni hăruiți, ea poate să rămână în zilele noastre prezentă și să ne bucure. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei,

0: fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Pe tata să mă sormă.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: felie.
1: Dragi ascultători, dacă pașii sau gândurile vă poartă spre hotarul dintre Cluj și Maramureș, trebuie să vă opriți preț de câteva clipe în Măgoaja, un sat binecuvântat cu peisaje de poveste și legende care încă mai rătăcesc prin codrii de aici. Acest loc pitoresc de la poalele munților este vatra natală a legendarului haiduc Grigore Pintea, cunoscut de noi toți drept Pintea Viteazul. Intrat în nemurire ca un adevărat apărător al celor sărmani, Pintea a lăsat în Măgoaja nu doar amintirea numelui său, ci și un spirit viu care se simte la fiecare pas. Satul păstrează cu sfințenie farmecul așezărilor de altădată, cu oameni gospodari și povești spuse la gura sobei despre comorile ascunse prin peșteri și potecile secrete ale haiducilor. Este destinația perfectă pentru un weekend de deconectare în natură, unde putem să zicem că istoria se împletește perfect cu liniștea autentică a satului românesc. Și dacă vorbim de oameni gospodari, în cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul primar Gavril Mihuț, primarul comunei Chiuiești, județul Cluj. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc pentru apelare și eu vă salut pe toți și pe ascultătorii dumneavoastră, dorindu-vă totodată sănătate și numai bine.
1: Ne bucurăm tare mult să putem să purtăm din nou un dialog cu dumneavoastră, domnule primar Gavril Mihuț, și vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității din Chiuiești, pentru că știu că se lucrează foarte mult în comunitatea dumneavoastră, mai ales în această perioadă.
2: În derulare avem două proiecte pe fonduri proprii, altele sunt în continuare de anul trecut la școală cu mobilierul, cu panouri solare, stația de încărcare amplasată, numai trebuie să mai facem documente că domnii ăștia de la electrica cât pot încurcă în loc să ajute. Așa, avem în lucru amenajarea unei capele mortoale în satul Măgoaja, unde nu era capelă. Lucrăm la un proiect la satul Strâmbu pentru capelă nouă de jos din fundație, pe o fundație din beton pe care a fost un graj de pe vremea CAP-ului, beton cu ciment de atunci, de pe vremuri, în care nu poți, nici cu picamărul nu intră să-l spargem. Și în perioada aceasta, întrucât avem un eveniment foarte important pentru comunitatea noastră, pentru comună, dar mai ales pentru satul Huta, unde episcopul de Deva Gurie, pe vremea COVID-ului trecut la cele veșnice, se face o comemorare în cinstea domniei sale și cu un parastas, și vor fi 6 episcopi ortodoxi acolo, printre care 2 din afara țării vin, care se cunoșteau de pe vremea respectivă cu dânsul. Și faptul face că și în momentul de față este un nou episcop de Deva, tot din satul Huta, Gherontie. Așa, noi lucrăm la asfaltare. A fost un asfalt făcut pe fonduri europene, cu un strat destul de subțire, fiind pe pantă, cu fundație mai slăbuță, pentru că a trebuit să te tragem de urechi finanțarea, că era distanța 6.820 de metri, și ca să ne încadrăm într-un milion de euro, proiectul a fost șubred în unele locuri și acum reparăm, frezăm, astupăm și mai punem un strat de asfalt peste zonele respective, pentru ca sâmbătă să nu ne fie rușine de ceea ce facem noi și că existăm aici în zona asta.
1: Domnule primar Gavril Mihuț, după cum ați menționat și dumneavoastră, urmează un moment foarte important pentru comunitatea din Chiuiești sâmbătă și aș vrea să dezvoltăm puțin mai mult importanța acestui moment pentru comunitate.
2: În satul Huta, de când la Deva a fost numit un episcop din acest sat, care se numea Gurie, acesta a făcut în memoria bunicilor, străbunicilor, rudeniilor, unde sunt 65 de familii în acest sat, un zi de sfințire a bisericii, de rugăciune, cu alte cuvinte, pentru că orice sfințenie și slujbă religioasă este o rugăciune. Și domnia sa, după câțiva ani, pentru că asta este a 13-a întâlnire, asta cu mai mulți episcopi, așa, din nefericire de COVID nu s-a dus la timp și a fost luat la cele veșnice. No, și în memoria domniei sale, cei rămași în spatele domniei sale îl comemorează în fiecare an de atunci, făcând și un parastas de aducere aminte despre domnia sa. Și de data asta a fost stabilită această dată pentru 25, sâmbătă 25 iulie 2026.
1: Domnule primar Gavril Mihuț, vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din Chiuiești.
2: Mă bucur că îmi cereți asta, pentru că eu sunt un om cu frică de Dumnezeu, care îi place să se roage și să fie prezent la asemenea manifestări, pentru că singurul care n-a dat eșec nici într-o administrație, nici în existența umană a fost Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu și se unește în rugăciune cu cei care sunt de față acolo, merg la rugăciune indiferent ce că este zi, că este noapte și vorbesc după cuvântul lui Dumnezeu scris în Biblia lui Dumnezeu, trăiesc rugăciunea împreună cu aceasta, îi invit să fie prezenți și ca să le dau o dovadă, i-aș invita să citească capitolul 5 din cartea Iacov din Biblie, unde spune acolo există printre voi oameni în suferință, bolnavi, având probleme, zice să se roage. Așa cum Ilie proroc, pe care l-am sărbătorit acum, s-a rugat când n-a plouat 3 ani și 6 luni, iar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea neprihănitului Ilie și a slobozit zăgazurile cerului, plouând până când același om de rugăciune care trăia după voia lui Dumnezeu s-a rugat să se oprească ploaia. Deci îi invit să vină la rugăciune că Dumnezeu ascultă toate nevoile, doleanțele, problemele de sănătate și Dumnezeu este singurul medic care poate vindeca orice boală.
1: Domnule primar Gavril Mihuț, de final vreau să vă mai întreb un lucru. Astfel de evenimente ne aduc la oaltă împreună, cu toții. Și vreau să vă întreb dacă din punctul dumneavoastră de vedere, noi ca și oameni ne-am îndepărtat așa puțin unii de alții.
2: Nu numai puțin, ne-am îndepărtat mai mult, pentru că oamenii au început să se departe de Dumnezeu. La Dumnezeu nu există ură și dușmănie. Dumnezeu nu a pedepsit pe nimeni, cum spun unii că i-a pedepsit Dumnezeu. Nu este pedeapsă. Dumnezeu nu pedepsește. Sigur, dacă nu trăiești după voia Lui, Dumnezeu nu-ți răspunde faptelor și rugăciunilor tale. Deci de aceea, încă o dată repet, prezentați-vă înaintea lui Dumnezeu cu toate problemele. Deci eu cred că și pacea din familii, între frați care se dau în judecată pentru pământuri, pentru bunurile pe care le rămân de la părinți, sunt consecința faptului că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Așa se întâmplă și la nivel național. Mie mi se pare, musai să zic, așa, tot ce se întâmplă, să nu avem guvern, să nu avem premier, este faptul că cei de acolo nu le este frică de Dumnezeu, și faptul că ei își vreau numai ciolanul lor și buzunarele lor să fie pline.
1: Cu siguranță nici la nivel național situația nu este cea mai fericită, domnule primar, dar sperăm cu toții ca într-un final să se rezolve și să fie totul așa cum trebuie să fie pentru cetățenii care alcătuiesc până la urmă această țară frumoasă din care cu toții facem parte, România. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, multe succese vă dorim în continuare.
2: Mulțumesc pentru faptul că m-ați apelat și m-ați invitat în direct să vorbesc cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră. Este o bucurie pentru mine, eu nu sunt unul foarte emotiv, poate v-ați dat seama după timbru vocal pe care îl am, sunt un om care crede cu adevărat în Dumnezeu și eu vorbesc din ceea ce citesc în Biblie și ceea ce fac când mă plec pe genunchi și mă rog. Dumnezeu să vă dorească dumneavoastră, ascultătorilor dumneavoastră și tuturor din lumea întreagă să trăiască după voia lui Dumnezeu, să fie sănătoși și să aibă parte de toate bucuriile venite de acolo sus, de la Dumnezeu.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Gavril Mihuț, și numai bine vă dorim. Doamne ajută la toată lumea.
2: Să rămână numai bine.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gavril Mihuț, primarul comunei Chiuiești, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Parlamentul în centrul negocierilor pentru PNRR. PNL cere sesiunea extraordinară, PSD propune comisie de criză. Clujul transformă Clujana într-un motor al inovării pentru întreaga regiune de Nord-Vest. Iluminatul public din Zalău intră într-o nouă etapă de modernizare. 99 de străzi vor beneficia de lămpi LED și control inteligent al rețelei.
2: Acum știrile pe larg. Partidul Național Liberal solicită convocarea unei

0: Ali vine președintele PNL Ilie Bolojan.
1: Legea salarizării unitare este responsabilitatea Ministerului Muncii, care a avut în toată această perioadă miniștrii PSD. Și din păcate, miniștrii Muncii, așa cum a spus, au amânat-o până în ultima clipă, fugind de această răspundere. Noi am avut legi de salarizare care au fost modificate de foarte multe ori, ceea ce a generat în sectorul public diferențe destul de mari de salarizare, de la o categorie la alta, de la un minister la altul, oameni care fac aproape același lucru, dar sunt încadrați la ministere diferite, au un nivel de salarizare destul de diferit, ceea ce generează nemulțumiri. România s-a angajat că va corecta acest lucru. A doua problemă este să facem acest lucru în limita posibilităților pe care ni le permitem. Cheltuielile de personal să fie 8,1% din produsul intern brut al României pentru a se menține echilibrele. Acestea sunt cele două constrângeri mari. Conceptul de a corecta nedreptăți acumulate în acești ani și limita maximă pe care ne-o putem permite. Dacă nu vom adopta această lege acum, vom pierde 770 de milioane de euro pentru România.
0: În paralel, liderul PSD Sorin Grindeanu propune constituirea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului, care să lucreze la proiectele necesare de blocării reformelor. Acesta afirmă că actualul guvern, aflat cu atribuții limitate, nu poate adopta politici publice importante și susține că Parlamentul trebuie să accelereze procesul legislativ.
2: Clujul face un nou pas pentru a deveni un pol regional al inovării. Consiliul Județean Cluj și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest au finalizat acordul de parteneriat pentru înființarea unui hub regional de inovare pe fosta platformă industrială clujană. Documentul urmează să fie supus aprobării în următoarea ședință a Consiliului Județean. Noul centru regional de sprijin pentru activitățile de inovare, cercetare și transfer tehnologic va fi realizat cu fonduri europene și va funcționa într-o clădire din ansamblul fostei fabrici clujană, aflată în patrimoniul județ. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișeț, spune că investiția va revitaliza platforma clujana și va consolida poziția județului ca principal centru regional de dezvoltare inteligentă din România. Hub-ul va sprijini în special întreprinderile mici și mijlocii din regiunea Nord-Vest, oferindu-le acces la servicii de cercetare, inovare și transfer tehnologic. Proiectul prevede amenajarea unui laborator de prototipare de tip Fab Lab, a unui incubator de afaceri pentru startup-uri și antreprenori, precum și a unor spații dedicate mentoratului, coworking-ului și colaborării dintre universități, institute de cercetare și mediul de afaceri. Obiectivul este stimularea inovării și creșterea competitivității economice în regiunea de Nord-Vest.
0: Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a semnat contractul de furnizare pentru etapa a treia a proiectului de modernizare a sistemului de iluminat public. Investiția, în valoare de peste 5,6 milioane de lei, este finanțată prin administrația Fondului pentru Mediu. Proiectul prevede montarea a 996 de corpuri de iluminat stradal cu LED și implementarea unui sistem de telegestiune pe 99 de străzi din municipiu. Termenul de proiectare și execuție este de 7 luni. Noile corpuri de iluminat vor fi amplasate atât pe artere importante, cât și pe străzi din toate cartierele orașului. Potrivit administrației locale, investiția va reduce consumul de energie și costurile de întreținere, va îmbunătăți calitatea iluminatului public și va permite monitorizarea și gestionarea eficientă a rețelei prin sistemul de telegestiune. Etapa a treia continuă programul de modernizare a iluminatului public din Zalău, prin înlocuirea echipamentelor vechi cu soluții moderne și eficiente energetic.
2: Marți 21 iulie, vremea se va menține frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî până la valori de 11-15 grade. La Cluj-Napoca, Zalău, Oradea, Satu Mare și Baia Mare se anunță o zi plăcută de vară, cu un regim termic apropiat de normalul perioadei și condiții favorabile pentru activități de ușurate în aer liber.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, vă invităm să porniți în libertate la drum.
4: Nu mă bate, Doamne, rău, nu mă bate, Doamne, rău, că și eu-s copilul tău, că și eu-s copilul tău. Nu mă bate, Doamne, tare, nu mă bate, Doamne, tare, că și eu-s iadul tale, că și eu-s iadul tale. Hai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Da pălincuța încă-i bună, pălincuța încă-i bună, e băusara pe lună cu mândra care-i nebună. Pălincuța încă-i bună, pălincuța încă-i bună,

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august.
1: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
0: Pentru că e mai fain împreună.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
2: LaPentelescu.ro. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezorerie a documentelor formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
0: DocFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să călătorim în timp, mai exact în anii 70. Satele din Câmpia Transilvaniei riscau să-și piardă tradițiile din cauza colectivizării și a modernizării forțate. Spre deosebire de zonele montane, unde folclorul era intens promovat, câmpenii erau adesea ignorați. Atunci, intelectualii și bătrânii din Silivașul de Câmpie au decis să creeze o sărbătoare proprie. Scopul a fost salvarea jocului bătrânesc, a strigăturilor iuți și a portului popular cusut cu migală. Festivalul a devenit o legendă vie a rezistenței culturale. Timp de 54 de ediții a adunat an de an familiile risipite și ansamblurile din Bistrița, Mureș și Cluj în parcul central al comunei. Vorbim despre Festivalul Cântecului, Jocului și Portului de pe Câmpie, de la Silivașul de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Dacă ar fi să căutăm o legendă folclorică specifică locului care explică frumusețea portului de pe Câmpie, monografia satului amintește basmul pierdut al celor trei fete la smuls cânepă. Se spune că de mult în Silivașul de Câmpie trăiau oameni extrem de bogați și harnici, care mâncau din farfurii de aur și argint. Fetele și feciorii satului purtau haine din lână și cânepă, dar țesute cu fire din aur pur. Strălucirea straielor și frumusețea tinerilor când ieșeau la joc luau ochii oricărui străin. Pentru că ne apropiem de ediția cu numărul 54, care urmează să aibă loc duminică 26 iulie, stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
3: Să rămână, vă spun dumneavoastră, bun găsit tuturor celor ce ne ascultă în acest moment pe lungimile de undă ale acestui îndrăgit post de radio de aici din Ardeal.
2: Domnule director, urmează să vorbim despre un eveniment cu o mare și o vastă istorie în spate. Vorbim despre Festivalul Cântecului, Jocului și Portului Popular de pe Câmpie, care a ajuns la ediția cu numărul 54 și care urmează să aibă loc duminică 26 iulie în comuna Silivașul de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Așadar, cu ce vine această ediție cu numărul 54?
3: Este într-adevăr festivalul, cred eu, cel mai longeviv din județul nostru. Iată, sunt 54 de ediții, dar sunt mult mai mulți ani de când se desfășoară acest festival la Silivașul de Câmpie. Un festival dedicat acestui ținut, acestei zone de câmpie transilvane, unde an de an se întâlnesc formații artistice și interpreți îndrăgiți ai folclorului românesc, în primul rând cei din zona de câmpie transilvană, din cele trei județe, Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș. Ediția cu numărul 54, ediția din acest an, care se va desfășura duminică 26 iulie, este una inedită, atât în ceea ce privește participanții la această manifestare, artiștii invitați, formațiile invitate, dar și cât privește programul ediției din acest an, pentru că ea va debuta cu un moment absolut deosebit, ce va avea loc după Sfânta Liturghie, în jurul orei 12, va avea loc sfințirea monumentului eroilor grăniceri. Pe acolo, pe la Silivașul de Câmpie, era granița Imperiului, apărată de cătanele negre, de grănicerii năsăudeni care au primit drepturi din partea Imperiului pentru a apăra granițele acestui imperiu. Granița trecea chiar pe acolo, pe la Silivașul de Câmpie, și undeva la aproape un kilometru de localitate, în zona pe unde trecea granița, va fi amplasat un monument deosebit, dedicat eroilor grăniceri. Va fi prezent la această manifestare fanfara muzicii militare din Bistrița, dirijat de Ciontu Mihai, și sigur vor fi militari, vor fi cadre care lucrează în acest domeniu, sigur personalități deosebite care vor marca acest eveniment cu totul aparte. După dezvelirea și sfințirea Monumentului Eroilor Grăniceri, începând cu ora 14, în parcul din centrul localității Silivașul de Câmpie, se va desfășura spectacolul folcloric extraordinar, care, așa cum vă spuneam, va reuni formații cu totul aparte. Invitați ceterașii de la Gherla și Raul Oltean. Cetărașii de la Gherla sunt foarte, foarte apreciați pentru stilul lor autentic, adevărat, neauș de interpretare a jocurilor și cântărilor din această parte de țară. Apoi, ansamblul folcloric Dor Sărmășan din localitatea Sărmașul, județul Mureș, iar din invitat la această manifestare este și prestigiosul ansamblul folcloric Păunița din Sângeorz Băi. Sigur, nu va lipsi ansamblul folcloric din Silivașul de Câmpie, Dor de pe Câmpie. Un ansamblu ce are peste 70 de ani de activitate, un ansamblu folcloric care a păstrat cu sfințenie stilul adevărat, autentic al jocului din Câmpia Transilvană. Sigur că nu va lipsi de la Mureș și ansamblu folcloric de tineret Mureșelul, un ansamblu extrem, extrem de valoros și sunt sigur că aceste ansambluri pe care vi le-am enumerat vor impresiona publicul prezent acolo în parcul din centrul localității Silivașul de Câmpie. Iar alături de aceste ansambluri folclorice avem și nume mari ale folclorului românesc. În primul rând, poate cea mai valoroasă voce a Câmpiei Transilvane, o interpretă emblemă pentru acest ținut, Cornelia Ardelean Archiudean. Este interpreta care a scos la lumină cântecele din Câmpia Transilvană. Cântece absolut minunate, multe dintre ele ajunse șlagăre și ajunse de mult timp la sufletul iubitorilor de cântec popular. Vom avea și invitați special din alte zone, așa cum sunt soții Florentina și Petre Giurgi din Maramureș, acești oameni minunați, acești reprezentanți de frunte ai Maramureșului, care vor avea de susținut un recital extraordinar pe scena special amenajată în parcul localității Silivașul de Câmpie. Sigur, vom avea și interpreți din județul nostru, cum este Nicu Cioancă împreună cu formația, apoi Mădălina Mârza, Marcela Vran împreună cu Alina Ploaie, Nelu Cucură, Veronica Maier, Daria Feurdean, apoi Emanuela Călin, Andreea Moldovan din județul nostru, tineri ce bat la porțile afirmării artistice, iar din ținutul mureșan Costi Dumitru. De asemenea, la manifestare oamenii se vor putea bucura de momente inedite pe care invitații pe care i-am numit le-au pregătit special la această întâlnire. Așadar, aș zice un regal folcloric la Silivașul de Câmpie în cadrul celei de-a 54-a ediție a Festivalului Jocului Portului Cântecului Popular de pe Câmpie.
2: Domnule director Alexandru Pugna, festivalul ajunge la ediția cu numărul 54, după cum ziceam și la început. Vreau să vă întreb ce înseamnă această longevitate pentru cultura din județul Bistrița-Năsăud.
3: Înseamnă istorie, înseamnă promovare a valorilor autentice, adevărate, pentru că festivalul de la Silivașul de Câmpie este recunoscut, așa cum vă spuneam, în întreaga Transilvanie și întotdeauna la acest festival participă formații artistice și interpreți din cele trei județe unde se întinde zona de câmpie transilvană, adică Bistrița, Năsăud, Mureș și Cluj. Întotdeauna, iată, de 54 de ediție nu au lipsit formațiile artistice din cele trei județe și mai ales nu au lipsit formațiile artistice de acolo, din Câmpia Transilvană. Sigur că în fiecare ediție mai invităm formații și din alte zone ale județului nostru sau ale țării, tocmai pentru a da culoare și un plus de frumusețe festivalului. Dar ce este foarte important și ceea ce vreau să subliniez este că de 54 de ediții la această manifestare se promovează autenticul, se promovează valoarea, se promovează lucrurile de esență, cele care reprezintă cu adevărat spiritualitatea românească. De aceea și instituția noastră, încă de la ediția cu numărul 1. Sigur, nu se numea atunci Centrul Județean pentru Cultură, ci era Centrul de Cultură populară Bistrița Năsăud, în urmă cu peste 60 de ani, atunci când a început acest festival și când a fost inițiat de cei care conduceau destinele culturii populare din Bistrița Năsăud de atunci. Iar noi continuăm această muncă, continuăm să promovăm aceste valori. Este nevoie de astfel de manifestări, de astfel de festivaluri, tocmai pentru a nu pierde dansul specific unui anumit ținut, unei anumite subzone, pentru a nu pierde costumul autentic din zona respectivă, pentru a păstra și a transmite mai departe aceste valori ale neamului nostru. De aceea, întreaga echipă a Centrului Județean pentru Cultură, de la secțiunea Cultură Tradițională, condusă de Emilia Bumbometită, care va fi prezent acolo și chiar va prezenta toată manifestarea, va fi deplasată acolo la Silivașul de Câmpie pentru a realiza într-adevăr o manifestare deosebită și una valoroasă, una care să pună în lumină folclorul adevărat din zona de câmpie transilvană, față de care avem o mare responsabilitate. De aceea vă spun, Serviciul de Cultură Tradițională condus de Emilia Bumbometiță va fi acolo prezent, va fi și colega noastră care va filma absolut tot ceea ce se va întâmpla acolo, la Silivașul de Câmpie, pentru a arhiva aceste jocuri, aceste dansuri, aceste lucruri care ne reprezintă pe noi, ca să rămână document peste ani despre această manifestare deosebită ajunsă anul acesta, iată, la ediția cu numărul 54, au fost câțiva ani din cauza pandemiei și altor lucruri care sigur au oprit desfășurarea festivalului, dar sunt peste 60 de ani de când la Silivașul de Câmpie se desfășoară această manifestare.
2: Domnule director Alexandru Pugna, vreau să vă ofer prilejul de a transmite un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că, după cum ziceați și dumneavoastră, ne raportăm în timp la mulți ani în spate de când a început povestea acestui festival. Cu siguranță sunt oameni care au crescut cu el și care poate acum se duc cu copilașii și cu nepoților la acest frumos festival. Așadar, ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri?
3: În primul rând, invit să fie prezenți la Festivalul Interjudețean al Cântecului, Jocului și Portului Popular de pe Câmpie, la Silivașul de Câmpie, duminica aceasta, 26 iulie, începând cu ora 12, vă spuneam, sfințirea Monumentului Eroilor Grânceri, iar de la ora 14, spectacolul folcloric extraordinar cu acești mari artiști, cu aceste multe formații artistice prezente acolo. Îi rog să rămână aproape de folclorul adevărat, de cântecul neamului nostru, de valorile transmise de generațiile de români din această parte de țară, și sunt convins că cei de acolo, de la Silivașul de Câmpie, oriunde i-ar fi purtat pașii în această lume pentru a câștiga viața și traiul de zi cu zi, se vor întoarce cu toții, așa cum fac an de an, pentru că am fost prezent la extrem de multe ediții din cele 54 și am văzut că atunci, în acea zi când are loc festivalul și când este sărbătoarea cea mai mare a oamenilor de la Silivașul de Câmpie, cu toții se reîntorc la vatră, se reîntorc la rădăcini pentru a-și adăpa sufletul cu valorile acestea extraordinare din zona de câmpie transilvană. Așadar, pe toți cei care ne ascultă acum și care au timp liber duminică, îi așteptăm la Silivașul de Câmpie la o manifestare a jocului, portului și cântecului popular românesc adevărat, Neaoș din Câmpia Transilvană.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule director Alexandru Pugna, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment acolo la Silivașul de Câmpie și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți, cu evenimente la fel de frumoase ca de fiecare dată.
3: Mulțumesc mult, Radio Someș, pentru că întotdeauna sunteți aproape de valorile noastre, de evenimentele de valoare pe care noi le realizăm, le gândim și, sigur, cu drag, ori de câte ori vom avea lucruri frumoase de făcut cunoscute publicului, o vom face prin intermediul Radio Someș, radioul sufletului oamenilor din Ardeal, în primul rând.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim!
3: Doamne ajută!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Alexandru Pugna, directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că Festivalul Cântecului, Jocului și Portului de pe Câmpie va avea loc duminică 26 iulie, vorbim de ediția cu numărul 54 așadar. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă, pește și preparate rate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
10: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
11: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
10: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
11: Mega Titan, forța modelării metalelor.
10: Mai multe pe megatitan.ro.
9: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
14: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
15: Știu!
14: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
15: Mi le-a livrat!
14: Și Gletu Knauf!
15: Da!
14: Și Tinciu Cemix!
15: Da!
14: Și lavabila Absolut Mat!
15: Da!
14: Și șapa Baumit!
15: Șapa ta, da!
14: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
15: Bă, copchile, tu iară furi de la...
14: Curent?
15: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
16: Secretul oricărui meșter?
14: Influent!
16: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
15: Influent!
14: Chip chop!
16: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
14: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
15: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
17: De la Influent cu materialele...

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Iehud, străveche așezare a Maramureșului, este un ținut istoric și legendar, fiind un adevărat muzeu în aer liber. Remarcabil prin frumusețea și varietatea peisajului, Iehudul este o localitate păstrătoare a unor valori tradiționale, etnografice și folclorice. Această localitate se află poate în cea mai frumoasă zonă a Maramureșului, care face din această comună una dintre cele mai frumoase destinații turistice. Iehudul, prin amplasamentul său excepțional la izvoarele Izei, de-a lungul pârâului Iehud, se regăsește într-un pitoresc cadru natural la nord de munții Țibleș, între Sighetul Marmației, Vișeu și Borșa, la 100 de kilometri de Baia Mare. Descoperirile arheologice o atestă ca una din cele mai vechi vatre locuite neîntrerupt, descoperindu-se nenumărate obiecte din epoca bronzului și perioada Imperiului Roman. Documentele din secolele 14 o atestă la 1364, iar la 1365, regele Ludovic al Ungariei, printr-un document, dă dreptul de proprietate asupra moșiei din Iehud, voievodului Balc de la Cuhea și fraților săi. Totodată, acest document confirmă independența Moldovei lui Bogdan Întemeietorul față de Ungaria. Prima biserică din localitatea Iehud a fost construită de voievodul Balc pe proprietatea sa în anul 1364. Biserica a fost ridicată din lemnul de brad existent pe locul respectiv. Fiind construită pe un mic deal, biserica avea să se numească Biserica din Deal, pe lângă numele ctitorului Biserica lui Balc, denumiri folosite și în zilele noastre. Datorită faptului că numărul creștinilor din Iehud s-a mărit, în 1912 se construiește o nouă biserică, în partea stângă a râului Iehudișor, aproape de centrul satului, numită Biserica din Șes, care, datorită dimensiunilor impresionante, a primit numele de Catedrala din Lemn de la Iehud. În cele două biserici s-au păstrat cărți de o deosebită valoare pentru istoria scrisului românesc. Codicele de la Iehud, în care sunt cuprinse și trei manuscrise în limba română, datate 1000.

0: fiecare comună se mândrește. Căminul cultural oferă localnicilor și nu numai condiții optime pentru susținerea unor spectacole oferite de artiști amatori sau profesioniști, dar și pentru desfășurarea altor evenimente. Aceste meleaguri au fost locuite vreme îndelungată de țărani știutori de carte, aici funcționând și prima școală românească din Maramureș. În comuna Iehud se desfășoară anual, în prima duminică după data de 15 august, întâlnirea cu fiii satului, un eveniment cultural care contribuie la promovarea patrimoniului rural și la menținerea vie a tradițiilor locale. Având în vedere uriașul potențial al zonei, administrația locală este preocupată, pe lângă implementarea proiectelor sociale și educaționale, și de dezvoltarea și susținerea cu prioritate a turismului. La Iehud, călătorul prin Ardeal trebuie să vadă neapărat Biserica din Deal sau Biserica lui Balc. Aceasta a fost prima biserică din localitatea Iehud, fiind construită de voievodul Balc pe proprietatea sa în 1364. Ea a fost reconstruită la începutul secolului al XVII-lea de familia nobilă locală Balea, lăcașul de cult, ascunzând de-a lungul timpului mai multe scrieri importante, printre care se numără codicele de la Iehud. Mănăstirea Iehud, sau a doua biserică de lemn din Iehud, din Șes sau din Vale, a fost înălțată în 1717 după ultima invazie tătară. Interiorul a fost decorat în stil bizantin în 1765 de către pictorul Alexandru Ponehalski. Muzeul satului este amenajat într-o fostă gospodărie țărănească datând din 1890 la baza dealului pe care se află și cea mai veche biserică de lemn din Maramureș. Cimitirul evreiesc, ridicat pe un deal cu vedere la satul Iehud, cu o deosebită valoare istorică, artistică și umană. Tot la Iehud poți vizita ateliere meșteșugărești tradiționale cu mor de apă, piuă și vâltoare funcționale, sau te poți adânci în parcul natural Munții Maramureșului, arie protejată de interes național. Păstrători ai tradițiilor, buni creștini, oameni frumoși, curajoși și harnici, iehudenii sunt în marea majoritate români, creștini ortodoxi, cu o minoritate greco-catolică. Ei sunt dornici să te primească cu drag și ospitalitate în pensiunile de vis, care îmbină tradiționalul și preparatele culinare de poveste cu standardele europene contemporane de confort. Unul dintre cei mai importanți fii ai Iehudului a fost Victor Mihai de Apșa, episcop și mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să vorbim despre orașul Beclea în județul Bistrița Năsăud și despre mitul originii numelui orașului. Vorbim despre o poveste simbolică care se referă la transformarea denumirii localității din Betlehem, prima testare din 1235, în Beclean. Legenda populară spune că numele nu a fost dat doar de ramura nobiliară, ci vine de la un vechi strămoș ocrotitor care a ridicat primul punct de veghe pe malul Someșului pentru a avertiza satele vecine când veneau invadatorii. Istoria confirmă parțial legenda, poziția strategică a determinat familia Betlehem să obțină în 1438 dreptul oficial de a construi o cetate fortificată cu palisade și ziduri de piatră pentru apărarea întregii regiuni. Și pentru că am vorbit de numele orașului, zic să vorbim în cele ce urmează despre sărbătoarea orașului, pentru că urmează zilele orașului Beclean. Și aflăm mai multe alături de domnul primar Nicolae Moldovan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Mă bucur să vă reaud și sigur să putem să prezentăm lucrurile care se desfășoară la nivelul orașului Beclean.
1: Și despre un lucru care se va desfășura în perioada următoare la nivelul orașului Beclean vom vorbi și noi în cele ce urmează, domnule primar Nicolae Moldovan. Vorbim despre zilele orașului Beclean, ediția cu numărul 20 așadar, o ediție aniversară am putea spune, și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru aceste zile de sărbătoare pentru beclenari în perioada 24-26 iulie.
2: Da, de mâine, chiar de astăzi, putem să spunem, am început pregătirea acestor zile de sărbătoare, când, sigur, toate cele care trebuie pentru buna organizare, de mâine apare scena, apoi, sigur, de joi repartizăm locurile unde toți comercianții și toți cei care participă efectiv și pun la dispoziție o anumită activitate, nu? Parcul de distracții, mașinuțe, topogane, toate elementele care dau acel frumos, să zicem, de sărbătoare, care sunt și mult așteptate de copii, de părinți, de bunici, nu? Și terasele, deci toate acestea, și sigur că, să zicem, punctele forte sunt artiștii, concertele, momentele de care nu în fiecare zi putem organiza o asemenea activitate, fiindcă presupune logistică, presupune, sigur, ca să fie disponibil aceste formații sau acești artiști. Și am pregătit în fiecare zi, începând de vineri până duminică, aceste momente de sărbătoare.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Moldovan, cum arată programul artistic? Pentru că am afișul în față și, într-adevăr, se anunță evenimente de excepție la nivelul orașului Beclean pentru toți beclenarii și nu numai.
2: Avem în prima zi, la ora 11 vineri, avem unde vom prezenta, să zicem, succesul cel mai așteptat, să zicem așa, vom prezenta primele societăți care au contractat deja un proiect european care vor fi în parcul de specializare inteligentă. Avem un moment de a-i promova, chiar de a-i felicita că au ales să fie la în acest parc de specializare inteligentă și, sigur, începând de vineri seara, de la orele 19, începe efectiv derularea programului și activităților artistice. Așa cum vedeți în program, avem și o parte locală, copiii noștri, instructorii noștri care să se ocupă un an de zile, îs bineveniți să îi prezentăm și pe scena mare a orașului în fața cetățenilor, părinților care abia așteaptă să-și vadă copiii că sunt pentru munca care o fac în timpul anului, să poată să ne încânte cu tot ceea ce au pregătit. Dar apoi, sigur că apare artist cu artist, exact cum îi în desfășurătorul care îl aveți în față și poate că e mai bine dumneavoastră să îi subliniați ca să nu greșesc cumva pe careva dintre ei.
1: Cu siguranță vreau să le zic ascultătorilor că vineri și sâmbătă vor avea parte de spectacole de excepție alături de Anda Adam, Andreea Bănică, Johnny Romano, Alb și Negru și Trei Sud-Est și duminică va avea loc un regal folcloric cu nume deosebite și de asemenea va fi prezent și Voltaj. Așadar, un program foarte încărcat de emoții și de multe lucruri frumoase, domnule primar Nicolae Moldovan.
2: Sâmbătă finalizează seara Trei Sud-Est, Anda Adam și sigur că și Alb și Negru. Sâmbătă și duminică vom avea, da, folclor, tot așa, Clubul Copiilor, formații, Ansamblu Someșu, Dor Românesc și Fulea va încheia, cum s-ar zice, acest moment folcloric, care eu cred că e un artist de mare reper, să zic, de la noi de aici și apoi finalizăm efectiv această sărbătoare cu Voltaj și cu un spectacol de focuri de artificii.
1: Foarte frumos, domnule primar Nicolae Moldovan, și vreau să vă întreb cât de important credeți că este pentru comunitatea din Beclean să aibă parte de asemenea evenimente care să-i adune pe toți la oaltă într-un singur loc și să se bucure până la urmă unii de ceilalți și de spectacole, bineînțeles.
2: Eu am văzut, au fost câțiva ani când, efectiv, din cauza pandemiei sau altor probleme nu am organizat, am văzut cum lipsește această sărbătoare, lipsește, oamenii așteaptă acest moment, chiar fac eforturi să vină, să fie, să iasă pe terase cu prietenii, cu... deci îi un anumit, să zicem, un anumit moment al comunității noastre și se leagă prietenii, mai spun oamenii lucrurile. E un moment în care putem cu toții să fim împreună și mai ales că cu timpul am ultramodernizat acea zonă unde la început era așa mai, să zicem, cum am avut-o, dar acum ne mândrim și de o zonă aparte, ultramodernizată, care aduce un confort, care separă toate activitățile, adică acolo unde sunt terase, unde e scena, unde mai ales că avem și impresionanta Casa de Cultură, unde putem să asigurăm servicii de calitate.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, vreau de final să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri.
2: Tuturor celor care ne ascultă și mai ales că e o activitate gratuită, adică nu presupune intrare sau așa, îi așteptăm pe toți la sărbătoarea noastră, oricum e o sărbătoare a regiunii noastre, a tuturor văilor care sunt în jurul orașului Beclean și nu numai, vă așteptăm să sărbătorim împreună, să fim la acest moment în care putem să ne bucurăm, să ne bucurăm de fiecare element care îi în organizarea zilor orașului Beclean.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim pe viitor, să auzim numai de bine și să aveți parte de cele mai frumoase zile ale Becleanului alături de comunitatea dumneavoastră.
2: Mulțumesc mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, județul Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că zilele orașului Beclean se vor desfășura pe perioada 24-26 iulie. Sunteți așteptați la o ediție aniversară, ediția cu numărul 20. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Respectăm tradițiile și petrecem împreună!

0: Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 de euro.
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii! Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și, pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

Olanda. Butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Pe 25 iulie schimbă agitația orașului cu liniștea naturii și frumusețea muzicii live. Vino la Sunset Symphony, la Preluca Nouă, județul Maramureș, pentru o seară de neuitat alături de artiști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Violonistul Valentin Șerban, mezzo-soprana Cristina Turianu și dirijorul Flaviu Mogoșan. Un concert în aer liber, un apus spectaculos și o atmosferă pe care trebuie să o trăiești. Sunset Symphony, 25 iulie, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe GoPass sau fizic în ziua evenimentului.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, alături de domnul avocat Chit Oltean. Bine v-am regăsit, că v-am văzut și azi dimineață, domnule avocat.
3: Bună ziua, bună ziua tuturor și ascultătorilor Radio Someș și pe tine te salut, Raluca.
2: Să le reamintim și numărul de telefon, zic, 0263212500 ascultătorilor, ca să știe că pot să intre în direct și să-și expună spețele de ordin juridic și dumneavoastră îi veți ghida spre o posibilă rezolvare.
3: Un sfat, o opinie, cu siguranță. Până una alta, am o informație, dacă nu vrei să mă întrebi ceva, dacă nu ai venit cu ceva întrebări pregătite.
2: Nu am întrebări, cam telefoane.
3: Avem telefoane, să preluăm telefoanele atunci.
2: Alo, bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Mihășan Ana Abela din Câmpia Turzii, am mai apelat la dumneavoastră pentru că ascult emisiunea dumneavoastră. Am o problemă foarte urâtă, am ajuns în pragul disperării, cum să zic, am rămas fără act de identitate, fără pensie. Am fost bătută anul trecut, dosarul penal se află la biroul de ordine publică la poliție pentru săvârșirea infracțiunii de lovire și alte acte
3: și alte
4: de violență,
3: da.
4: Care se prevede în articolul 193, alineatul 1, cod procedură penală. Dar poliția nu se poate ocupa de acest dosar de anul trecut pentru că autorul nu a avut topor sau rangă, a avut și picioare. Am fost în spital și necesit îngrijire medicală, ceea ce nu pot să îmi permit că nu mai am nici pensia. Da, bun, asta este una. Sunt a doua victimă, la poliție este cauza asta din 1998 și de atunci nu se rezolvă sub nici o formă. Fără am fost amendată, înjurată, lovită.
3: Stați puțin, ce cauză este din 1998?
4: Era vorba de un schimb de locuință între părți care nu s-au perfectat.
3: Așa.
4: Iar omul respectiv era bolnav epileptic, era fără discernământ și avea tesora dânsului moștenitoare.
3: Așa.
4: Dar omul a fost îngrijit la mine acasă. Eu, fiind o femeie cu suflet, toți oamenii bolnavi îngrijesc, l-am luat la mine acasă că avea epilepsie. Și taică mi-au zis, Ani, îngrijește, că-i suflet din doi oameni făcut. A murit la mine acasă, familia a cerut să-l duc în satul natal. Bineînțeles, așa. L-am dus acum, i-am făcut înmormântarea. Doamna, mama, adică sora mortului, a făcut succesiunea că avea actele apartamentului.
3: Așa.
4: Deci în care locuiesc și azi agresorii. A făcut succesiunea și a cerut să vândă garsoniera, să-i dea banii, să plătească mie mormântarea, că l-am înmormântat.
3: Da.
4: N-or vrut, că au zis că iau bani și relații și într-adevăr au avut. M-a bătut, mi-a tras din pensie bani, amenzi. Și acum am amenință. Deci dosarul la poliție, am fost și ieri dimineață să întreb ce se întâmplă cu el, au zis că nu au timp să se ocupe.
3: Înțeleg că dumneavoastră aveți un dosar penal, adică sunteți victima unei infracțiuni,
4: da,
3: și
4: da.
3: Este un dosar penal care de mult timp e pe rolul, știu, în cercetarea organelor de poliție care v-au comunicat că nu au timp să-l rezolve. Situația în...
4: Da.
3: Dumneavoastră acum puteți să formulați o cerere la procurorul care se ocupă de caz, prin care să-i solicitați să urgenteze rezolvarea dosarului, iar dacă nu veți avea succes, nu vă va da un răspuns favorabil, puteți să faceți o cerere la judecătorie, iar judecătorul le va stabili organelor de urmărire penală un termen în care vor fi obligați să finalizeze cercetarea în dosar.

0: dosarul trebuia soluționat. Procedați cum v-am zis, da, și o să obțineți o soluție în dosar.
1: Bine, vă mulțumesc mult de
0: tot. Cu plăcere, cu plăcere, numai bine.
2: Complicat caz.
0: Doamna,
2: al doamnei.
0: Doamna se pare că e suflet mare, ajută oameni. Acum asta o să conteze în alte sfere, o să primească, știu eu, ceea ce îi se cuvine pentru gesturile frumoase pe care le face. Până una alta, aici în dimensiunea noastră, dacă va proceda cum i-am sugerat, va obține o soluție în dosar.
2: Acum eu asta cu prescrierea o înțeleg până într-un punct, că de cele mai multe ori se prescriu anumite fapte și cumva, nu știu...
0: Sunt și fapte imprescriptibile, cele foarte grave, infracțiuni foarte grave. Dar în general, acum, timpul, știi, e o chestiune, cel care săvârșește o infracțiune. Știi că ai făcut o faptă de natură penală. Ești cumva cu sabia deasupra capului și ai tot timpul acea frică că o să fii prins, o să fii tras la răspundere. Da. Trecând timpul, trece o lună, un an, 2 ani, 10 ani, așteptarea asta se consideră la un moment dat că e suficientă pedeapsă pentru cel care, pe de o parte, aceasta e o dimensiune morală, pe de altă parte este și o sancțiune, prescripția vis-a-vis de partea vătămată care nu e diligentă, de organele de urmărire penală dacă nu-și dau interesul. Cam așa justific eu partea legată de prescripție și justificarea prescripției.
2: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Dar,
2: cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Mihai din Cluj.
2: Vă ascultăm, domnul Mihai.
3: Trăiesc la casă de viață, cresc animale. În apropiere de noi s-a făcut un bloc și făptașul e un cocoș. Pare, cine are dreptate după? Am făcut o sesizare la primărie, dar te diversează răspunsul și am ajuns și la amenințări.
0: Eu nu v-am înțeles foarte bine ce ați spus
2: care
0: despre cocoș.
2: Specia, da.
0: Despre cocoș. Ce
3: am anima,
0: dumneavoastră creșteți găini. Bun.
3: Da.
0: Iar lângă dumneavoastră s-a construit un bloc, ați zis, da?
3: Un bloc într-o regiune de case, într-o zonă de case, locuibilă case. N-am avut treabă, nu știu de cine e apropiat, că-și la 3 case de mine, dar...
0: Și înțeleg că cei de la blog v-au făcut reclamație legat de gălăgia pe care o face cocoșul?
3: Da, nu se poate dormi de... Da. De cine de chiar de vis-a-vis de iar, nu am avut treabă, vezi cu ei, acum am probleme cu asociația de locatari.
0: Bun, și asociația de locatari concret ce a făcut? În afară de faptul că a făcut o reclamație, s-au luat niște măsuri față de dumneavoastră? Ați fost sancționat ceva?
3: Deocamdată nu.
0: Păi, nici nu o să fiți. Eu știu că în anumite zone există o problemă vis-a-vis de creșterea anumitor animale, porci în speță sau alte animale mari care fac mirosuri, dar în momentul în care aveți câteva găini și cocoșul dimineața de deșteptarea, mi se pare un pic exagerat. Nu cred că aveți nicio...
3: Nu orice, deci găini de soi am.
0: Am înțeles. Logic și de bun simț ar fi să rămâneți numai cu reclamația, să nu se întâmple nimic altceva. Eventual...
3: Diversează răspunsul primăria. Eu am depus la primărie, am cerut o părere, dar se diversează.
0: Am înțeles. Păi nu, eu nu știu să existe acum o legislație specifică și nu văd nici în legislația generală unde s-ar putea încadra o chestiune din asta. Dumneavoastră acolo aveți locuință. Vă creșteți găinile să nu vă mai lase să cânte. Știți, erau la un moment dat ceva povești, ceva nuvele, romane, nu mai știu ce, legat de cocoș, că cu legatul ciocului cocoșului ca să nu cânte, dar facem haz de necaz.
3: Și pe domnul Boc l-am auzit pe TikTok spunând că cine a fost primul, cocoșul sau blocul? Păi nu știu, gluma.
0: Ou sau găina? Au și alții dileme mai vechi acum.

0: Îi dorim succes și la domnul Box, să descopere că a fost prima dată cocoșul și pe urmă blocul. Mulțumim pentru telefon. Eu cred că nu o să aveți nicio problemă, nu mi se pare logic și nu știu niciun text de lege care să vă, știu, să vă sancționeze pe dumneavoastră.
1: Bine, mulțumesc.
0: Sănătate, o zi bună și dumneavoastră, numai bine. Vedeți ce dileme apar, cine a fost primul, blocul sau cocoșul?
2: Acum și cocoșul e o problemă. Da, asta a fost cumva inedit. A fost simpatic, domnul, sincer, că nu mă așteptam la probleme de genul, nu mă așteptam.
0: Da, mi-l imaginez și pe domnul primar Boc întrebând pe TikTok, zicea oare domnul că întrebându-se așa retoric, domne, cine a fost primul, blocul sau cocoș?
2: Dar era o dezbatere la un moment dat asta cu oul și cum ouul a zis și dumneavoastră. Asta e... Dar oul a fost primul, cred. Sau? Nu? Nu sunteți de acord cu...
0: Nu știu.
2: Eu așa cred că oul a fost primul, dacă mă întrebați pe mine această dezbatere, dar păi nu știu bună. Dacă...
0: Acum ca să o ducem așa, să facem un pic de haz de necaz, primul a fost cocoșul. Tocmai ne-am edificat.
2: În casă primul a fost cocoșul și după... Nu știu, dar să știți că într-un fel este de înțeles ceea ce zicea domnul, adică faptul că anumiți locatari poate că sunt deranjați și așa, dar nici nu mi se pare atât de grav, sincer.
0: Acum un cocoș totuși...
2: Nu deranjează atât de tare.
0: E ceasul deșteptător, e cântă la ore la care... Sau să ajungă să investească și ei în cocoș, să-l dreseze.
2: Păi acum dacă ne luăm pe ruta asta și câinii doar la anumită oră. Și la un moment dat și câinii absolut. Deranjau, să zic, într-un cartier sau adică absolut. Sunt chestii care se întâmplă,
0: și
2: dar...
0: Acum într-o lume în care, iertați-mi, fie animalele au mai multe drepturi decât oamenii dintr-o anumită perspectivă, are și cocoșul dreptul lui să cânte la morul lui.
2: E bine când cântă, e rău când nu cântă.
0: Exact.
2: Bun, mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Română, doamna, cu domnul avocat Ardoi.
0: Sunteți în direct.
2: Ce vă rog înainte să ne ziceți cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Gheorghe din Sinmărțin, județul Cluj.
2: Vă ascultăm, domnul Gheorghe.
3: Auziți, am mai vorbit eu cum i-au să știu încă de două ori. Problema cu niște terenuri.
0: Așa.
3: Domnul avocat, eu am depus cererea în 2005-2000 legea 247.
0: Așa, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, bănuiesc.
3: Dacă că eu fost luate în o foață abuzit la părinții să-mi trece, să sigur, că încine de sugări, eu luat abuziv, eu dat la altă, eu îmi profuzei față, că părinții mei au făcut chiabur și nu le-au dat nici acte, nici nimic pe el.
0: Așa.
3: Dar eu am avut contracte de cumpărare, vânzare, cum au cumpărat bunicul meu, terenurile. În 37, 1937, tot.
0: Ok, da.
3: Tot zis, pastori. Și eu acolo am zis că dacă nu, când am depus cererea, am zis dacă nu, să mă treacă la despăgubiți dacă terenurile state. După cererea s-o scrie, să treacă, trece la despăgubiți.
0: Așa, deci nu mai existau terenurile disponibile.
3: Nu, că erau în proprietate. Doar că să nu mă cer, că suntem în sat cu oamenii, zice să mă cer dacă statul nu despăgubește, e treaba lui. Și... Am făcut pe urmă cerere la prefectură, că te nu m-au rezolvat. Prefectură, zimez la ei, la primărie, să mă rezolve. Ei nu m-au rezolvat. Iar am făcut tot așa. Și totodată am avut și din, cum am depus cererea în situația peurile. Terenele care au fost duse în ceapă de câte părinții mei. Și s-au aprobat numai 54 hectare și 78 de arii. Dar am făcut cele la judecătura de aici, am dovedit cu marturi și cu extracte ca
0: să
3: chiar am avut o vechiare 70 de ani. Judecătura de aici mi-a dat.
0: Vă admis, plângerea și obligat să vă reconstituie dreptul, da?
3: Da. Și mi-a reconstituit dreptul în loc de o vechiare 70 de ani.
0: Bun.
3: Dar numai 83 de ani. Nu le-au avut, că au zis că terenul cu clădiri pe ele, inviabilant.
0: Așa.
3: A fost cu clădiri pe ele. Și pentru alea mi-a dat primăria o cerere, o alegerință, acum când am depus dosar, când am făcut dosar și am dus la un avocat. și am dat să-mi placă. Prima dată o luat o scheme pe am dat-o la oaltă. Acum am eu spus că nu face numai ăla cu alea 18, iar care ala nu poate pune, nu știu ce să facă din nou la primăria. Păi de ce să mai placă dacă eu m-am văzut că el îmi dă reverințe și mă duc.
0: Bun, și întrebarea dumneavoastră care ar fi? Am înțeles, speța e destul de laborioasă, de lungă. Ce anume ați vrea să vă răspund?
3: Dar să vă spun, exact, simplu. El, ăsta, mă, avocatul la care m-am dus, a zis că le faci împreună de...
0: Am înțeles. Bun. Acum, există posibilitatea, vă dați seama, avocatul respectiv are acces la toate actele dumneavoastră, a putut să le studieze. Există posibilitatea ca în faza inițială să fi zis, da, uite, mergem cu toate, iar în momentul în care a intrat în detaliu și a văzut actele, a descoperit și a ajuns la concluzia că nu se poate merge pe aceeași cale cu privire la tot. Că mai e necesar o procedură prealabilă din ceea ce înțeleg eu. Sfatul meu este să mergeți pe mâna lui, pentru că eu nu vă pot spune altceva, pentru că eu nu am acces la documente, doar pe baza ceea ce discutăm noi, ceea ce e destul de subțire, de puțin.
3: Dar eu v-am și numai o părere, ca să vă dau, că știu,
0: părerea mea, sfatul meu este să aveți încredere în el, dacă v-a spus lucrul ăsta, pentru că e cel mai în măsură, studiind actele, să știe care e calea de urmat.
3: Să vă întreb, dar, deci, tot în contractul ăla, pe urmă, îl deschide alalalt din nou, mere în continuare el?
0: Cu siguranță, cu siguranță. Deci, probabil, a descoperit la un moment dat că trebuie să mai facă o procedură prealabilă cu privire la o parte din teren.
3: Dar m-am crezut că să nu mă păcălească, știi, să zică că nu am
0: înțeles. Am înțeles, mă îndoiesc. Eu merg tot timpul, merg pe prezumția de bună credință și cred că oamenii sunt bine intenționați și că încearcă să vă ajute și nu să vă păcălească.
3: Da. Așa mă gândesc mai gai să suntem și ceva neamă, că din satul...
0: Vedeți, cu atât mai mult, cu atât mai mult, domnul Gheorghe.
3: A fost cam scuzat.
0: Noi pentru ce? Mulțumim pentru telefon, numai și numai bine.
3: Eu întotdeauna sun să mă interesez, asta, că să fiu...
0: Foarte știi. Bine faceți, așa trebuie să fiți informat, așa trebuie să fie toată lumea. Un om informat e mai ușor de, e mai greu de manipulat.
3: Păi pentru aia, ca să nu mă păcălească, atunci dacă eu știu lumea să-mi spuneți că e alb, apoi știu că e alb la mine aboasă, dacă e că e neagră, e neagră.
0: Corect. Nu,
2: mulțumim tare mult, numai bine.
3: Vezi, tot respectul, domnul avocat, Dumnezeu să vă dea în parte de rai.
0: Mulțumim, sănătate și numai bine.
2: Asta cu neamurile e o discuție întreagă.
0: Cu neamurile, da, dar e de matinal.
2: Așa pe românește spus.
0: Da, e de matinal.
2: Dar să știți că aici, avem o ascult...
0: Aici suntem cu rudele. Rude de grad 1, 2, 3, 4.
2: Avem o... Doamna Mariana, o ascultătoare fidelă, să știți că ne-a trimis un mesaj și ne-a lămurit. Zice așa, este hotărâre de Consiliul Local, în Cluj ai voie 15 găini și un cocoș la distanță de 10 metri față de casa vecinului.
0: Eu cred că îndeplinește. Atâta timp cât are casă, e imposibil ca între bloc și proprietatea lui să nu
2: să
0: fie
2: un
0: 10 metri.
2: 10 metri și eu zic că cred că e...
0: Bun, chiar dacă există o hotărâre de Consiliul Local, eu zic, cred că se încadrează. Și acum și găini, câte să ții? Că mai multe nu rentează, că cheltui mai mult cu mâncarea decât produc găinile. Știu din experiență.
2: Sunteți pățit.
0: Da. Încerc să limitez și eu șeptelul.
2: Mai avem un ascultător alături de noi. Yeah. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, să rămână!
2: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
1: Vasile, sunt din Gherla.
2: Vă ascultăm!
1: Aș vrea să vă întreb în legătură cu o problemă de-a lui mătușa mea. Mătușa are o fată și acum 4 ani a donat fetei și soțului un teren și casa. Casa moștenire.
0: Așa.
1: Moștenire de la părinții lui mătușa. Ei, acum, recent, între timp s-a construit o nouă casă în fața casei vechi, a demolat casa și acum fiică-sa i-a pus în vedere să părăsească casa nouă, de exemplu, unde i-a făcut și cameră, și să meargă din casă. La Cluj are apartament. N-are importanță că nu e. No, și acolo este piciorul lui fiică-sa.
0: No, are apartament, are apartament mama?
1: Da.
0: Mama.
1: Exact. Unde stă piciorul lui fiică-sa?
0: Stă nepotul în apartamentul
1: mamei. Nepotul, exact. Okay, no. Și acum, din anumite motive, fiică-sa i-a pus în vedere să se mute în 2 săptămâni să meargă la Cluj. Acum, întrebarea este, ar putea, față de donația care a făcut-o fiicei, să pună anumite clauze de întreținere? Pentru că la început, la notar, nu a pus nicio clauză, că a zis, cum, că-i fiică mea, cum să pun clauze? Și fiica, bineînțeles, zis, da, cum, mamă, dar ești... Știu, cum să pui clauze? Știu. Ei, acum s-au întâmplat anumite lucruri.
0: S-a mers pe încredere și până la un punct, da. Încrederea între rude e firească, că dacă nu avem încredere, da. Nu mai facem nimic. Din păcate,
1: da, corect.
0: Se mai întâmplă și situații din astea în care se infirmă. Dacă a fost donație da. Pur și simplă, fără obligații în sarcina celui care a primit donația, nu are ce să facă mama decât să plece să se mute la Cluj în apartament și să-l scoată pe nepot afară și să se mute ea în apartament, dacă e proprietatea ei. Deci nefiind stipulate niște clauze, nefiind un contract de donație, știu eu, cu clauză de întreținere sau ceva, nu are cum să o constrângă pe fiica ei să rămână în continuare în casă sau, știu eu, să-i presteze anumite chestiuni legate de întreținere.
1: Singura... Mă gândesc că testamentele se pot modifica. Se pot contesta în perioada vieții
0: testamentul,
1: persoane.
0: Testamentul poate fi modificat, nu contestat. Cel care testează, da. Poate să-l modifice, dar un act de donație odată făcut, nu. Rămâne bine făcut. El nu poate deci fi, nu donația nu poate fi revocată decât în situații cu totul speciale, în care, știu eu, cel care a beneficiat de donație săvârșește o infracțiune față de cel care i-a donat, tentativă de omor sau alte chestiuni destul de grave. Ceea ce nu e cazul în ceea ce mi-a spus dumneavoastră.
1: Da, nu.
0: Deci, bine. Mama are două posibilități, să iasă și să meargă de bunăvoie sau să o lase pe fiica ei să apeleze la instanță și să o evacueze. Pentru că cu forța nu o poate scoate afară.
1: Da. Păi o apelat la instanță și o primit...
0: Și a primit hotărâre.
1: Hotărâre.
0: Am înțeles.
1: Că... Da.
0: Atunci ar trebui să se mute, nu are alte posibilități în baza ceea ce mi-a spus dumneavoastră.
1: Da, bine, vă mulțumesc.
0: N-aveți pentru ce, cu plăcere, numai bine.
1: La revedere!
0: La revedere! Da, încrederea, eu merg în continuare, sunt un, știu, visător, merg în continuare pe partea de încredere, dar uneori e bine să fie și documentele.
2: E mai bine să... Să ai spatele păzit cu
0: era o vorbă tot așa în tradiția asta populară că omul mortul se acoperă cu pământ și vii cu hârtii.
2: Cum mai eu știu altă vorbă, cu neamurile nu-ți face treabă. Dar nu, sincer vorbind acum, și eu sunt de părere că e ok, e normal să ai încredere dacă sunt mai ales rude la mijloc, dar în același timp
0: rude de gradul 1
2: e bine să fii și prudent și să lași lucrurile bine făcute dacă...
0: Da, să-ți asiguri bătrânețea, corect.
2: Că nu se știe niciodată, de cele mai multe ori să știți că poate te înțelegi mai bine cu străinii decât cu cei din propria...
0: Păi, da, pentru că străinii, adică prietenii, cred că vrei să spui prietenii, ți-i alegi.
2: Da.
0: Rudele ți le dă Dumnezeu.
2: Nice. Fiecare după norocul lui.
0: Absolut.
2: 0263212500, dragii mei, pentru a apela în direct. Mai aveți, să știți, 24 de minuțele.
0: A început deja numărătoarea inversă, Raluca, deci...
2: A mereul. Și uitați că ne și sună un ascultător. Alo, bună ziua!
4: Sunt română de la Doleni, mă numesc Pruneanu. Cu domnul avocat aș vorbi.
0: Sunteți în direct, domnul Pruneanu.
4: Da, să trăiți.
0: Bună ziua!
4: Am o problemă foarte mare. Am 3 hotărâri judecătorești definitive și irevocabile din până 2000 și ceva până acum, ultimii 2 ani au fost ultima.
0: Așa.
4: Numai nu reușesc să-mi iau suprafața de pădure care aparține.
0: Dacă aveți
4: problemă.
0: Da, spuneți. Spuneți, vă ascult.
4: Problema e în felul următor. La noi s-au schimbat în urmă cu 7 ani de zile primariul și nu au mai făcut comisie de fond funciar. Eu le-am tăcerut în scris și nu îmi răspund. Tot ce e de hotărâi, hotărăște primariul și cu secretarul.
0: Am înțeles, au monopolizat ei comisia. Există o cale procedurală prin care puteți să constrângeți autoritatea, comisia asta formată din primar și secretar, ca să îndeplinească hotărârea, să pună în aplicare. Fiind vorba de o hotărâre judecătorească definitivă, constând într-o obligație de a face, care nu poate fi dusă la îndeplinire decât de către comisia locală. Dacă ei nu dau curs acelei hotărâri, dumneavoastră aveți posibilitatea să formulați o plângere penală împotriva lor sau aveți posibilitatea să formulați o cerere prin care să se stabilească niște penalități pe fiecare zi de întârziere până își îndeplinesc obligația. Deci dumneavoastră mergeți cu o cerere la instanță, cu hotărârea definitivă, faceți dovada, mergeți la un executor care să-i notifice, dacă nu-și vor îndeplini acea obligație, mergeți la instanță, faceți dovada că le-ați solicitat să pună în aplicare acea hotărâre judecătorească și nu au făcut-o și solicitați să se stabilească niște penalități pe fiecare zi de întârziere. Instanța poate stabili între 100 și 1000 de lei pe zi, în funcție de cum apreciază instanța. Iar aceste sume se adună, iar la un moment dat veți putea solicita să se fixeze suma definitivă și să executați silit cu banii respectivi ca să-i constrângeți. Și nu o să le fie moale, pentru că vine Curtea de Conturi și constată, domne, de ce ai stat în expectativă așa și ai fost obligat la penalități? Ia suportă dumneata din buzunar banii ăștia.
4: Domnul avocat, dați-mi voie să vă spun. Da. Eu am depus o plângere penală după toate cererile câte le-am
0: am
4: depus păsătăți și la Comisia Județeană și la Comisia Locală și tot. Și am depus o plângere penală în data de 3-6, parcă. No. Și încă nu mi-a dat niciun răspuns.
0: Nici nu o să vă dea așa de repede, dar faceți și celălalt demers, constând în partea cu penalitățile. Pentru că s-ar putea să-i doară mai mult banii. Când e vorba de buzunar, e mai dureros.
4: Da, asta unii trebuie să o fac
0: la judecătorie. Banii, la judecătorie. Da.
4: Către judecătoria județului Sălaj.
0: La judecătorie, acolo de unde țineți dumneavoastră. Judecătoria de care aparțineți.
4: Nu. Acum, eu am problema la mine și în felul următor. La noi a început asta cu cadastrarea. Și în cazul meu nu pot să depun contestație la cadastrare pentru că nu... N-am proces verbal de punere în posesie.
0: N-aveți punerea în posesie.
4: Da. Am hotărâri judecătorești, toate definitive și irevocabile, dar... Nu.
0: Am înțeles. Procedați la chestiunea cu penalitățile. Acționați cât de repede, pentru că ar putea asta să aibă efect, să producă efect.
4: Și asta să o depun la judecătoria...
0: La judecătorie de unde țineți, v-am spus. Mulțumim și vă țin pumnii.
2: Mulțumim, numai bine.
4: Vă mulțumim și noi, să rămână și mai bine.
0: O zi bună. Am pățit și eu, am avut astfel de situații și au avut efect. Hotărâri judecătorești date de, de peste 10 ani și comisia locală nu s-a conformat, am mers pe partea cu penalitățile, s-au stabilit, nu foarte mari, nu s-a mers pe maxim. Dar oricum s-au adunat niște sume importante și nu le-a convenit. Au făcut pe urmă demersuri ca să facă să treacă la punerea în posesie.
2: Da, tot felul de situații
0: deci
2: avem.
0: Sunt eficiente.
2: Acum dar e bine că ascultătorii noștri sună număr mare și cumva pot să fie ghidați și pot să fie ajutați, pentru că nimeni nu se naște învățat, nimeni nu se naște informat, dar ne ajutăm unii pe alții și ne informăm unii pe alții.
0: E cel mai important. Așa funcționăm cel mai bine ca și societate. Aici, în momentul când încercăm să ne ajutăm unii pe alții, deja dăm dovadă de, știu eu, e latura umană. Și e perfect. După mine.
2: Mai avem telefoane care vin înspre noi în aceste momente și preluăm următorul. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
2: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
5: Sunt Maria, de Bistrița, comuna Lechința.
2: Vă ascultăm, doamna Maria.
5: Am o problemă cu grădina aferentă casei mele. În 2002 am luat o casă săsească. Am obținut. Cum s-ar zice?
0: Cum adică ați obținut? Ați cumpărat-o sau...
5: Nu, am făcut cerere pentru că eram tineri căsătoriți.
0: Așa.
5: Făcut mai multe cereri pe clădirea respectivă, clădirea fiind aferentă și grădină de 20 și de ari, 29 de ari totalul. Mă auziți?
0: Da, vă ascultăm, sigur că da.
5: Și... la momentul respectiv mi s-a aprobat nouă ca fiind familie cu copii, mi s-a aprobat clădirea respectivă
0: ca și locuință, ca și locuință socială,
5: ca
0: vi
5: și
0: s-a dat atunci.
5: Da, și grădina.
0: Așa.
5: Și în momentul care ni s-a acordat, cum să zic, grădina și locuința, am putut întăbula doar 10 ani, că așa era legea atunci. Acum eu nu mai știu legile și tot ce s-a schimbat de atunci. În 2018 s-a făcut cadastrarea pe comună.
0: Înțeleg că ați cumpărat la un moment dat casa pe urmă.
5: Da, ați cumpărat-o,
0: așa. Și în contractul de vânzare-cumpărare ați cumpărat clădirea și 10 ani de teren? Încheiat cu
5: 10 ani care vi s-au întăbulat atunci.
0: Care vi s-au întăbulat atunci. Bun.
5: Și mă iertați că poate nu sunt la zi cu toate.
0: E în regulă. Și eu încerc doar să înțeleg ca să vă pot da un răspuns cât mai la obiect.
5: S-a făcut cadastrarea pe comună. Eu, fiind sigură că mi se întăbulă și diferența de grădină, nu s-a făcut chestia asta.
0: Diferența de grădină e în posesia dumneavoastră și o folosiți? Dumneavoastră folosiți toată grădina?
5: Eu folosesc grădina din acel moment, plătesc impozit.
0: Toată grădina. Am înțeles, bun.
5: Dar bineînțeles. Și toate casele care au fost casă să stească, toate casele
0: în regulă
5: au grădină aferentă.
0: Da. Spuneți mai departe, vă rog.
5: Deci s-a făcut cadastrarea pe comună și în momentul acela eu am fost sigură că mi s-a întăbulat și diferența de grădină. Mergând la primărie, nici nu știu când și cum, am dosarul, dar nu
0: așa,
5: dau detalii.
0: Așa, în fine, da.
5: A făcut două numere topo. Diferența din grădină și care a fost cu locuință, cu ce tot ce a fost, s-au făcut două numere topo. A despărțit grădina.
0: Bun. Și partea aceea care nu era întăbulată, pe cine e înscrisă în momentul de față?
5: Pe statul român. Eu am rămas văduvă singură din 2018. Primăria în loc să mă ajute.
0: Bun.
5: Să mă dau de părință, ca să pot să mă întăbul. Eu am cerut să mă întăbul diferența de grădină.
0: Bun. Să o întăbulați, nu o puteați întăbula pe dumneavoastră, pentru că nu aveți titlu pe ea. Dar dumneavoastră puteți să faceți altceva. Dumneavoastră puteți să faceți contestație la acea întăbulare și să solicitați să se înscrie, să fie notată posesia dumneavoastră. Din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră, e corect că s-a întăbulat pe statul român, doar că la posesie ar fi fost normal să fie notată posesia dumneavoastră. Atâta timp cât folosiți acea diferență de grădină, cât plătiți impozit pentru ea, e îngrădită, îndepliniți toate condițiile ca pentru acea diferență să vă fie notată posesia, să fie notată posesia în favoarea dumneavoastră. Și atunci sfatul meu pentru dumneavoastră este să faceți o contestație la acea înscriere, la încheierea prin care a fost făcută întăbularea aceea a diferenței de grădină în cartea funciară și să solicitați notarea posesiei în favoarea dumneavoastră.
5: Către cine să fac lucrul ăsta?
0: Contestația se depune la cadastru, iar pe urmă la judecătorie, la instanță. Lechința ține de judecătoria Beclean. O să aveți nevoie... E de niște documente acolo care le depuneți, faceți contestația și eu cred că aveți șanse mari ca să obțineți câștig de cauză. Posesia, odată notată, după 3 ani se transformă în proprietate.
5: Am făcut demers și la prefectură. Dosarul și răspunsul care l-am primit anul trecut, mi s-au blocat toate demersurile în primărie. Și... cum să spun sau nu, pe post?
0: Dacă e legal și e decent și nu sunt cuvinte injurioase, puteți să spuneți. Dacă...
5: pentru că pe mine mă doare situația în care mă aflu, situația în care m-a aflat și răspunsul mi-a fost, auzi tu, noi putem băga pe oricine acolo.
0: Păi bun, atâta timp cât dumneavoastră nu vă reglementați situația juridică, așa e. O să poată băga pe oricine, că e proprietar statul român și poate să dispună primăria cum vrea. Dumneavoastră va trebui să faceți ceea ce v-am spus eu și așa aveți o șansă să vă reglementați situația juridică.
5: Deci, să fac contestație la...
0: La cadastrul. Trebuie să atacați încheierea respectivă și să solicitați să vi se noteze posesia dumneavoastră în favoarea dumneavoastră. Și asta trebuie să o faceți să nu treacă 3 ani de la momentul efectuării cadastrării generale.
5: Mulțumim
0: și noi pentru telefon și vă dorim numai bine.
5: La revedere.
2: E complicat cumva, nu știu, mi se pare că astăzi doar cazuri destul de complicate sunt și de oameni care chiar caută răspunsuri și pot să zic acum fără, poate e cumva crunt cuvântul, dar oameni cumva disperați cu ghilimelele de rigoare să-și rezolve anumite spețe care poate că ea pasă deja de ceva timp, nici nu știu cum să zic, dar parcă e așa o încărcătură, nu știu.
0: Așa este, doar aici timpul, încă o dată, am spus-o, o repet de câte ori va fi nevoie, nu lucrează în favoarea lor, trebuie să acționez aici. Cu privire la proprietate, dacă nu acționez la timp, există riscul să pierzi. Scurt.
2: E cumva o chestie pe timp, cum s-ar spune, cu cât lași timpul să treacă mai mult, cu atâta pierzi tu.
0: Riși să pierzi cu totul, să rămâi în afară.
2: Suntem pe ultimele 10 minuțele și sună telefonul în continuare, așa că să încercăm să profităm la maxim și preluăm următorul telefon. Alo, bună ziua!
6: Bună ziua, Sărbâna!
2: Cum vă numiți și de unde ne... Da.
6: Viorel din Baia Mare.
2: Vă ascultăm.
6: Aproape de Baia Mare. Aș avea și eu o problemă, dacă domnul avocat ne poate lămuri. Am... A avut un litigiu cu un teren care, unde mama mea era moștenitoare, un frate care nu a avut copii și acolo au devenit moștenitori o familie care nu era niciun grad de rudenie, dar mătușa respectivă, soția unchiului, o dori să-i facă testament sau știu, să-i lase toată. Dar asta...
0: Așa.
6: Și deși titlul de proprietate este pe mătușa și pe mama mea, s-au folosit de tot felul de mijloace pentru a ne împiedica să intrăm în posesia unei suprafețe care de fapt a fost luată la mama pe nedrept de unchi respectiv.
0: Așa.
6: Așa. Și mama între timp după Revoluție la câțiva ani a murit. De-aia și-a dorit să-și recupereze suprafața respectivă. Nu am putut intra în posesie. Și atunci, sigur, în instanță, deși am avut hotărâre de la Comisia de Punere în posesie în favoarea noastră, am avut sentință în favoarea noastră de la Judecătoria Baia Mare, unde mătușa a făcut contestație. Nu am putut intra în posesie. O suprafață era de în jur de 75 de ani. Ca la un moment dat, să ne trezim, fața respectivă au fost trecute în terenul pe care mama îl desenea din 1930, când s-a căsătorit. Prezint că, de fapt, pare suprafața, profitând că au aceeași denumire de terenuri, știți? Numai numerele topografice erau diferite.
0: Dumneavoastră, atâta timp cât aveați o hotărâre judecătorească definitivă, acea hotărâre judecătorească trebuia pusă în aplicare. Coincidențele că o suprafață similară s-ar fi regăsit în titlul mamei dumneavoastră nu are importanță, după părerea mea. Dumneavoastră trebuie să puneți în executare hotărârea judecătorească. Ca să o puneți, trebuie să mergeți la un executor care apelează, se face o expertiză, se identifică terenul, se delimitează și vă pune în posesie. Asta ar fi calea legală și pașii legali. Ca să intrați
6: deci
0: în posesia terenului.
6: A durat, litigiul a durat, de vă dați seama, din 1991, când
0: așa.
6: Am obținut hotărârea prin care mama a fost acceptată ca moștenitoare după fratele ei.
0: Așa.
6: De atunci am fost în litigiu ani de zile, poate 20 de ani, dacă nu mai mult.
0: Așa.
6: Numai că nu am reușit să intrăm în posesie. Și atunci noi ne-am lăsat pe
0: am înțeles.
6: Mai e că ne-am trezit totul cu hotărâre judecătorească, familia respectivă o întăbulat pământul care era de fapt de drept a mamei mele din 1931 și apare în toate registrele agricole peste tot, că suprafața respectivă apare în suprafața mamei.
0: Să știți
6: ca
0: că
6: în baza
0: ceea ce îmi ziceți dumneavoastră nu mă pot edifica foarte bine. Eu nu pot să vă zic decât ceea ce v-am mai spus, că o hotărâre judecătorească trebuie pusă în aplicare. Și calea de aplicare e prin intermediul unui executor judecătoresc dacă nu o pune de bună voie în aplicare. Ori, după ce ai obținut o hotărâre judecătorească, celălalt să vină și să spună că de fapt suprafața din hotărâre e o altă suprafață și că e cuprinsă în titlul de proprietate și așa mai departe, sunt doar povești. După părerea mea, nu pot să stea în picioare.
6: Eu am făcut, s-a făcut cadastru al măsurători la suprafața care era în litigiu. De-aia vă zic, și am făcut contestație la oficiul de cadastru la Baia Mare.
0: Da.
6: Am fost în audiență la doamna director de acolo. A spus că atâta vreme cât ei prin instanț au făcut transferul ăsta de proprietate, mă înțelegeți? Să știm noi, pentru că ne-am avut un avocat angajat care s-a ocupat și văd că ne-a înfundat, nu ne-a ajutat. Și au zis că ea nu poate să modifice atâta vreme cât e hotărâre judecătorească.
0: Exact ce vă, ce vă spuneam și eu, că o hotărâre judecătorească se aplică, nu se discută. Să știți că din ceea ce mi-a spus e destul de complexă situația și nu am ce alte detalii să vă dau eu în situația de față. Aici nu știu, a zis că v-am fundat avocatul. Ar trebui poate să mergeți și să aveți o discuție, să vă clarificați, pentru că el știe cel mai bine care a fost contextul și ce se mai poate face în continuare. Eu, din păcate, în speța de față, în baza ceea ce mi-a spus dumneavoastră, nu am ce să vă mai spun în plus.
6: Deci, terenul de care l-a ținut maica mea de drept a fost deținut și am avut și eu un act notarial prin care reiese că a fost în proprietatea mamei din 1931.
0: Bun,
6: înțelegeți?
0: Înțeleg. Asta e istorie, înțelegeți-mă. Deci actele acestea puteau fi folosite la reconstituirea dreptului de proprietate. Atâta timp cât s-au emis niște titluri, s-au purtat procese, s-a făcut partaj, ce s-a mai făcut, actele respective deja sunt doar istorie.
6: Deci, dar, domnul avocat, noi pe terenul respectiv unde s-a făcut întâmplarea greșită, avem titlul de proprietate.
0: Păi bun. Și atunci puneți-l în aplicare, revendicați terenul. Dacă
6: deci,
0: aveți titlul
6: deci
0: de proprietate.
6: Deci avem titlul de proprietate și pe terenul care a păținut de atunci, din la, când s-a căsătorit mama. Și pe celălalt teren al unchiului există alt titlu de proprietate care unde sunt moștenitorii soția dânsului, care acum
2: am
6: este
2: înțeles,
6: gerat,
2: domnul Zurel.
0: Să știți că aici doar cu hârtie și cu creion în față am putea edifica, m-aș putea edifica și ar trebui cel puțin niște zeci de minute, o oră. Din păcate, formatul emisiunii și cadrul acesta nu permite să mai rămânem, să mai insistăm pe chestiunea asta. Din ceea ce am înțeles eu, v-am spus, pentru mai multe detalii, doar dacă mers efectiv cu toate documentele și la un avocat, să fie puse pe hârtie. Altfel, mai mult, eu unul recunosc, când recunosc neputința, nu vă pot ajuta. Mulțumim oricum mult pentru telefon și vă dorim toate cele bune. Da.
2: Da, suntem pe final de emisiune. Din păcate, aș putea spune eu, pentru că ascultătorii mai sunt, doar că nu ne mai permite timpul să mai putem să-i preluăm, dar vreau să știe că săptămâna viitoare vor putea să revină din nou la emisiune. O să încercăm să ținem evidența celor care au sunat acum pe final și să fie primii care vor fi preluați săptămâna viitoare.
0: O promisiune făcută e o obligație asumată.
2: Dacă nu, sunt dat în judecată.
0: Da, grijă mare, pentru că oamenii devin sunt tot mai informați și s-ar putea să uzeze de...
2: A rămas filmat pe cameră tot, deci serios vorbesc.
0: Există și dovezi.
2: Vor fi preluați, doar că, din păcate, timpul nu ne mai permite să preluăm ascultătorii în cele ce urmează, dar emisiunea Deșteaptă-te Române o să aibă loc din nou marțea viitoare, începând cu ora 15, tot aici vom fi.
0: Așteptăm săptămâna viitoare, atunci le dăm întâlnire ascultătorilor pe săptămâna viitoare.
2: Domnule avocat, un gând de vară.
0: Gând de vară, aștept și eu concediu, să vedem când se va potrivi până una alta. Ne întâlnim tot aici, la Radio Someș.
2: Pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar aici veți putea să redescoperiți, așadar vă dăm întâlnire, după cum vă ziceam, marțea viitoare, începând cu ora 15. Până atunci, rămâneți în familia Someș, pentru că noi continuăm aventura oricum. Și tot ce e mai frumos, doar aici veți regăsi alături de noi. Rămâneți în continuare în familia Someș.
7: Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
6: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
7: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omerit. Fantomen și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august.
10: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
9: Pentru că e mai fain împreună.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
11: Ce fain mi-ați făcut camera!
12: Știu!
11: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale? Mihaele!
12: Miloli Frat!
11: Și Gletu Knauf!
12: Da!
11: Și Tinciu Cemix!
12: Da!
11: Și Lavabil Absolut Mat!
12: Da!
11: Și Șapa Palmit!
12: Șapa ta, da!
11: Dar cine vă livrează așa repede din nici nu i-am văzut?
12: Bă, copchile, tu iară furi de la...
11: Curent?
12: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
13: Secretul oricărui meșter?
11: Influent!
13: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
12: Influent!
11: Chip chop!
13: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
11: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
12: Am sunat deja la Influent! Cine e?
14: De la Influent cu materialele...
15: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare... Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă intervenție cu prioritate. De această dată, sinteza zilei alături de colega noastră, Ioana Cifor, care astăzi a avut o vizită în teren. Te salutăm, Ioana, și bine te-am regăsit pe frecvențele noastre.
2: Bună ziua, Gabriel, și bună ziua tuturor ascultătorilor Radio Someș. Bine v-am regăsit din nou.
1: Ioana, astăzi ai fost din nou pe teren prin județul Satu Mare, din ce am auzit. Ai bătut mai multe localități și ai stat de vorbă cu oameni din fiecare zonă. Cum a arătat ziua ta astăzi?
2: Așa este, Gabriel, cum vă spuneam și în matinal dimineață, astăzi m-am perindat prin județul Satu Mare. A fost o zi cu multe contraste. Am început vizitele mele în comuna Porumbești, unde oamenii spun că sunt încă multe lucruri care bat pasul pe loc. Se vorbește despre probleme care se repetă de ani de zile, investiții așteptate și o comunicare care, în opinia comunității, lasă de dorit. Există sentimentul acela că multe solicitări rămân fără niciun răspuns concret.
1: Ioana, din păcate aceste situații le întâlnim destul de des, din păcate, pe teren. Care a fost următoarea ta oprire?
2: Nici la următoarea oprire, ca să zic așa, Gabriel, lucrurile n-au stat mai bine. Am ajuns în comuna Halmeu. Aici aceleași nemulțumiri ale agricultorilor, care sunt un subiect foarte, foarte important. O parte dintre producători spun că problemele din agricultură persistă și că proiectele dedicate acestui domeniu sunt prea puține sau nu răspund nevoilor reale din teren. Mulți și-ar dori o implicare mai mare și mai serioasă din partea administrației locale, atât în identificarea problemelor, cât și în găsirea unor soluții concrete. Oamenii spun că agricultura este una dintre principalele surse de venit din zonă și că ar merita mai multă atenție din partea autorităților.
1: Ioana, au fost totuși și localități din care ai plecat cu o impresie mai bună astăzi?
2: Da, au fost câteva, Gabriel. Unul dintre ele este în comuna Micula, unde lucrurile par să fi intrat așa pe o direcție mai bună. Oamenii spun că în ultima perioadă au început să vadă unele schimbări și că există speranța că proiectele aflate în derulare vor aduce rezultate. Mai apoi la Griș, uite, alt caz mai fericit, atmosfera a fost ceva mai optimistă. Am întâlnit oameni care apreciază că există preocupare pentru comunitate și că pas cu pas văd că se fac lucruri și ele sunt vizibile, cum îți spuneam.
1: Ioana, dar ziua ta nu s-a încheiat doar cu vești bune, din ce mi-a spus colegul meu Petrică.
2: Așa este, Gabriel, din păcate nu. Uite, la Gherța Mică nu am reușit de această dată sau nici de această dată să discut cu domnul primar. În schimb, am întâlnit localnici care au semnalat diverse probleme, ca de fiecare dată. De fiecare dată când m-am dus acolo, aceștia spun că și-ar dori mai mult dialog și mai multă prezență din partea administrației locale atunci când apar situații care afectează, pentru că sunt mai multe situații care îi afectează sau de care nu sunt mulțumiți absolut deloc. Gabriel, ultima oprire din această zi a fost la Culciu Mare, unde impresia lăsată este că administrația rămâne greu de găsit atunci când oamenii au nevoie de răspunsuri. Aceeași senzație o am și eu, pentru că nu m-am întâlnit nici de această dată cu domnul primar și sunt la, nici nu știu la câta vizita, a patra, a cincea, acolo undeva. Sunt semnalate acolo probleme legate de dezvoltarea localității și de ritmul în care sunt rezolvate solicitările cetățenilor, iar mulți spun că și-ar dori o administrație mai prezentă și mai implicată în viața comunității. Și îi cred pe cuvânt, pentru că am văzut și eu cu ochii mei absența edilului de nenumărate ori.
1: Așadar, Ioana, o zi cu multe discuții și realități diferite de la localități unde oamenii văd semne de progres până la comunități în care încă se așteaptă soluții și mai multă implicare din partea autorităților.
2: Exact, Gabriel. Noi vom continua să mergem în teren și să ascultăm vocile oamenilor, pentru că până la urmă problemele și așteptările lor spun cel mai bine cum arată fiecare comunitate.
1: Ioana, noi îți mulțumim frumos pentru informațiile pe care ni le-ai furnizat azi și îți dorim o zi frumoasă în continuare și spor mâine pentru o nouă zi pe teren.
2: Îți mulțumesc, Gabriel, și să ne reauzim cu bine mâine dimineață cu toții, atât cu voi cât și cu ascultătorii Radio Someș.
1: Numai bine îți dorim.
2: Numai bine.
1: Dragilor, aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră, sinteza zilei alături de colega noastră, Ioana Cifor. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Parlamentul în centrul negocierilor pentru PNRR. PNL cere sesiunea extraordinară, PSD propune comisie de criză. Clujul transformă Clujana într-un motor al inovării pentru întreaga regiune de Nord-Vest. Iluminatul public din Zalău intră într-o nouă etapă de modernizare. 99 de străzi vor beneficia de lămpi LED și control inteligent al rețelei.
2: Acum știrile pe larg. Partidul Național Liberal solicită convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului începând de săptămâna viitoare pentru adoptarea celor 6 proiecte de lege necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit liberalilor, de adoptarea acestor acte normative depinde plata ultimei tranșe de granturi europene.

0: legi de salarizare care au fost modificate de foarte multe ori, ceea ce a generat în sectorul public diferențe destul de mari de salarizare, de la o categorie la alta, de la un minister la altul, oameni care fac aproape același lucru, dar sunt încadrați la ministere diferite, au un nivel de salarizare destul de diferit, ceea ce generează nemulțumiri. România s-a angajat că va corecta acest lucru. A doua problemă este să facem acest lucru în limita posibilităților pe care ni le permitem. Cheltuielile de personal să fie 8,1% din produsul intern brut al României pentru a se menține echilibrele. Acestea sunt cele două constrângeri mari. Conceptul de a corecta nedreptăți acumulate în acești ani și limita maximă pe care ne-o putem permite. Dacă nu vom adopta această lege acum, vom pierde 770 de milioane de euro pentru România.
1: În paralel, liderul PSD Sorin Grindeanu propune constituirea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului, care să lucreze la proiectele necesare de blocării reformelor. Acesta afirmă că actualul guvern, aflat cu atribuții limitate, nu poate adopta politici publice importante și susține că Parlamentul trebuie să accelereze procesul legislativ.
2: Clujul face un nou pas pentru a deveni un pol regional al inovării. Consiliul Județean Cluj și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest au finalizat acordul de parteneriat pentru înființarea unui hub regional de inovare pe fosta platformă industrială clujană. Documentul urmează să fie supus aprobării în următoarea ședință a Consiliului Județean. Noul centru regional de sprijin pentru activitățile de inovare, cercetare și transfer tehnologic va fi realizat cu fonduri europene și va funcționa într-o clădire din ansamblul fostei fabrici clujană, aflată în patrimoniul județ. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișeț, spune că investiția va revitaliza platforma clujana și va consolida poziția județului ca principal centru regional de dezvoltare inteligentă din România. Hub-ul va sprijini în special întreprinderile mici și mijlocii din regiunea Nord-Vest, oferindu-le acces la servicii de cercetare, inovare și transfer tehnologic. Proiectul prevede amenajarea unui laborator de prototipare de tip Fab Lab, a unui incubator de afaceri pentru startup-uri și antreprenori, precum și a unor spații dedicate mentoratului, coworking-ului și colaborării dintre universități, institute de cercetare și mediul de afaceri. Obiectivul este stimularea inovării și creșterea competitivității economice în regiunea de Nord-Vest.
1: Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a semnat contractul de furnizare pentru etapa 3-a proiectului de modernizare a sistemului de iluminat public. Investiția, în valoare de peste 5,6 milioane de lei, este finanțată prin administrația Fondului pentru Mediu. Proiectul prevede montarea a 996 de corpuri de iluminat stradal cu LED și implementarea unui sistem de telegestiune pe 99 de străzi din municipiu. Termenul de proiectare și execuție este de 7 luni. Noile corpuri de iluminat vor fi amplasate atât pe artere importante, cât și pe străzi din toate cartierele orașului. Potrivit administrației locale, investiția va reduce consumul de energie și costurile de întreținere, va îmbunătăți calitatea iluminatului public și va permite monitorizarea și gestionarea eficientă a rețelei prin sistemul de telegestiune. Etapa a treia continuă programul de modernizare a iluminatului public din Zalău, prin înlocuirea echipamentelor vechi cu soluții moderne și eficiente energetic.
2: Marți 21 iulie, vremea se va menține frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî până la valori de 11-15 grade. La Cluj-Napoca, Zalău, Oradea, Satu Mare și Baia Mare se anunță o zi plăcută de vară, cu un regim termic apropiat de normalul perioadei și condiții favorabile pentru activități desfășurate în aer liber.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vreau să călătorim în timp, mai exact în anii 70. Satele din Câmpia Transilvaniei riscau să-și piardă tradițiile din cauza colectivizării și a modernizării forțate. Spre deosebire de zonele montane, unde folclorul era intens promovat, câmpenii erau adesea ignorați. Atunci, intelectualii și bătrânii din Silivașul de Câmpie au decis să creeze o sărbătoare proprie. Scopul a fost salvarea jocului bătrânesc, a strigăturilor iuți și a portului popular cusut cu migală. Festivalul a devenit o legendă vie a rezistenței culturale. Timp de 54 de ediții a adunat an de an familiile risipite și ansamblurile din Bistrița, Mureș și Cluj în parcul central al comunei. Vorbim despre Festivalul Cântecului, Jocului și Portului de pe Câmpie, de la Silivașul de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Dacă ar fi să căutăm o legendă folclorică specifică locului care explică frumusețea portului de pe Câmpie, monografia satului amintește basmul pierdut al celor trei fete la smuls cânepă. Se spune că de mult în Silivașul de Câmpie trăiau oameni extrem de bogați și harnici, care mâncau din farfurii de aur și argint. Fetele și feciorii satului purtau haine din lână și cânepă, dar țesute cu fire din aur pur. Strălucirea straielor și frumusețea tinerilor când ieșeau la joc luau ochii oricărui străin. Pentru că ne apropiem de ediția cu numărul 54, care urmează să aibă loc duminică 26 iulie, stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, vă spun dumneavoastră, bun găsit tuturor celor ce ne ascultă în acest moment pe lungimile de unde ale acestui îndrăgit post de radio de aici din Ardeal.
1: Domnule director, urmează să vorbim despre un eveniment cu o mare și o vastă istorie în spate. Vorbim despre Festivalul Cântecului, Jocului și Portului Popular de pe Câmpie, care a ajuns la ediția cu numărul 54 și care urmează să aibă loc duminică 26 iulie în comuna Silivașul de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud. Așadar, cu ce vine această ediție cu numărul 54?
2: Este într-adevăr festivalul, cred eu, cel mai longeviv din județul nostru. Iată, sunt 54 de ediții, dar sunt mult mai mulți ani de când se desfășoară acest festival la Silivașul de Câmpie. Un festival dedicat acestui ținut, acestei zone de câmpie transilvane, unde an de an se întâlnesc formații artistice și interpreți îndrăgiți ai folclorului românesc, în primul rând cei din zona de câmpie transilvană, din cele trei județe, Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș. Ediția cu numărul 54, ediția din acest an, care se va desfășura duminică 26 iulie, este una inedită, atât în ceea ce privește participanții la această manifestare, artiștii invitați, formațiile invitate, dar și cât privește programul ediției din acest an, pentru că ea va debuta cu un moment absolut deosebit, ce va avea loc după Sfânta Liturghie, în jurul orei 12, va avea loc sfințirea monumentului eroilor grăniceri. Pe acolo, pe la Silivașul de Câmpie, era granița Imperiului, apărată de cătanele negre, de grănicerii năsăudeni care au primit drepturi din partea Imperiului pentru a apăra granițele acestui imperiu. Granița trecea chiar pe acolo, pe la Silivașul de Câmpie, și undeva la aproape un kilometru de localitate, în zona pe unde trecea granița, va fi amplasat un monument deosebit, dedicat eroilor grăniceri. Va fi prezent la această manifestare fanfara muzicii militare din Bistrița, dirijată de Ciontu Mihai, și sigur vor fi militari, vor fi cadre care lucrează în acest domeniu, sigur personalități deosebite care vor marca acest eveniment cu totul aparte. După dezvelirea și sfințirea Monumentului Eroilor Grăniceri, începând cu ora 14, în parcul din centrul localității Silivașul de Câmpie, se va desfășura spectacolul folcloric extraordinar, care, așa cum vă spuneam, va reuni formații cu totul aparte. Invitați ceterașii de la Gherla și Raul Oltean. Ceterașii de la Gherla sunt foarte, foarte apreciați pentru stilul lor autentic, adevărat, Neauș, de interpretare a jocurilor și cântărilor din această parte de țară. Apoi, ansamblul folcloric Dor Sărmășan, din localitatea Sărmașu, județul Mureș, iar din invitat la această manifestare este și prestigiosul ansamblul folcloric Păunița din Sân George Băi. Sigur, nu va lipsi ansamblu folcloric din Silivașul de Câmpie, Dor de pe Câmpie. Un ansamblu ce are peste 70 de ani de activitate, un ansamblu folcloric care a păstrat cu sfințenie stilul adevărat, autentic al jocului din Câmpia Transilvană. Sigur că nu va lipsi de la Mureș și ansamblu folcloric de tineret Mureșelul, un ansamblu extrem, extrem de valoros și sunt sigur că aceste ansambluri pe care vi le-am enumerat vor impresiona publicul prezent acolo în parcul din centrul localității Silivașul de Câmpie. Iar alături de aceste ansambluri folclorice avem și nume mari ale folclorului românesc. În primul rând, poate cea mai valoroasă voce a Câmpiei Transilvane, o interpretă emblemă pentru acest ținut, Cornelia Ardelean Archiudean. Este interpreta care a scos la lumină cântecele din Câmpia Transilvană. Cântece absolut minunate, multe dintre ele ajunse șlagăre și ajunse de mult timp la sufletul iubitorilor de cântec popular. Vom avea și invitați special din alte zone, așa cum sunt soții Florentina și Petre Giurgi din Maramureș, acești oameni minunați, acești reprezentanți de frunte ai Maramureșului, care vor avea de susținut un recital extraordinar pe scena special amenajată în parcul localității Silivașul de Câmpie. Sigur, vom avea și interpreți din județul nostru, cum este Nicu Cioancă împreună cu formația, apoi Mădălina Mârza, Marcela Vran împreună cu Alina Ploaie, Nelu Cucură, Veronica Maier, Daria Feurdean, apoi Emanuela Călin, Andreea Moldovan din județul nostru, tineri ce bat la porțile afirmării artistice, iar din ținutul mureșan Costi Dumitru. De asemenea, la manifestare oamenii se vor putea bucura de momente inedite pe care invitații pe care i-am numit le-au pregătit special la această întâlnire. Așadar, aș zice un regal folcloric la Silivașul de Câmpie în cadrul celei de-a 54-a ediție a Festivalului Jocului Portului Cântecului Popular de pe Câmpie.
1: Domnule director Alexandru Pugna, festivalul ajunge la ediția cu numărul 54, după cum ziceam și la început. Vreau să vă întreb ce înseamnă această longevitate pentru cultura din județul Bistrița-Năsăud.
2: Înseamnă istorie, înseamnă promovare a valorilor autentice, adevărate, pentru că festivalul de la Silivașul de Câmpie este recunoscut, așa cum vă spuneam, în întreaga Transilvanie și întotdeauna la acest festival participă formații artistice și interpreți din cele trei județe unde se întinde zona de câmpie transilvană, adică Bistrița, Năsăud, Mureș și Cluj. Întotdeauna, iată, de 54 de ediție nu au lipsit formațiile artistice din cele trei județe și mai ales nu au lipsit formațiile artistice de acolo, din Câmpia Transilvană. Sigur că în fiecare ediție mai invităm formații și din alte zone ale județului nostru sau ale țării, tocmai pentru a da culoare și un plus de frumusețe festivalului. Dar ce este foarte important și ceea ce vreau să subliniez este că de 54 de ediții la această manifestare se promovează autenticul, se promovează valoarea, se promovează lucrurile de esență, cele care reprezintă cu adevărat spiritualitatea românească. De aceea și instituția noastră, încă de la ediția cu numărul 1. Sigur, nu se numea atunci Centrul Județean pentru Cultură, ci era Centrul de Cultură Populară Bistrița-Năsăud, în urmă cu peste 60 de ani, atunci când a început acest festival și când a fost inițiat de cei care conduceau destinele culturii populare din Bistrița-Năsăud de atunci. Iar noi continuăm această muncă, continuăm să promovăm aceste valori. Este nevoie de astfel de manifestări, de astfel de festivaluri, tocmai pentru a nu pierde dansul specific unui anumit ținut, unei anumite subzone, pentru a nu pierde costumul autentic din zona respectivă, pentru a păstra și a transmite mai departe aceste valori ale neamului nostru. De aceea, întreaga echipă a Centrului Județean pentru Cultură, de la secțiunea Cultură Tradițională, condusă de Emilia Bumbometită, care va fi prezent acolo și chiar va prezenta toată manifestarea, va fi deplasată acolo la Silivașul de Câmpie pentru a realiza într-adevăr o manifestare deosebită și una valoroasă, una care să pună în lumină folclorul adevărat din zona de Câmpie Transilvană, față de care avem o mare responsabilitate. De aceea vă spun, Serviciul de Cultură Tradițională condus de Emilia Bumbometiță va fi acolo prezent, va fi și colega noastră care va filma absolut tot ceea ce se va întâmpla acolo, la Silivașul de Câmpie, pentru a arhiva aceste jocuri, aceste dansuri, aceste lucruri care ne reprezintă pe noi, ca să rămână document peste ani despre această manifestare deosebită ajunsă anul acesta, iată, la ediția cu numărul 54, au fost câțiva ani din cauza pandemiei și altor lucruri care sigur au oprit desfășurarea festivalului, dar sunt peste 60 de ani de când la Silivașul de Câmpie se desfășoară această manifestare.
1: Domnule director Alexandru Pugna, vreau să vă ofer prilejul de a transmite un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că, după cum ziceați și dumneavoastră, ne raportăm în timp la mulți ani în spate de când a început povestea acestui festival. Cu siguranță sunt oameni care au crescut cu el și care poate acum se duc cu copilașii și cu nepoților la acest frumos festival. Așadar, ce mesaj aveți pentru ascultătorii noștri?
2: În primul rând, invit să fie prezenți la Festivalul Interjudețean al Cântecului, Jocului și Sportului Popular de pe Câmpie, la Silivașul de Câmpie, duminica aceasta, 26 iulie, începând cu ora 12, vă spuneam, sfințirea Monumentului Eroilor Grânceri, iar de la ora 14, spectacolul folcloric extraordinar cu acești mari artiști, cu aceste multe formații artistice prezente acolo. Îi rog să rămână aproape de folclorul adevărat, de cântecul neamului nostru, de valorile transmise de generațiile de români din această parte de țară, și sunt convins că cei de acolo, de la Silivașul de Câmpie, oriunde i-ar fi purtat pașii în această lume pentru a câștiga viața și traiul de zi cu zi, se vor întoarce cu toții, așa cum fac an de an, pentru că am fost prezent la extrem de multe ediții din cele 54 și am văzut că atunci, în acea zi când are loc festivalul și când este sărbătoarea cea mai mare a oamenilor de la Silivașul de Câmpie, cu toții se reîntorc la vatră, se reîntorc la rădăcini pentru a-și adăpa sufletul cu valorile acestea extraordinare din zona de Câmpie Transilvană. Așadar, pe toți cei care ne ascultă acum și care au timp liber duminică, îi așteptăm la Silivașul de Câmpie la o manifestare a jocului, portului și cântecului popular românesc adevărat, neaoș din Câmpia Transilvană.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule director Alexandru Pugna, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment acolo la Silivașul de Câmpie și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți, cu evenimente la fel de frumoase ca de fiecare dată.
2: Mulțumesc mult, Radio Someș, pentru că întotdeauna sunteți aproape de valorile noastre, de evenimentele de valoare pe care noi le realizăm, le gândim, și sigur, cu drag, ori de câte ori vom avea lucruri frumoase de făcut cunoscute publicului, o vom face prin intermediul Radio Someș, radioul sufletului oamenilor din Ardeal, în primul rând.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Alexandru Pugna, directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că Festivalul Cântecului, Jocului și Portului de pe Câmpie va avea loc duminică 26 iulie, vorbim de ediția cu numărul 54 așadar. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: dreptății
1: în Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
5: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Coșeiu din județul Sălaj cucerește călătorul prin Ardeal prin liniște, autenticitate și oameni foarte primitori, fiind o așezare clasică a acestei regiuni pe care Lucian Blaga însuși ar fi putut o lua ca model pentru descrierea spațiului mioritic unduit în splendoarea dintre deal și vale. Aici, vizitatorul descoperă farmecul satului transilvanian autentic, dealuri care schimbă culorile odată cu anotimpurile, biserici încărcate de istorie și oameni harnici pentru care ospitalitatea este o tradiție. Comuna Coșeiu este așezată în partea de nord-vest a județului Sălaj, în zona deluroasă de contact dintre Măgura Chilioarei, Piemontul Sălăjean și Depresiunea Sălaj, la o distanță de 21 de kilometri de Zalău, iar ca unitate administrativ-teritorială are în alcătuire în prezent trei sate, Coșeiu, care este reședința comunei, Archid și Chilioara. Prin comuna Coșeiu trece Valea Coșeiului, care scaldă și face pământurile mănoase în alunecarea ei argintată prin Coșeiu, Archid și Chilioara, vărsându-se mai apoi în Valea Sălajului și mai apoi în Someș. Pentru protejarea și buna folosire a sursei de apă în comună, s-au realizat investiții pentru consolidarea și refacerea podurilor peste Valea Coșeiului în localitățile Archid, Coșeiu și Chilioara. Poziția geografică a comunei favorizează legăturile cu municipiul Zalău, reședința județului, precum și cu Șimleul Silvaniei, unul dintre cele mai importante centre istorice și economice ale zonei. Rețeaua rutieră permite accesul relativ ușor către principalele drumuri naționale, facilitând atât activitățile economice cât și dezvoltarea turismului. Ca în majoritatea satelor sălăjene, agricultura a constituit principala ocupație a locuitorilor. Pământul fertil, livezile și pășunile au asigurat existența comunității vreme de secole, iar gospodăriile tradiționale au devenit adevărate modele de organizare și hărnicie. Pentru că am pomenit de vremurile apuse, primele pomeniri în documente ale localităților comunei Coșeiu s-au făcut în secolul al XIII-lea, semn că încă de atunci oamenii au găsit cele mai bune condiții de viețuire aici. În această perioadă, localitatea făcea parte din domeniile nobiliare specifice Transilvaniei medievale. De-a lungul timpului, comunitatea a trecut prin numeroase transformări politice, administrative, fiind influențată de perioada Principatului Transilvaniei, de administrația habsburgică și ulterior de evoluția statului român modern de după 1918. Călătorul poate admira astăzi monumente de credință ca Biserica Ortodoxă, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Coșeiu, Biserica Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Chilioara, ridicată încă la 1803, Biserica Reformată Calvină Coșeiu, de origine medievală, care este confirmată ca monument istoric de mare vechime și conservă elemente arhitecturale specifice perioadei medievale, sau Biserica Greco-Catolică din Chilioara. Administrația locală, primăria și Consiliul Local sunt mereu în lucru pentru a dezvolta comuna Coșeiu din județul Sălaj, dar și pentru a păstra tradițiile. Și cum se știe că banii pentru obiectivele propuse nu cad din cer, zilnic se muncește pentru atragerea fondurilor externe și folosirea cu chibzuință a fondurilor proprii și câteva realizări pe care le amintim la repezeală confirmă hărnicia și destoinicia administrației. Unul dintre cele mai ample proiecte a fost modernizarea drumurilor comunale, mai apoi extinderea și modernizarea școlii gimnaziale din Coșeiu, reabilitarea școlii din Chilioara, consolidarea și refacerea podurilor din comune, despre care am amintit prin lucrări executate la podul peste Valea Coșeiu din Sadu Archiud, refacerea podului din Coșeiu și amenajarea podului de pe drumul comunal din Chilioara, toate ca să sporească siguranța circulației și bunul trai al cetățenilor. Mai apoi, s-a lucrat pe școala gimnazială numărul 1 din Coșeiu, a fost reabilitată clădirea fostului sediu al primăriei, reabilitarea energetică a școlii din satul Archiud a intrat și ea în atenție, și participarea comunei la programul județean de dotare cu microbuze electrice pentru transportul elevilor, care a fost implementat pentru ca tineretul din comună să aibă cele mai bune condiții de învățătură. Aceste investiții, alături de multe altele, demonstrează preocuparea administrației locale pentru modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ, sănătate, creșterea calității vieții locuitorilor pe ansamblu. Traiul în comuna Coșeiu s-a îmbunătățit an după an și preocupările administrației se îndreaptă acum spre promovarea farmecului locului și dezvoltarea ecoturismului și a agroturismului, pentru că potențialul comunei în acest domeniu este foarte mare și există strategii precise pentru a-l pune în aplicare. O vizită în comuna Coșeiu înseamnă întâlnirea cu valorile care au făcut ca satul ardelean să fie una dintre cele mai trainice expresii ale identității naționale românești. Credința, munca, respectul pentru familie, dragostea față de pământ sunt toate de găsit la Coșeiu, în județul Sălaj. Sunt motive suficiente pentru ca orice călător prin Ardeal să poposească aici și să descopere frumusețea discretă a uneia dintre comunele reprezentative ale județului Sălaj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the Rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Vrei o fântână cu apă rece și

0: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
0: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
0: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Balmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: noi.
1: Emisiune susținută de Consultimobil.
2: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
1: Consultimobil.ro.
2: Casă dulce casă.
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Dacă vă întrebați unde ne vor purta drumurile în cele ce urmează, să știți că ne poartă într-un loc tare, tare fain și drag sufletului nostru, mai exact la Băile Tășnad, județul Satu Mare. Băile Tășnad ascund o istorie fascinantă, pornind de la descoperirea lor complet accidentală în anul 1978, când inginerii care forau după petrol au dat la o adâncime de peste 1354 de metri, peste un uriaș zăcământ de apă geotermală la 70 de grade Celsius. Această veritabilă comoară geologică s-a dovedit a fi Băile Tășnad, cu cel mai mare grad de mineralizare din întregul nord-vest al României, depășind calitățile multor stațiuni celebre din Europa. Dincolo de proprietățile medicale excepționale confirmate de specialiști, vatra orașului poartă povești adânci, săpăturile arheologice din zona ștrandului demonstrând că zona a fost locuită încă din epoca de piatră, când comunitățile străvechi foloseau cel mai probabil izvoarele calde care ieșeau la suprafață. Dacă toți suntem la nivelul Băilor Tășnad, vă propun, dragilor, să rămânem aici și să vorbim cu domnul primar Adrian Farcău despre ce surprize vom putea regăsi în acest sezon estival și nu numai. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
5: Să rămână și mulțumim frumos pentru că facem și noi parte din familia Radio Someș. Salut cu drag și toți ascultătorii postului dumneavoastră de radio.
4: Este o mare bucurie să fim cu toți o familie, domnule primar, și pentru că suntem o familie, vrem să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul orașului Tășnad. Așadar, ce proiect aveți în derulare în această perioadă și care este stadiul acestora?
5: Avem mai multe proiecte, pot să le iau nu neapărat într-o ordine a importanței, ci așa cum îmi vin acum în minte. Cea mai frumoasă clădire pe care o să avem, cred eu, construită în oraș în ultimii ani, o să fie sediul pieței agroalimentare pe care o construim acum în oraș. Asta este pe 40 de metri pătrați, o clădire modernă, structură de beton cu structură metalică, ca și un, cum arată mall-urile acum în marile orașe, ceva de genul ăla e clădirea și efectiv parte de construcția clădirii peste 80% e finalizată. Un coridor de mobilitate, adică refacerea a aproape 10 km de drumuri în oraș cu benzi dedicate pentru bicicliști și transport public în comun pe care îl reînființăm, nu l-am mai avut de la Revoluție, funcționând în oraș transport public de persoane. Cu ocazia acestui proiect o să cumpărăm și microbuse electrice să facem acest serviciu. Am finalizat într-unul dintre satele aparținătoare un centru de zi pentru vârstnici și dacă tot e un subiect la modă, să știți că am obținut foarte repede și cu o bună colaborare și licența de funcționare provizorie a acestui centru, pentru că așa se întâmplă. O primim provizorie 6 luni și apoi, dacă îndeplinim toate obiectivele, licență de funcționare definitivă. La un centru de zi pentru copii pe care tot anul acesta l-am finalizat, acolo avem deja licența pe aceste servicii definitivă. Chiar astăzi am primit proiectul tehnic și implementăm extinderea sistemului de canalizare în satele care aparțin Tășnadului, în afară de Sărăuad, unde am finalizat-o anul trecut, și în cartierul Petru Maior, cum știu tășnădenii, adică în cartierul de romi. Cam acestea sunt și câteva licitații care sperăm să se finalizeze în această lună. Cam acestea sunt proiectele la care lucrăm în acest moment. Efectiv se lucrează în oraș.
4: Așadar, orașul Tășnad se află într-o continuă dezvoltare, domnule primar Adrian Farcău, și vreau să mergem mai departe cu discuția, pentru că orașul Tășnad are unele dintre cele mai mari izvoare geotermale din regiune și vreau să vă întreb cum se prezintă sezonul estival din acest an la stațiunea turistică Băile Tășnad și ce ați pregătit pentru turiștii care vă trec pragul.
5: Sezonul estival este mai curajos decât 2025 din punct de vedere a intrărilor efectiv în strand. Ce se observă de asta, cred că e generalizat în România, o scădere a consumului la tot ce înseamnă Horeca, fie că vorbim despre cazări, fie că vorbim despre restaurante. Aici se observă o scădere a apetitului, dar sunt convins că Toată scăderea se datorează, de fapt, îngrijorărilor oamenilor și a creșterii inflației până la urmă și a prețurilor. Știm ce se întâmplă cu combustibilul, cu... mă gândesc că lumea are mai mare grijă de ce își cheltuie bănuții. În rest, așa ca și număr de intrări, suntem puțin mai bine decât în 2025, atâta doar că stațiunea noastră depinde foarte mult și de factorul climatic. Dacă la meteo anunță o săptămână de ploi, chiar dacă faptic ele nu au loc, turiștii nu prea îndrăznesc să vină de la distanțe mari și să-și strice concediu, neștiind cum o să fie vremea. Cam așa ne prezentăm. Până în acest moment am avut, de la începutul anului, peste 120.000 de intrări în stațiune.
4: Wow! Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Adrian Farcău, și vreau să vorbim și despre Tâșnadul Estival, pentru că vreau să vorbim în cele ce urmează și despre cultură. Tâșnadul Estival dă startul primei părți a sezonului de evenimente care urmează să aibă loc vineri, în data de 24 iulie. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit, domnule primar Adrian Farcău, pentru acest eveniment.
5: Pentru ceea ce avem acum în 24 iulie, am povestit mult și cu turiștii și să vedem cam ce și-ar dori și nici nu mai știu care dintre ele am putea să îl considerăm capul de afiș, dar ad libidum vor fi cei care cred eu că până la urmă vor fi cap de afiș, dar totuși așa parcă umăr la umăr cu Mircea Rusu Band, pentru că și el va veni și pe el l-am invitat pe dânsul, pentru că avem în oraș o formație de folk care mi-s foarte dragi copiii și o să fie o bucurie și pentru ei să poată sta pe scenă alături de Mircea Rusu. Cam asta va fi începutul Tâșnadului Estival. În mare avem finalizat și partea a doua a Tâșnadului Estival, care va avea loc în 15-16 august. Dar acolo mai avem de reglat mici lucruri cu artiști, pentru că unii dintre ei înțeleg greu cum funcționează sistemul legat de anumite chestii birocratice, noi nu prea ne permitem să plătim în avans și mici amănuntele mai avem de pus la punct, dar în general e cam stabilit și 15-16 august. Încă nu dăm public artiștii care o să vină, dar o să fie evenimente frumoase și atunci.
4: Suntem convinși, domnule primar Adrian Farcău, și vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu orașul Tâșnad și, bineînțeles, cu toți ascultătorii noștri care, în număr mare, sunt alături de noi și ne ascultă în aceste momente.
5: Gândul, și am auzit o vorbă undeva prin județul Bistrița, nu mai știu exact de la cine, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult și tot încerc să mi-o pun în discurs cu: Doamne, dă bine la toată lumea. Ăsta e gândul.
4: Doamne ajută! Mulțumim tare mult, domnule primar Adrian Farcău, că ați fost alături de noi și îmi doresc pe viitor să auzim doar de bine din partea comunităților noastre și să veniți în programul Radio Someș doar cu vești bune. Doamne ajută!
5: Mulțumim! Doamne ajută și Doamne dă bine la toată lumea!
4: Doamne dă bine la toată lumea! Să încheiem așa, ca la Bistrița, cum s-ar spune. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi!
5: Mulțumim și noi frumos pentru tot!
4: Doamne ajută! Numai bine vă dorim!
5: Să rămână, să rămână.
4: Nu uitați, dragi ascultători, la început am călătorit la băile Tâșnad, acolo unde pământul fierbe la 70 de grade Celsius, pentru a vindeca trupuri, iar mlaștinile de treste au salvat istorii. Băile Tâșnad nu sunt doar o simplă stațiune, ci locul unde magia geologică, dacă vreți, și legendele medievale au creat rețeta perfectă pentru o renaștere totală. Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Adrian Farcău, primarul orașului Tâșnad, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Parlamentul în centrul negocierilor pentru PNRR. PNL cere sesiunea extraordinară, PSD propune comisie de criză. Clujul transformă Clujana într-un motor al inovării pentru întreaga regiune de Nord-Vest. Iluminatul public din Zalău intră într-o nouă etapă de modernizare. 99 de străzi vor beneficia de lămpi LED și control inteligent al rețelei.
1: Acum știrile pe larg. Partidul Național Liberal solicită convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului începând de săptămâna viitoare pentru adoptarea celor 6 proiecte de lege necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit liberalilor, de adoptarea acestor acte normative depinde plata ultimei tranșe de granturi europene, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. PNL precizează că 4 dintre proiecte sunt deja depuse în Parlament, iar celelalte 2, privind consolidarea legislației în domeniul integrității și noua legea salarizării a personalului plătit din fonduri publice, urmează să fie înregistrate în această săptămână. Liberalii susțin că toate reformele trebuie să respecte angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană și avertizează că întârzierile sau modificările incompatibile cu jaloanele PNRR pot pune în pericol accesarea fondurilor europene. Cu mai multe detalii vine președintele PNL Ilie Bolojan.
3: Legea salarizării unitare este responsabilitatea Ministerului Muncii, care a avut în toată această perioadă miniștrii PSD. Și din păcate, miniștrii muncii, așa cum a spus, au amânat-o până în ultima clipă, fugind de această răspundere. Noi am avut legi de salarizare care au fost modificate de foarte multe ori, ceea ce a generat în sectorul public diferențe destul de mari de salarizare, de la o categorie la alta, de la un minister la altul, oameni care fac aproape același lucru, dar sunt încadrați la ministere diferite, au un nivel de salarizare destul de diferit, ceea ce generează nemulțumiri. România s-a angajat că va corecta acest lucru. A doua problemă este să facem acest lucru în limita posibilităților pe care ni le permitem. Cheltuielile de personal să fie 8,1% din produsul intern brut al României pentru a se menține echilibrele. Acestea sunt cele două constrângeri mari. Conceptul de a corecta nedreptăți acumulate în acești ani și limita maximă pe care ne-o putem permite. Dacă nu vom adopta această lege acum, vom pierde 770 de milioane de euro pentru România.
1: În paralel, liderul PSD Sorin Grindeanu propune constituirea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului, care să lucreze la proiectele necesare de blocării reformelor. Acesta afirmă că actualul guvern, aflat cu atribuții limitate, nu poate adopta politici publice importante și susține că Parlamentul trebuie să accelereze procesul legislativ.
2: Clujul face un nou pas pentru a deveni un pol regional al inovării. Consiliul Județean Cluj și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest au finalizat acordul de parteneriat pentru înființarea unui hub regional de inovare pe fosta platformă industrială clujana. Documentul urmează să fie supus aprobării în următoarea ședință a Consiliului Județean. Noul centru regional de sprijin pentru activitățile de inovare, cercetare și transfer tehnologic va fi realizat cu fonduri europene și va funcționa într-o clădire din ansamblul fostei fabrici Clujana, aflată în patrimoniul județean. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișeț, spune că investiția va revitaliza platforma clujana și va consolida poziția județului ca principal centru regional de dezvoltare inteligentă din România. Hub-ul va sprijini în special întreprinderile mici și mijlocii din regiunea Nord-Vest, oferindu-le acces la servicii de cercetare, inovare și transfer tehnologic. Proiectul prevede amenajarea unui laborator de prototipare de tip Fab Lab, a unui incubator de afaceri pentru startup-uri și antreprenori, precum și a unor spații dedicate mentoratului, coworking-ului și colaborării dintre universități, institute de cercetare și mediul de afaceri. Obiectivul este stimularea inovării și creșterea competitivității economice în regiunea de Nord-Vest.
1: Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a semnat contractul de furnizare pentru etapa 3-a proiectului de modernizare a sistemului de iluminat public. Investiția, în valoare de peste 5,6 milioane de lei, este finanțată prin administrația Fondului pentru Mediu. Proiectul prevede montarea a 996 de corpuri de iluminat stradal cu LED și implementarea unui sistem de telegestiune pe 99 de străzi din municipiu. Termenul de proiectare și execuție este de 7 luni. Noile corpuri de iluminat vor fi amplasate atât pe artere importante, cât și pe străzi din toate cartierele orașului. Potrivit administrației locale, investiția va reduce consumul de energie și costurile de întreținere, va îmbunătăți calitatea iluminatului public și va permite monitorizarea și gestionarea eficientă a rețelei prin sistemul de telegestiune. Etapa a treia continuă programul de modernizare a iluminatului public din Zalău, prin înlocuirea echipamentelor vechi cu soluții moderne și eficiente energetic.
2: Marți 21 iulie, vremea se va menține frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî până la valori de 11-15 grade. La Cluj-Napoca, Zalău, Oradea, Satu Mare și Baia Mare se anunță o zi plăcută de vară, cu un regim termic apropiat de normalul perioadei și condiții favorabile pentru activități de ușurate în aer liber.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiție.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichide alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița. Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică.

0: Dinamică, Liceul Tehnologic Feltru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Dorule.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în familia Someș. Suntem obișnuiți să fim călători prin Ardeal cu toții și vreau să vorbim în cele ce urmează despre povestea fascinantă a unui lăcaș de cult călător, am putea spune. Vorbim despre Biserica de Lemn din Sălcuța, în comuna Sân Mihaiu de Câmpie, județul Bistrița Năsăud. Legendele locului spun că biserica a fost adusă bucată cu bucată de pe Valea Bârgăului, o practică rară și spectaculoasă a comunităților din trecut. La umbra altarului, o piatră de mormânt misterioasă din anul 1758, ce poartă doar numele Dumitru, veghează și astăzi ca o mărturie vie actitorului său de acum aproape 3 secole. Arhitectura sa este o adevărată lecție de meșteșug popular transilvanian, fiind ridicată din bârne masive de lemn îmbinate ingenios, fără niciun cui de metal. Deasupra acoperișului de șindril argintie se înalță zvelt clopotnița scuțită, în măruntaiele căreia se ascund două clopote vechi, turnate de meșteri anonimi, ale căror bătăi au chemat generații întregi la rugăciune. Pășind în interior, ești întâmpinat de o atmosferă mistică. Pereții din lemn păstrează fragmente dintr-o pictură murală naivă, realizată direct pe fibră de un zugrav rămas necunoscut. Printre cele mai de preț comori adăpostite aici, se numără ușile împărătești minuțios sculptate și o colecție rară de icoane pe lemn de secol XVIII, în care chipurile Sfântului Nicolae și al Arhanghelului Mihail par să sfideze timpul. Trecută prin cumpăna degradării, această bijuterie a Câmpiei Transilvaniei a fost salvată miraculos prin restaurări succesive, mai întâi de specialiștii din Cluj, între 1968 și 1973, iar ulterior de comunitatea locală la sfârșitul anilor 90, care a amenajat și treptele ce urcă astăzi spre dealul bisericii. Să rămânem la nivelul comunității din Sân Mihaiu de Câmpie, zic, alături de domnul primar Ioan Mate. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
3: Este mereu o mare bucurie când poposim în comuna Sân Mihaiu de Câmpie și vă propun în cele ce urmează, domnule primar, să trecem puțin în revistă principalele proiecte care se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
4: Da, într-adevăr, așa cum de fiecare dată când suntem apelați de noastră, ne întrebați de proiecte, chiar dacă avem astăzi, când vorbim, proiecte mai puține față de alt an, dar totuși avem proiecte consistente care se derulează în acest moment în comuna Sân Mihaiu de Câmpie. Și m-aș referi la cele mai importante, ca să spun așa, extindere de canalizare în localitatea Zoreni. De la fel, am definitivat, pot să spun așa, acordarea a 52 de camere de luat vederi pe un proiect GIS, care într-o săptămână, două, va fi 100% dat în folosință. Deci comuna Sân Mihaiu de Câmpie va fi supravegheată video, pot să spun, în proporție de 100%, adică 52 de camere, între care sunt incluse și 3 camere de citire a numerelor la mașini. Un lucru bun pentru siguranța locuitorilor comunei Sân Mihaiu de Câmpie. De asemenea, vom începe lucrarea de executare a circa 450 de metri de trotuare prin centrul comunei Sân Mihaiu de Câmpie, începând cu luna august, vom începe această lucrare. Chiar dacă este o căldură foarte mare și toată lumea știe că zona de câmpie este mai cald ca și la munte, tot activitățile continuă pentru întreținerea spațiilor verzi, curățarea, cositul vegetației care sunt pe anumite alei, pe la căminile culturale și concomitent se lucrează și mai predăm documente pentru lucrare de cadastru general. Aici vreau să informez locuitorii comunei Sân Mihaiu de Câmpie și cei care au terenuri în Sân Mihaiu că la sfârșitul lunii iulie vor fi afișate la sediul primăriei tabele cu persoanele care au terenuri în comuna Sân Mihaiu de Câmpie în vederea soluționării unor contestații sau anumite nereguli care o să apară la cele peste 10.000 de imobile care le avem în lucru și care vor fi afișate la comuna Sân Mihaiu de Câmpie. Sper din cele 10.000 de imobile să fie cât mai puține contestații pentru că, știți noastră cum este, când sunt contestații, atunci încep lucrurile mai grele.
3: Domnule primar Ioan Mate, ne bucurăm că veniți cu acest aceste vești bune în programul Radio Someș și vedem că se lucrează în această comunitate frumoasă San Mihaiu de Câmpie și pentru că suntem la seria lucrurilor frumoase, știu că urmează să aibă loc Ziua Grâului, o sărbătoare tradițională și câmpenească a verii din comuna San Mihaiu de Câmpie, în data de 26 iulie. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru locuitorii comunei și nu numai pentru ediția din acest an.
4: Da, într-adevăr, vom sărbători, cum a spus meu, pe 26 iulie, ultima duminică din luna iulie, cum este tradițional, pentru că o să spun așa, e o tradiție că este ediția 14-a și noi totodată, de aceea am intitulat această sărbătoare Ziua Grâului, pentru că fermierii din comuna San Mihai de Câmpie și nu numai, cam termină recoltatul la cerealele păioase, mă refer la orz, grâu, tritical, chiar și ovăsul. De termen de recoltat și așa am crezut și credem în continuare că e bine să facem o sărbătoare din acest eveniment de Ziua Grâului, pentru că toată lumea știm, grâul este cultura care ne pune punea pe masă, grâul este planta care îi face pe fermieri să capitalizeze, să dezvolte și bunul Dumnezeu a dat pentru zona de câmpie la cerealele păioase să avem culturi destul de bune sau pot să spun așa, mulțumitoare ca producție. Chiar dacă eram cumva întristați undeva prin luna martie-april, că nu va ploa, dar a dat Dumnezeu ploi și încă le mai așteptăm și în continuare că la noi și se acetă, așteptăm pentru alte culturi, pentru porumb, pentru soia și ploarea sarului. Așteptăm ploi pentru că, acum dacă tot am intrat în partea asta grâului, trebuie să spun, terenul are nevoie mare de apă pentru a avea producții bune și la culturile de porumb și culturile de toamnă. Dar să trecem la ziua grâului. Da, într-adevăr, am pregătit, ca de obicei, să avem reprezentanți importanți ai muzicii populare și nu numai în comuna San Mihai de Câmpie, să facem o socializare între cetățenii comunii San Mihai și cetățenii din comunele vecine, cu această ocazie îi invit să participe la evenimentul comunii San Mihai de Câmpie pe toți, pentru că o să aibă ce vedea. Spectacol frumos, cu artiști importanți ai României și ai județului Bistrița-Năsăud, cu formații de dansuri. Și o să acordăm și diplome tuturor fermierilor din comună care se ocupă în mod deosebit de creșterea animalelor și de cultivarea culturilor, așa ca un semn de recunoștință pentru ei, pentru munca care o depun, pentru că știm cu toții că agricultura este o muncă foarte grea, mai ales în perioada asta acum și a secetei și și a lucrurilor legislative care, din punctul nostru de vedere, defavorizează pe toți fermierii din România. Mă refer, ca să spun exact, la prețurile motorinei, mă refer la prețurile la inputuri care sunt foarte mari, la îngrășăminte și mă refer la prețurile mici care o să le primească fermierii pe producțiile obținute.
3: Domnule primar Ioan Mate, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că nu ne ascultă doar județul Bistrița-Năsăud, ci întreg Ardealul. Așadar, de ce nu ar trebui ascultătorii noștri să rateze Ziua Grâului din comuna San Mihaiu de Câmpie?
4: Da, știu că postul meu este foarte ascultat, mai circul pe mașină, l-am postul de radio, circul prin Mureș, prin Cluj, prin Sălaj și nu numai, chiar și în Suceava până la o anumită zonă. Se ascultă postul noastră de radio, este un post, ceea ce mie îmi place foarte mult, prezentați emisiuni interesante, în special pentru agricultură, pentru fermieri. E un lucru lăudabil din punctul meu de vedere pentru dumneavoastră. Ziua Grâului, așa cum am spus, cum a spus dumneavoastră, este o zi importantă pentru comuna San Mihai de Câmpie și de aceea îi rog pe toți care doresc și care vreau să participe la San Mihai. Acum a deja început să fie o zi renumită în județul Bistrița-Năsăud și nu numai, Ziua Grâului, care se desfășoară la San Mihai, să participe la acest spectacol, care vor fi artiști importanți din țară. Avem artiști pe Veta Biriș, Mihai și Maria Nemes, Ciprian Picovici, Olimpia Deneș, Mia Moraru, Mirela Petruș, Cosmin Mocean, Petre Petruse, Adina Celsie, ansamblu Balada din Bistrița, ansamblu din Șeuț de dansuri, ansamblu din Șeu și chiar și doi mici artiști din comuna San Mihai de Câmpie, care sunt elevi în clasa 8-a, artiști în devenire, spun, care vor fi prezenți pe scena comunii San Mihai de Câmpie și o să invităm și pe cei care au 50 de ani plus 1 de căsătorie să le dăm diplome și, cum am spus, la fermieri. Îi invit pe toți locuitorii comunii să meargă de câmpie, pe cei din comunile vecine să participe la acest eveniment, pe toți cei din județul Bistrița Năsăud care doresc să vadă un spectacol frumos la Sămihai.
3: Și Radio Someș va fi prezent de asemenea acolo, domnule primar Ioan Mate. Ne va face mare plăcere să fim alături de dumneavoastră în această zi importantă pentru comunitate.
4: Nu am lăsat ultima dată Radio Someș pentru că și pe frontispiciu aici pe afișă este prezentat Comuna Sămihai de Câmpie în colaborare cu Radio Someș, pe care chiar vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să participați alături de locuitori din Comuna Sămihai și de Consiliul Local de Primărie la acest eveniment important dedicat zilei grâului. E un lucru frumos din partea dumneavoastră că ați acceptat și venit să ne sprijiniți, pentru că sunteți și ca persoane importante și ca radio, un radio care se ascultă, o să spun, în tot Ardealul.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Mate, și mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și de-abia așteptăm să poposim din nou la nivelul comunei Sămihaiul de Câmpie.
4: Vă aștept cu drag și la sfârșit, la ora 12, pentru informarea celor care participă, vom avea și foc de artificii.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar, și numai bine vă dorim!
4: Să rămână, la revedere!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Mate, primarul comunei Sămihaiul de Câmpie, județul Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că ziua grâului va avea loc în data de 26 iulie, începând cu ora 17, o sărbătoare a tradițiilor și a comunității. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis.
0: Roserhouse.ro.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.

0: na, na, na, na.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În mănăstirile românești este multă muncă și rânduială și frumusețea este căutată în orice colțișor de pământ pentru a fi pusă în valoare. Comuna Mănăstireni din județul Cluj se împărtășește nu numai prin nume de la această atmosferă, ci și prin realitățile create, pentru că odată ajuns în centrul de comună, te întâmpină o fântână cu ciutură și un parc cu mobilier urban din lemn sculptat, care te anunță că grija pentru locurile publice este o prioritate pentru primărie și consiliul local, iar sătenii sunt iubitori de natură și curățenie. Arta lemnului este prezentă peste tot în comună, de la marea poartă de intrare, la punți și podețe și până la decorațiunile interioare din instituțiile publice, și ea creează o atmosferă caldă și plăcută pentru orice oaspete. Comuna Mănăstireni din județul Cluj se întinde la poalele semeților munți Gilău, străjuite de coaste molcome și păduri dese de fag, brad și pin, la 50 de kilometri de Cluj spre Oradea și apoi o faci la stânga în Păniceni. Apele repezi ale Căpușului își șoptesc povestea prin satele ce se succed cu farmec, iar aerul curat poartă ecoul clopotelor bisericilor transilvane din Țara Călatei. 6 sate, Mănăstireni, Ardeova, Bedeciu, Bica, Dretea și Mănășturul Românesc se întind ca niște oglinzi ale trecutului și ale tradiției, fiecare cu o identitate aparte, legată de natură și de oameni. Comuna Mănăstireni din județul Cluj este un sanctuar al credinței și meșteșugurilor. Pomenirea în înscrisuri are loc pentru satele din întreaga comună în secolul XIII, dar pe teritoriul ei s-au găsit artefacte care dovedesc existența aici a unei vila, a unei așezări urbane, încă din vremea cuceririi Daciei de către romani, precum și descoperiri arheologice ale locuirii din epocile pietrei și bronzului. Satul Mănăstireni a fost menționat documentar pentru prima dată în 1275, cu numele de Sacerdos de Vila Monostor. În perioada medievală, viața comunei a fost marcată de toate evenimentele Transilvaniei, dar comunitățile din satele comunei Mănăstireni și-au păstrat îndeletnicirile de bază, respectiv agricultura, creșterea animalelor și meșteșugurile. În cele două războaie mondiale, sătenii din Mănăstireni au participat cu dragoste de glie și de neam la luptele armatei române și monumentele eroilor din comună consemnează jertfa de sânge adusă de înaintași pentru împlinirea idealurilor naționale. Astăzi, frumoasa comună Mănăstireni din județul Cluj este o comunitate prosperă și primitoare, aflată într-un cadru natural de vis. Primăria și Consiliul Local, prin programe de dezvoltare, au investit mult în domeniul infrastructurii, culturii, învățământului și sănătății. Prin grija administrației, au fost modernizate școlile și au fost create terenuri de sport și spații de joacă, drept expresie a grijii pentru tânăra generație, iar turismul joacă un rol tot mai important, pentru că obiectivele sunt foarte frumoase și foarte importante. Dintre acestea, vă recomandăm să vizitați Biserica Ortodoxă de Zid Înălțarea Domnului din Bedeciu, care este monument istoric și este un tezaur de artă creștin-ortodoxă, și mai apoi Bisericuța de Lemn cu Hramul Înălțarea Domnului din Bica, ridicată la 1765 cu picturi pe pereți interiori datând de la 1770 și care, pe lângă icoane și obiecte de cult, deține un lacăt secret de lemn cu vechime seculară. Biserica de lemn Pogorârea Sfântului Spirit din Dretea, care datează de la 1670 și are picturi pe pereții interiori datând de la 1742, a fost înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO și strămutată pentru o mai largă punere în valoare turistică la Muzeul Astra din Sibiu, fiind numită Capela Sixtina Transilvaniei datorită minunatelor sale picturi. La Dretea s-a ridicat o nouă biserică cu același hram, pogorârea Sfântului Spirit, pentru ca sătenii să aibă slujbele și lumina bisericii aproape de ei. Biserica reformată Calvină din Mănăstireni este un impunător monument istoric cu arhitectură romanică și ușa bisericii datează înainte de anul 1241. Tavanul și mobilierul de lemn pictat aparțin secolului XVIII și îmbinarea stilului romanic cu cel gotic dă monumentului armonie și unicitate. Bisericuța de lemn din Ardeova este și ea cu vechime seculară, iar Biserica Ortodoxă din Mănăstireni este o adevărată catedrală și în anul 2025 împlinește un secol de la ctitorire. De asemenea, Biserica din Mănășturul Românesc, cu hramul Înălțarea Domnului, este și ea o prezență seculară de mare cinstire în comună. Și dacă tot vorbim de Biserica Ortodoxă din Mănăstireni, mai multe ne spune cu har preotul paroh din comună.
0: Doamne ajută, dragi ascultători ai postul de Radio Someș. Numele meu este Zdrăbă Ionuț și sunt preot paroh în parohia ortodoxă română Mănăstireni din Protopopiatru Huedin. Anul 2025 aduce în comunitatea noastră istoria, viața, arta și priceperea, dăruirea și recunoștința, cinstea, demnitatea și onoarea. Prin celebrarea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii din satul Mănăstireni, o adevărată catedrală, după dimensiunea, arhitectura și unicitatea ei. Manuscrisele vechi ne duc în anul 1925, când vremurile erau grele și aspre, când preot în sat era părinte Alexandru Boieru, odată cu înființarea Patriarhiei Ortodoxe Române, comunitatea din Mănăstireni a pus piatra de temelie a ceea ce va să fie Catedrala Sufletului Satului, biserica cea nouă cu hramul Înălțarea Domnului, ridicată în doar 2 ani de zile, până în anul 1927, cinstită și înfrumusețată de-a lungul a 100 de ani, biserica rămâne pavăza comunității, etalonul moralității și cinstea filoriei. Cu deosebită onoare, cu dragoste frățească și cu deplină considerațiune, vă facem această invitație de a participa sâmbătă, pe data de 22 noiembrie 2025, la evenimentul prilejuit de sărbătoarea centenarul bisericii din satul Mănăstireni. Cu acest prilej se va oficia slujba de binecuvântare a lucrărilor de înfrumusețare și de renovare a bisericii ortodoxe din satul Mănăstireni de către mitropolitul nostru Andrei Andrecuț, alături de un sobor de preoți și de diaconi, la care sunt invitați să participe în primul rând toți mănășturenii din țară, din străinătate, toți cei care au în gând, în viață și în cuget, esența satului Mănăstireni, dragostea de glie, iubirea de Dumnezeu, cinstea comunității, povața vieții și amintirea istoriei.
3: Peisajele minunate și frumusețile naturale din cuprinsul hotarelor comunei Mănăstireni din județul Cluj reprezintă oportunități turistice remarcabile și fac farmecul unor vacanțe bine meritate. Arhitectura tradițională a caselor țărănești, grija pentru ambientul floral și curățenia fac din satele comunei puncte de atracție pentru turiștii care caută armonia trăirii omului în natură, iar căldura și bunăvoința locuitorilor din comuna Mănăstireni vă va convinge că aici aveți prieteni care vă așteaptă cu drag să reveniți mereu pe aceste binecuvântate plaiuri. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.
2: Helita!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Dragi ascultători, dacă pașii sau gândurile vă poartă spre hotarul dintre Cluj și Maramureș, trebuie să vă opriți preț de câteva clipe în Măgoaja, un sat binecuvântat cu peisaje de poveste și legende care încă mai rătăcesc prin codrii de aici. Acest loc pitoresc de la poalele munților este vatra natală a legendarului haiduc Grigore Pintea, cunoscut de noi toți drept Pintea Viteazul. Intrat în nemurire ca un adevărat apărător al celor sărmani, Pintea a lăsat în Măgoaja nu doar amintirea numelui său, ci și un spirit viu care se simte la fiecare pas. Satul păstrează cu sfințenie farmecul așezărilor de altădată, cu oameni gospodari și povești spuse la gura sobei despre comorile ascunse prin peșteri și potecile secrete ale haiducilor. Este destinația perfectă pentru un weekend de deconectare în natură, unde putem să zicem că istoria se împletește perfect cu liniștea autentică a satului românesc. Și dacă vorbim de oameni gospodari, în cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul primar Gavril Mihuț, primarul comunei Chiuiești, județul Cluj. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
1: Mulțumesc pentru apelare și eu vă salut pe toți și pe ascultătorii dumneavoastră, dorindu-vă totodată sănătate și numai bine.
0: Ne bucurăm tare mult să putem să purtăm din nou un dialog cu dumneavoastră, domnule primar Gabriel Mihuț, și vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității din Chiuiești, pentru că știu că se lucrează foarte mult în comunitatea dumneavoastră, mai ales în această perioadă.
1: În derulare avem două proiecte pe fonduri proprii, altele sunt în continuare de anul trecut la școală, cu mobilierul, cu panouri solare, stația de încărcare amplasată, numai trebuie să mai facem documente că domnii ăștia de la Electrica cât pot încurcă în loc să ajute. Așa, avem în lucru amenajarea unei capele mortoale în satul Măgoaja, unde nu era capelă. Lucrăm la un proiect la satul Strâmbu pentru capelă nouă de jos, din fundație, pe o fundație din beton, pe care a fost un graj de pe vremea CAP-ului, beton cu ciment de atunci, de pe vremuri, în care nu poți, nici cu picamărul nu intră să-l spargem. Și în perioada aceasta, întrucât avem un eveniment foarte important pentru comunitatea noastră, pentru comună, dar mai ales pentru satul Huta, unde episcopul de Devagurie, pe vremea COVID-ului trecut la cele veșnice, se face o comemorare în cinstea domniei sale și cu un parastas, și vor fi 6 episcopi ortodoxi acolo, printre care 2 din afara țării vin, care se cunoșteau de pe vremea respectivă cu dânsul. Și faptul face că și în momentul de față este un nou episcop de Deva, tot din satul Huta, Gherontie. Așa, noi lucrăm la asfaltare. A fost un asfalt făcut pe fonduri europene, cu un strat destul de subțire, fiind pe pantă, cu fundație mai slăbuță, pentru că a trebuit să te tragem de urechi finanțarea, că era distanța 6.820 de metri, și ca să ne încadrăm într-un milion de euro, proiectul a fost șubred în unele locuri și acum reparăm, frezăm, astupăm și mai punem un strat de asfalt peste zonele respective, pentru ca sâmbătă să nu ne fie rușine de ceea ce facem noi și că existăm aici în zona asta.
0: Domnule primar Gavril Mihuț, după cum ați menționat și dumneavoastră, urmează un moment foarte important pentru comunitatea din Chiuiești sâmbătă și aș vrea să dezvoltăm puțin mai mult importanța acestui moment pentru comunitate.
1: În satul Huta, de când la Deva a fost numit un episcop din acest sat, care se numea Gurie, acesta a făcut în memoria bunicilor, străbunicilor, rudeniilor, unde sunt 65 de familii în acest sat, un zi de sfințire a bisericii, de rugăciune, cu alte cuvinte, pentru că orice sfințenie și slujbă religioasă este o rugăciune. Și domnia sa, după câțiva ani, pentru că asta este a 13-a întâlnire, asta cu mai mulți episcopi, așa, din nefericire de COVID, nu s-a dus la timp și a fost luat la cele veșnice. No, și în memoria domniei sale, cei rămași în spatele domniei sale îl comemorează în fiecare an de atunci, făcând și un parastas de aducere a minte despre domnia sa. Și de data asta a fost stabilit această dată pentru 25, sâmbătă 25 iulie 2026.
0: Domnule primar Gavril Mihuț, vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din Chiuiești.
1: Mă bucur că îmi cereți asta, pentru că eu sunt un om cu frică de Dumnezeu, care îi place să se roage și să fie prezent la asemenea manifestări, pentru că singurul care n-a dat eșec nici într-o administrație, nici în existența umană a fost Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu și se unește în rugăciune cu cei care sunt de față acolo, merg la rugăciune indiferent ce, că este zi, că este noapte, și vorbesc după cuvântul lui Dumnezeu scris în Biblia lui Dumnezeu, trăiesc rugăciunea împreună cu aceasta, îi invit să fie prezenți. Și ca să le dau o dovadă, i-aș invita să citească capitolul 5 din cartea Iacov, din Biblie, unde spune acolo: există printre voi oameni în suferință, bolnavi, având probleme, zice, să se roage. Așa cum Ilie proroc, pe care l-am sărbătorit acum, s-a rugat când n-a plouat 3 ani și 6 luni, iar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea neprihănitului Ilie și a slobozit zăgazurile cerului, plouând până când același om de rugăciune care trăia după voia lui Dumnezeu s-a rugat să se oprească ploaia. Deci îi invit să vină la rugăciune, că Dumnezeu ascultă toate nevoile, doleanțele, problemele de sănătate, și Dumnezeu este singurul medic care poate vindeca orice boală.
0: Domnule primar Gavril Mihuț, de final vreau să vă mai întreb un lucru. Astfel de evenimente ne aduc la oaltă împreună, cu toții. Și vreau să vă întreb dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, noi ca și oameni ne-am îndepărtat așa puțin unii de alții.
1: Nu numai puțin, ne-am îndepărtat mai mult. Pentru că oamenii au început să se departe de Dumnezeu. La Dumnezeu nu există ură și dușmănie. Dumnezeu n-a pedepsit pe nimeni, cum spun unii că i-a pedepsit Dumnezeu. Nu este pedeapsă. Dumnezeu nu pedepsește. Sigur, dacă nu trăiești după voia Lui, Dumnezeu nu-ți răspunde faptelor și rugăciunilor tale. Deci de aceea, încă o dată repet, prezentați-vă înaintea lui Dumnezeu cu toate problemele. Deci eu cred că și pacea din familii, între frați care se dau în judecată pentru pământuri, pentru bunurile pe care le rămân de la părinți, sunt consecința faptului că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Așa se întâmplă și la nivel național. Mie mi se pare, musai să zic, așa, tot ce se întâmplă, să n-avem guvern, să n-avem premier, este faptul că cei de acolo nu le este frică de Dumnezeu. Și faptul că ei își vreau numai ciolanul lor și buzunarele lor să fie pline.
0: Cu siguranță nici la nivel național situația nu este cea mai fericită, domnule primar, dar sperăm cu toții ca într-un final să se rezolve și să fie totul așa cum trebuie să fie pentru cetățenii care alcătuiesc până la urmă această țară frumoasă din care cu toții facem parte, România. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, multe succese vă dorim în continuare.
1: Mulțumesc pentru faptul că m-ați apelat și m-ați invitat în direct să vorbesc cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră. Este o bucurie pentru mine, eu nu sunt unul foarte emotiv, poate v-ați dat seama după timbru vocal pe care îl am, sunt un om care crede cu adevărat în Dumnezeu și eu vorbesc din ceea ce citesc în Biblie și ceea ce fac când mă plec pe genunchi și mă rog. Dumnezeu să vă dăruiască dumneavoastră, ascultătorilor dumneavoastră și tuturor din lumea întreagă să trăiască după voia lui Dumnezeu, să fie sănătoși și să aibă parte de toate bucuriile venite de acolo sus, de la Dumnezeu.
0: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Gavril Mihuț, și numai bine vă dorim. Doamne ajută la toată lumea.
1: Să rămână numai bine.
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gavril Mihuț, primarul comunei Chiuiești, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pas

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Parlamentul în centrul negocierilor pentru PNRR. PNL cere sesiunea extraordinară, PSD propune comisie de criză. Clujul transformă Clujana într-un motor al inovării pentru întreaga regiune de Nord-Vest. Iluminatul public din Zalău intră într-o nouă etapă de modernizare. 99 de străzi vor beneficia de lămpi LED și control inteligent al rețelei.
2: Acum știrile pe larg. Partidul Național Liberal solicită convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului începând de săptămâna viitoare pentru adoptarea celor 6 proiecte de lege necesare îndeplinirii jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit liberalilor, de adoptarea acestor acte normative depinde plata ultimei tranșe de granturi europene, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. PNL precizează că 4 dintre proiecte sunt deja depuse în Parlament, iar celelalte 2, privind consolidarea legislației în domeniul integrității și noua legea salarizării a personalului plătit din fonduri publice, urmează să fie înregistrate în această săptămână. Liberalii susțin că toate reformele trebuie să respecte angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană și avertizează că întârzierile sau modificările incompatibile cu jaloanele PNRR pot pune în pericol accesarea fondurilor europene. Cu mai multe detalii vine președintele PNL Ilie Bolojan.
4: Legea salarizării unitare este responsabilitatea Ministerului Muncii, care a avut în toată această perioadă miniștrii PSD. Și din păcate, miniștrii muncii, așa cum a spus, au amânat-o până în ultima clipă, fugind de această răspundere. Noi am avut legi de salarizare care au fost modificate de foarte multe ori, ceea ce a generat în sectorul public diferențe destul de mari de salarizare, de la o categorie la alta, de la un minister la altul, oameni care fac aproape același lucru, dar sunt încadrați la ministere diferite, au un nivel de salarizare destul de diferit, ceea ce generează nemulțumiri. România s-a angajat că va corecta acest lucru. A doua problemă este să facem acest lucru în limita posibilităților pe care ni le permitem. Cheltuielile de personal să fie 8,1% din produsul intern brut al României pentru a se menține echilibrele. Acestea sunt cele două constrângeri mari. Conceptul de a corecta nedreptăți acumulate în acești ani și limita maximă pe care ne-o putem permite. Dacă nu vom adopta această lege acum, vom pierde 770 de milioane de euro pentru România.
2: În paralel, liderul PSD Sorin Grindeanu propune constituirea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului, care să lucreze la proiectele necesare de blocării reformelor. Acesta afirmă că actualul guvern, aflat cu atribuții limitate, nu poate adopta politici publice importante și susține că Parlamentul trebuie să accelereze procesul legislativ.
3: Clujul face un nou pas pentru a deveni un pol regional al inovării. Consiliul Județean Cluj și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest au finalizat acordul de parteneriat pentru înființarea unui hub regional de inovare pe fosta platformă industrială clujană. Documentul urmează să fie supus aprobării în următoarea ședință a Consiliului Județean. Noul centru regional de sprijin pentru activitățile de inovare, cercetare și transfer tehnologic va fi realizat cu fonduri europene și va funcționa într-o clădire din ansamblul fostei fabrici Clujana, aflată în patrimoniul județ. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișeț, spune că investiția va revitaliza platforma clujana și va consolida poziția județului ca principal centru regional de dezvoltare inteligentă din România. Hub-ul va sprijini în special întreprinderile mici și mijlocii din regiunea Nord-Vest, oferindu-le acces la servicii de cercetare, inovare și transfer tehnologic. Proiectul prevede amenajarea unui laborator de prototipare de tip Fab Lab, a unui incubator de afaceri pentru startup-uri și antreprenori, precum și a unor spații dedicate mentoratului, coworking-ului și colaborării dintre universități, institute de cercetare și mediul de afaceri. Obiectivul este stimularea inovării și creșterea competitivității economice în regiunea de Nord-Vest.
2: Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a semnat contractul de furnizare pentru etapa 3-a proiectului de modernizare a sistemului de iluminat public. Investiția, în valoare de peste 5,6 milioane de lei, este finanțată prin administrația Fondului pentru Mediu. Proiectul prevede montarea a 996 de corpuri de iluminat stradal cu LED și implementarea unui sistem de telegestiune pe 99 de străzi din municipiu. Termenul de proiectare și execuție este de 7 luni. Noile corpuri de iluminat vor fi amplasate atât pe artere importante, cât și pe străzi din toate cartierele centralele orașului. Potrivit administrației locale, investiția va reduce consumul de energie și costurile de întreținere, va îmbunătăți calitatea iluminatului public și va permite monitorizarea și gestionarea eficientă a rețelei prin sistemul de telegestiune. Etapa a treia continuă programul de modernizare a iluminatului public din Zalău, prin înlocuirea echipamentelor vechi cu soluții moderne și eficiente energetic.
3: Marți 21 iulie, vremea se va menține frumoasă și caldă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî până la valori de 11-15 grade. La Cluj-Napoca, Zalău, Oradea, Satu Mare și Baia Mare se anunță o zi plăcută de vară, cu un regim termic apropiat de normalul perioadei și condiții favorabile pentru activități de ușurate în aer liber.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, alături de domnul avocat Chitu Oltean. Bine v-am regăsit, că v-am văzut și azi dimineață, domnule avocat.
5: Bună ziua, bună ziua tuturor și ascultătorilor Radio Some și pe tine te salut, Raluca.
2: Să le reamintim și numărul de telefon zic, 0263212500, ascultătorilor, ca să știe că pot să intre în direct și să-și expună spețele de ordin juridic și dumneavoastră îi veți ghida spre o posibilă rezolvare.
5: Un sfat, o opinie, cu siguranță. Până una alta, am o informație, dacă nu vrei să mă întreb ceva, dacă nu ai venit cu ceva întrebări pregătite.
2: Nu am întrebări, cam telefoane.
5: Avem telefoane, să preluăm telefoanele atunci.
2: Alo, bună ziua!
6: Bună ziua!
2: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Mihășan Ana Abela din Câmpia Turzii, am mai apelat la dumneavoastră pentru că ascult emisiunea dumneavoastră. Am o problemă foarte urâtă, am ajuns în pragul disperării, cum să zic, am rămas fără act de identitate, fără pensie. Am fost bătută anul trecut, dosarul penal se află la biroul de ordine publică la poliție pentru săvârșirea infracțiunii de lovire și alte acte
5: și alte
6: de violență,
5: da.
6: Care se prevede în articolul 193, alineatul 1, cu o procedură penală. Dar poliția nu se poate ocupa de acest dosar de anul trecut pentru că autorul nu a avut topor sau rangă, a avut pom și picioare. Am fost în spital și necesit îngrijire medicală, ceea ce nu pot să îmi permit că nu mai am nici pensia. Da, bun, asta este una. Sunt
5: asta e
6: a doua victimă. Sunt a doua victimă. La poliție este cauza asta din 1998. De atunci nu se rezolvă sub nici o formă. Fără am fost amendată, înjurată, lovită.
5: Stați puțin, ce cauză este din 1998?
6: Era vorba de un schimb de locuință între părți care nu s-au perfectat.
5: Așa.
6: Iar omul respectiv era bolnav epileptic, era fără discernământ și avea tesora dânsului oștenitoare.
5: Așa.
6: Dar omul a fost îngrijit la mine acasă. Eu, fiind o femeie cu suflet, toți oamenii bolnavi îngrijesc, l-am luat la mine acasă că avea epilepsie. Și taică mi-a zis, Ani, îngrijește că-i suflet din doi oameni făcut. A murit la mine acasă, familia a cerut să-l duc în satul natal. Bineînțeles, așa. L-am dus acolo, i-am făcut înmormântarea. Doamna, mama, adică sora mortului, a făcut succesiunea că avea actele apartament.
5: Așa.
6: Deci în care locuiesc și agresorii. O zi

0: o cerere la procurorul care se ocupă de caz, prin care să-i solicitați să urgenteze rezolvarea dosarului, iar dacă nu veți avea succes, nu vă va da un răspuns favorabil, puteți să faceți o cerere la judecătorie, iar judecătorul le va stabili organelor de urmărire penală un termen în care vor fi obligați să finalizeze cercetarea în dosarul dumneavoastră. Deci acestea sunt pârghile, pârghile legale. Depuneți la parchet în primă fază, iar dacă la parchet nu se rezolvă, depuneți la judecătorie.
1: Da. Am fost în judecată, dar nu s-a rezolvat. S-a depus iar, deci a pus pe rol iar.
0: Am înțeles. Specialitatea mea nu e partea de penal, dar atât am prins de la colegi și dacă urmați, aceștia sunt pașii prin intermediul cărora puteți să îi constrângeți să vă soluționeze dosarul. Să nu mai dureze ani de zile.
1: Păi 25 de ani.
0: Îmi pare rău. Îmi pare rău și e greu de crezut un dosar penal. În timpul ăsta s-au prescris și faptele, dar în fine, dosarul trebuia soluționat. Procedați cum v-am zis și o să obțineți o soluție în dosar.
1: Bine, vă mulțumesc mult de
0: tot. Cu plăcere, numai bine.
2: Complicat caz.
0: Doamna se pare că e suflet mare, ajută oameni. Acum asta o să conteze în alte sfere, o să primească, ceea ce îi se cuvine pentru gesturile frumoase pe care le face. Până una alta aici, în dimensiunea noastră, dacă va proceda cum i-am sugerat, va obține o soluție în dosar.
2: Acum eu asta cu prescrierea o înțeleg până într-un punct. Că de cele mai multe ori se prescriu anumite fapte și cumva,
0: sunt și fapte imprescriptibile, cele foarte grave, infracțiuni foarte grave. Dar în general, acum, timpul, e o chestiune, cel care săvârșește o infracțiune. Știi că ai făcut o faptă de natură penală. Ești cumva cu sabia deasupra capului și ai tot timpul acea frică că o să fii prins, o să fii tras la răspundere. Da. Trecând timpul, trece o lună, un an, 2 ani, 10 ani, așteptarea asta se consideră la un moment dat că e suficientă pedeapsă pentru cel care, pe de o parte, aceasta e o dimensiune morală, pe de altă parte este și o sancțiune prescripția vis-a-vis de partea vătămată care nu e diligentă, de organele de urmărire penală dacă nu-și dau interesul. Cam așa justific eu partea legată de prescripție și justificarea prescripției.
2: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Dar,
2: cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Mihai din Cluj.
2: Vă ascultăm, domnul Mihai.
3: Trăiesc la casă de viață, cresc animale. În apropiere de noi s-a făcut un bloc și făptașul e un cocos. Pare, cine are dreptate după? Am făcut o sesizare la primărie, dar te diversează răspunsul și am ajuns și la amenințări.
0: Eu nu v-am înțeles foarte bine ce ați spus despre cocoș.
2: Da.
0: Despre cocoș. Ce
3: am niște găini.
0: Dumneavoastră creșteți găini. Bun.
3: Da.
0: Iar lângă dumneavoastră s-a construit un bloc, ați zis, da?
3: Un bloc într-o regiune de case, într-o zonă de case, locuitile case. N-am avut treabă, nu sunt vecinii apropiați, sunt la 3 case de mine, dar...
0: Și înțeleg că cei de la bloc v-au făcut reclamație legat de gălăgia pe care o face cocoșul?
3: Da, nu se poate dormi de... Da. Vecinii de chiar de vis-a-vis de iar, nu am avut treabă vest cu ei, acum am probleme cu asociația de locatari.
0: Bun, și asociația de locatari concret ce a făcut? În afară de faptul că a făcut o reclamație, s-au luat niște măsuri față de dumneavoastră? Ați fost sancționat ceva?
3: Deocamdată nu.
0: Păi nici nu o să fiți. Eu știu că în anumite zone există o problemă vis-a-vis de creșterea anumitor animale, porci în speță sau alte animale mari care fac mirosuri, dar în momentul în care aveți câteva găini și cocoșul dimineața de deșteptarea, mi se pare un pic exagerat. Nu cred că aveți nicio...

0: stres o am.
1: Am înțeles. Logic și de bun simț ar fi să rămâneți numai cu reclamația, să nu se întâmple nimic altceva. Eventual...
0: Diversează răspunsul primăria. Eu am depus la primărie, am cerut o părere, dar se diversează.
1: Am înțeles. Păi nu, eu nu știu. Eu nu știu să existe acum o legislație specifică și nu văd nici în legislația generală unde s-ar putea încadra o chestiune din asta. Dumneavoastră acolo aveți locuință. Vă creșteți găinile să nu vă mai lase să cânte. Știți, erau la un moment dat ceva povești, ceva nuvele romane, nu mai știu ce, legat de cocoș, că cu legatul ciocului cocoșului ca să nu cânte, dar facem haz de necaz.
0: Și pe domnul Boc l-am auzit pe TikTok spunând că cine a fost primul, cocoșul sau blocul? Păi nu știu, gloma nu știu.
1: Ou sau găina? Au și alții dileme mai vechi acum. Îi dorim succes și la domnul Boc să descopere că a fost prima dată cocoșul și pe urmă blocul.
0: Deci cam de cocoșul.
1: Mulțumim pentru telefon. Eu cred că nu o să aveți nicio problemă, nu mi se pare logic și nu știu niciun text de lege care să vă, știu, să vă sancționeze pe dumneavoastră.
0: Bine, mulțumesc!
1: Sănătate! O zi bună și dumneavoastră, numai bine! Vedeți ce dileme apar? Cine a fost primul, blocul sau cocoșul?
2: Acum și cocoșul e o problemă. Da, asta a fost cumva inedit. A fost simpatic, domnul, sincer, că... Nu mă așteptam la probleme de genul, nu mă așteptam.
1: Da, mi-l imaginez și pe domnul primar Boc întrebând pe TikTok, zicea oare domnul că întrebându-se așa retoric, domne, cine a fost primul, blocul sau cocoș?
2: Dar era o dezbatere la un moment dat asta cu oul și cum a zis și găina, dumneavoastră, asta e... dar oul a fost primul, cred. Sau? Nu? Nu sunteți
1: știu,
2: de acord
1: nu
2: cu...
1: Nu știu.
2: Eu așa cred că oul a fost primul, dacă mă întrebați pe mine această dezbatere, dar păi nu știu
1: bună,
2: dacă...
1: Acum ca să o ducem așa, să facem un pic de haz de necaz, primul a fost cocoșul. Tocmai ne-am edificat.
2: În casă primul a fost cocoșul și după... Nu știu, dar să știți că într-un fel este de înțeles ceea ce zicea domnul, adică faptul că anumiți locatari poate că sunt deranjați și așa, dar nici nu mi se pare atât de grav, sincer.
1: Acum un cocoș totuși...
2: Nu deranjează atât de tare.
1: E ceasul deșteptător, e cântă la ore la care... Sau să ajungă să investească și ei în cocoș, să-l dreseze.
2: Păi acum dacă ne luăm pe ruta asta să cânte și doar la anumite ore și la un moment dat și câinii absolut deranjau, să zic, într-un cartier sau absolut, adică absolut. Sunt chestii care se întâmplă,
1: și
2: dar...
1: Acum într-o lume în care, iertați-mi, fie animalele au mai multe drepturi decât oamenii dintr-o anumită perspectivă, are și cocoșul dreptul lui să cânte numărul lui.
2: E bine când cântă, e rău când nu cântă.
1: Exact.
2: Bun, mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Română, doamna, cu domnul avocat Azori.
1: Sunteți în direct.
2: Ce vă rog înainte să ne ziceți cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Gheorghe din Sinmărtin, județul Cluj.
2: Vă ascultăm, domnul Gheorghe.
3: Auziți, am mai văzut cum iau să-și încă de două ori. Problema cu niște terenuri.
1: Așa.
3: Domnul avocat, eu am depus cererea în 2005 și 2000 legea 247.
1: Așa, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, bănuiesc.
3: Că eu pot luate în o coasă abuzivă la părinții să-mi dai ceva, să știi, dacă în 52 eu luat abuziv, eu da la altă, eu îmi propuseai parte, că părinții mei au făcut chiabur și nu le-au dat nici acte, nici nimic pe el.
1: Așa.
3: Dar eu am avut contracte de cumpărare, de cumpărare, vânzare, cum o cumpăra bunicul meu, terenurile. În 1937, tot.
1: Ok, da.
3: Și eu acolo am zis că dacă nu, când am depus cererea, am zis dacă nu, să mă treacă la despăgubit dacă terenurile state. După cererea s-o scrie, să treacă, trece la despăgubit.
1: Așa, deci nu mai existau terenurile disponibile.
3: Nu, că eu erau în proprietate. Doar că să nu mă cer, că suntem în sat cu oamenii, de ce să mă cer, dacă statul mă despăgubește, e treaba lui. Și... am făcut pe urmă cerere la prefectură, că pe nu mi-o rezolva. Prefectură, zimesc la ei, la primărie, să mă rezolve. Ei nu mă rezolva. Iar am făcut tot asta. Și totodată am avut și din, cum am depus cererea în Sfântația Piurile, sirenele care au fost duse în ceapiuri de către părinții mei. Și s-au aprobat numai 54 hectare și 78 de arii. Dar am făcut cerere la judecătura de aici, am dovedit cu marturi și cu extrase ca
4: să
3: a avut o hectare 70 de arii. Judecătura de aici ne-a dat.
1: Vă admis plângerea și e obligat să vă reconstituie dreptul, da?
3: Da. Și mi-au reconstituit dreptul de, în loc de 8 hectare 70 de arii.
1: Bun.
3: Dar numai 83 de ani nu le-au avut, că au zis că terenul cu clădiri pe ele, impreabilant.
1: Așa.
3: Au fost cu clădiri pe ele. Și pentru alea mi-a dat primăria Ușerele o alegerință, acum când am depus dosar, când am făcut dosar și am dus la un avocat. Și am dat să-mi facă. Prima dată o luat, o să ne faci, am dat-o la o altă. Acum am nu spus că nu face numai ăla cu alea 83 de arii, care ala nu poate pune, nu știu ce să facă din nou la primăria. Păi de ce să mai facă dacă eu m-am zis că el îmi dă alegerință și mă duc.
1: Bun, și întrebarea dumneavoastră care ar fi? Am înțeles, speța e destul de laborioasă, de lungă. Ce anume ați vrea să vă răspund?
3: Dar să vă explic, exact, simplu. El, ăsta, avocatul la care m-am dus prima dată, au zis că le faci împreună de...
1: Am înțeles. Bun. Acum, există posibilitatea, vă dați seama, avocatul respectiv are acces la toate actele dumneavoastră, a putut să le studieze. Există posibilitatea ca în faza inițială să fi zis, da, uite, mergem cu toate, iar în momentul în care a intrat în detaliu și a văzut actele, a descoperit și a ajuns la concluzia că nu se poate merge pe aceeași cale cu privire la tot, că mai e necesară o procedură prealabilă din ceea ce înțeleg eu. Sfatul meu este să mergeți pe mâna lui, pentru că eu nu vă pot spune altceva, pentru că eu nu am acces la documente, doar pe baza ceea ce discutăm noi, ceea ce e destul de subțire, de puțin.
3: Dar eu v-am știut numai o părere, să vă dau, că știu
1: părerea mea, sfatul meu este să aveți încredere în el, dacă v-a spus lucrul ăsta, pentru că e cel mai în măsură, studiind actele, să știe care e calea de urmat.
3: Să vă întreb, deci tot în contractul ăla, pe urmă, deschide alalalt din nou, mere în continuare el?
1: Cu siguranță. Deci probabil a descoperit la un moment dat că trebuie să mai facă o procedură prealabilă cu privire la o parte din teren.
3: Dar m-am gândit că să nu mă păcălească, știi, să zic că nu am avut
1: Am înțeles, mă îndoiesc. Eu merg tot timpul, merg pe prezumția de bună credință și cred că oamenii sunt bine intenționați și că încearcă să vă ajute și nu să vă păcălească.
3: Da. Așa mă gândesc mai gai să suntem și ceva neamă, că din satul...
1: Vedeți, cu atât mai mult, domnul Gheorghe.
3: A fost cam scuzat.
1: Nu-i pentru ce, mulțumim pentru telefon și numai bine.
3: Eu întotdeauna sunt să mă interesez, că
1: știu. Foarte bine faceți, așa trebuie să fiți informat, așa trebuie să fie toată lumea. Un om informat e mai ușor, e mai greu de manipulat.
3: Păi pentru aia, ca să nu mă păcălească, atunci dacă eu știu dumneavoastră să-mi spuneți că e albă, păi știu că e albă la dumneavoastră, dacă e neagră, e neagră.
1: Corect.
2: Mulțumim tare mult, numai bine.
3: Vezi, tot respectul domnului avocat, Dumnezeu să vă dea în parte de rai.
1: Mulțumim, sănătate și numai bine.
2: Asta cu neamurile e o discuție întreagă.
1: Cu neamurile, da, dar e de matinal.
2: Așa pe românește spus.
1: Da, e de matinal.
2: Dar să știți că
1: aici,
2: avem ascult...
1: Aici
2: da.
1: Suntem cu rudele. Rude de grad 1, 2, 3, 4.
2: Avem o... Doamna Mariana, o ascultătoare fidelă, să știți că ne-a trimis un mesaj și ne-a lămurit. Zice așa, este hotărâre de Consiliu Local, în Cluj ai voie 15 găini și un cocoș la distanță de 10 metri față de casa vecinului.
1: Eu cred că îndeplinește. Atâta timp cât are casă, e imposibil ca între bloc și proprietatea lui să nu fie un 10 metri.
2: 10 metri, deci. Și eu zic că cred că e...
1: Bun, chiar dacă există o hotărâre de Consiliu Local, cred că se încadrează. Și acum și găini, câte să ții? Că mai multe nu rentează, că cheltui mai mult cu mâncarea decât produc găinile. Știu din experiență.
2: Sunteți pățit.
1: Da. Încerc să limitez și eu șeptelul.
2: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
4: Bună ziua, sunt română!
2: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Vasile, sunt din Gherla.
2: Vă ascultăm!
4: Aș vrea să vă întreb în legătură cu o problemă de-a lui mătușa mea. Mătușa are o fată și acum 4 ani a donat fetei și soțului un teren și casa, casa moștenire.
1: Așa.
4: Moștenire de la părinții lui mătușa. Ei, acum, recent, între timp s-a construit o nouă casă în fața casei vechi, a demolat casa și acum fiică-sa i-a pus în vedere să părăsească casa nouă, de exemplu, unde i-a făcut și cameră, și să meargă din casă. La Cluj are apartament. N-are importanță că nu e. No, și acolo este piciorul lui fiică-sa.
1: No, are apartament mama?
4: Da.
1: Mama.
4: Unde stă piciorul lui fiică-sa?
1: Stă nepotul în apartamentul
4: mamei. Nepotul, exact. Okay, no. Și acum, da. din anumite motive... fiică-sa i-a pus în vedere să se mute în 2 săptămâni să meargă la Cluj. Acum, întrebarea este, ar putea, față de donația care a făcut-o fiicei, să pună anumite clauze de întreținere? Pentru că la început, la notar, nu a pus nicio clauză, că a zis, cum, că-i fiică mea, cum să pun clauze? Și fiica, bineînțeles, zice, dar cum, mamă, dar ești...
1: Știu,
4: cum să pui clauze? Ei, acum s-au întâmplat anumite lucruri.
1: S-a mers pe încredere și până la un punct încrederea între rude e firească, că dacă nu avem încredere, nu mai facem nimic. Din păcate,
4: corect.
1: Se mai întâmplă și situații din astea în care se infirmă. Dacă a fost donație pur și simplă, fără obligații în sarcina celui care a primit donația, nu are ce să facă mama decât să plece să se mute la Cluj în apartament și să-l scoată pe nepot afară și să se mute ea în apartament, dacă e proprietatea ei. Deci nefiind stipulate niște clauze, nefiind un contract de donație, știu eu, cu clauză de întreținere sau ceva, nu are cum să o constrângă pe fiica ei să rămână în continuare în casă sau, știu eu, să-i presteze anumite... chestiuni legate de întreținere.
4: Singur... Mă gândesc că testamentele se pot modifica. Se pot contesta în perioada vieții
1: testamentul,
4: persoane.
1: Testamentul poate fi modificat, nu contestat. Cel care testează poate să-l modifice, dar un act de donație odată făcut, rămâne bine făcut. El nu poate fi, donația nu poate fi revocată decât în situații cu totul speciale, în care, știu eu, cel care a beneficiat de donație săvârșește o infracțiune față de cel care i-a donat, tentativă de omor sau alte chestiuni destul de grave. Ceea ce nu e cazul în ceea ce mi-a spus dumneavoastră.
4: Da, nu.
1: Deci,
4: bine.
1: Mama are 2 posibilități, să iasă și să meargă de bunăvoie sau să o lase pe fiica ei să apeleze la instanță și să o evacueze. Pentru că cu forța nu o poate scoate afară.
4: Da. Păi o apelat la instanță și o primit...
1: Și a primit hotărâre.
4: Hotărâre.
1: Am înțeles.
4: Că... Da.
1: Atunci ar trebui să se mute, nu are alte posibilități în baza ceea ce mi-a spus dumneavoastră.
4: Da, bine, vă mulțumesc.
1: Nu aveți pentru ce, cu plăcere,
2: numai bine.
1: Bine.
4: La revedere.
1: La revedere. Da, încrederea. Eu merg în continuare, sunt un, știu, visător, merg în continuare pe partea de încredere, dar uneori e bine să fie și documentele.
2: E mai bine să ai spatele păzit cu
1: era o vorbă, tot așa, în tradiția asta populară, că omul, mortul, se acoperă cu pământ și vii cu hârtii.
2: Cum mai eu știu altă vorbă, cu neamurile nu-ți face treabă. Dar nu, sincer vorbind acum, și eu sunt de părere că e ok, e normal să ai încredere dacă sunt mai ales rude la mijloc, dar în același timp...
1: Rude de gradul 1.
2: E bine să fii și prudent și să lași lucrurile bine făcute, dacă...
1: Da, să-ți asiguri bătrânețea, corect.
2: Că nu se știe niciodată, de cele mai multe ori, să știți că poate te înțelegi mai bine cu străinii decât cu cei din propria... Păi,
1: da, pentru că străinii, adică prietenii, cred că vrei să spui prietenii,
2: da,
1: ți-i alegi.
2: Da, da, da.
1: Rudele,
2: da,
1: ți le dă Dumnezeu.
2: Nice. Fiecare după norocul lui.
1: Absolut.
2: 0263212500, dragii mei, pentru a apela în direct. Mai aveți, să știți, 24 de minuțele.
1: A început deja numărătoarea inversă, Raluca, deci...
2: AMR-ul. Și uitați că ne și sună un ascultător. Alo, bună ziua!
5: Sunt româna de la Doleni, mă numesc Pruneanu. Cu domnul avocat aș vorbi.
1: Sunteți în direct, domnul Pruneanu.
5: Da, să trăiți.
1: Bună ziua!
5: Am o problemă foarte mare. Am... trei hotărâri judecătorești definitive și irrevocabile din până 2000 și ceva până acum, ultimii 2 ani, au fost ultima.
1: Așa.
5: Numai nu reușesc să-mi iau suprafața de pădure care aparține.
1: Dacă aveți
5: problemă...
1: Da, spuneți, vă ascult.
5: Problema e în felul următor. La noi s-au schimbat în urmă cu 7 ani de zile primariu și nu au mai făcut comisie de fond funciar. Eu le-am tăcerut în scris și nu răspund. Tot ce e de hotărâi, hotărăște primariul și cu secretarul.
1: Am înțeles. Au monopolizat ei comisia. Există o cale procedurală prin care puteți să constrângeți autoritatea, comisia asta formată din primar și secretar, ca să îndeplinească hotărârea, să pună în aplicare. Fiind vorba de o hotărâre judecătorească definitivă, constând într-o obligație de a face, care nu poate fi dusă la îndeplinire decât de către comisia locală. Dacă ei nu dau curs acelei hotărâri, dumneavoastră aveți posibilitatea să formulați o plângere penală împotriva lor sau aveți posibilitatea să formulați o cerere prin care să se stabilească niște penalități pe fiecare zi de întârziere până își îndeplinesc obligația. Deci dumneavoastră mergeți cu o cerere la instanță, cu hotărârea definitivă, faceți dovada, mergeți la un executor care să-i notifice, dacă nu-și vor îndeplini acea obligație, mergeți la instanță, faceți dovada că le-a solicitat să pună în aplicare acea hotărâre judecătorească și nu au făcut-o și solicitați să se stabilească niște penalități pe fiecare zi de întârziere. Instanța poate stabili între 100 și 1000 de lei pe zi, în funcție de cum apreciază instanța. Iar aceste sume se adună, iar la un moment dat veți putea solicita să se fixeze suma definitivă și să executați silit cu banii respectivi ca să-i constrângeți. Și nu o să le fie moale, pentru că vine Curtea de Conturi și constată: domne, de ce ai stat în expectativă așa și ai fost obligat la penalități? Ia suportă dumneata din buzunar banii ăștia.
5: Domnul avocat, dați-mi voie să vă spun. Da. Eu am depus o plângere penală după toate cererile câte le-am,
1: am înțeles,
5: cam o dosare, am depus peste tot. Și la Comisia Județeană, și la,
1: da,
5: Comisia Locală și tot. Și am depus o plângere penală în data de 3-6, parcă. No. Și încă nu mi-a dat niciun răspuns.
1: Nici nu o să vă dea așa de repede, dar faceți și celălalt demers, constând, da, în partea cu penalitățile. Pentru că s-ar putea să-i doară mai mult banii. Când e vorba de buzunar, e mai dureros.
5: Da, asta unii trebuie să o facă?
1: La judecătorie. Banii, la judecătorie.
5: La judecătorie.
1: Da.
5: Către judecătoria județului Sălaj.
1: La judecătorie, acolo de unde țineți dumneavoastră. Judecătoria, da, de care aparțineți.
5: Nu.
1: Nu.
5: Acum, eu am problema la mine și în felul următor. La noi a început asta cu cadastrarea. Și în cazul meu nu pot să depun contestație la cadastrare pentru că nu... N-am proces verbal de punere în posesie.
1: N-aveți punerea în posesie.
5: Da. Am hotărâri judecătorești, toate definitive și irevocabile, dar...
1: Am înțeles. Procedați la chestiunea cu penalitățile. Acționați cât de repede, pentru că ar putea asta să aibă efect, să producă efect.
5: Și asta să o depun la judecătoria...
1: La judecătorie de unde țineți, v-am spus. Mulțumim și vă țin pumnii.
2: Numai bine.
5: Vă mulțumim și noi, să rămână și mai bine.
1: O zi bună. Am pățit și eu, am avut astfel de situații și au avut efect. Hotărâri judecătorești date de, știu eu, de peste 10 ani și comisia locală nu s-a conformat, am mers pe partea cu penalitățile, s-au stabilit, nu foarte mari, nu s-a mers pe maxim, dar oricum s-au adunat niște sume importante și nu le-a convenit. Au făcut pe urmă demersuri ca să facă, să treacă la punerea în posesie.
2: Da, tot felul de situații
1: deci
2: avem.
1: Sunt avem eficiente.
2: Acum și, dar e bine că ascultătorii noștri sună număr mare și cumva pot să fie ghidați și pot să fie ajutați, pentru că nimeni nu se naște învățat, nimeni nu se naște informat, dar ne ajutăm unii pe alții și ne informăm unii pe alții.
1: E cel mai important. Așa funcționăm cel mai bine ca și societate. Aici, în momentul când încercăm să ne ajutăm unii pe alții, deja dăm dovadă de, știu eu, e latura umană. Și e perfect. După mine.
2: Mai avem telefoane care vin înspre noi în aceste momente și preluăm următorul. Alo, bună ziua!
6: Bună ziua!
2: Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Sunt Maria, județul Bistrița, comuna Lechința.
2: Vă ascultăm, doamna Maria.
6: Am o problemă cu grădina aferentă casei mele. În 2002 am luat o casă să sească. Am obținut, cum s-ar zice.
1: Cum adică ați obținut? Ați cumpărat-o sau...
6: Nu, am făcut cerere pentru că eram tineri căsătorit.
1: Așa.
6: Făcut mai multe cereri pe clădirea respectivă, clădirea fiind aferentă și grădină, de 20 și de ari, 29 de ari totalul. Mă auziți?
1: Da, vă ascultăm, sigur.
6: Așa.
1: Că
6: și la momentul respectiv mi s-a aprobat nouă ca fiind familie cu copii, mi s-a aprobat clădirea respectivă.
1: Ca și locuință, ca și locuință socială,
6: ca
1: vi
6: și
1: s-a dat atunci.
6: Da, și grădina.
1: Așa.
6: Și în momentul care mi s-a acordat, cum să zic, grădina și locuința, am putut întăbula doar 10 ani, că așa era legea atunci. Acum eu nu mai știu legile și tot ce s-a schimbat de atunci. În 2018 s-a făcut cadastrarea pe comună.
1: Înțeleg că ați cumpărat la un moment dat casa pe urmă.
6: Da, am cumpărat
1: grădina. Ați cumpărat-o, așa. Și în contractul de vânzare-cumpărare ați cumpărat clădirea și 10 ani de teren? Încheiat cu
6: 10 ani care vi s-au întăbulat atunci.
1: Care vi s-au întăbulat atunci. Bun.
6: Și mă iertați că poate nu sunt la zi cu toate.
1: E în regulă. Și eu încerc doar să înțeleg ca să vă pot da un răspuns cât mai la obiect.
6: Să fac cu cadastrarea pe comună. Eu, fiind sigură că mi se întăbulă și diferența de grădină, nu s-a făcut chestia asta.
1: Diferența de grădină e în posesia dumneavoastră și o folosiți? Dumneavoastră folosiți toată grădina?
6: Eu folosesc grădina din acel moment, plătesc impozit.
1: Toată grădina. Toate... Am înțeles, bun.
6: Dar bineînțeles. Și toate casele care au fost casă să stească, toate casele
1: în regulă
6: au grădină aferentă.
1: Da. Spuneți mai departe, vă rog.
6: Deci s-a făcut cadastrarea pe comună și în momentul acela eu am fost sigură că mi s-a întăbulat și diferența de grădină. Mergând la primăria, nici nu știu când și cum, am dosarul, dar nu
1: așa,
6: dau detalii.
1: În fine, da.
6: A făcut două numere topo. Diferența din grădină și care a fost cu locuință, cu ce tot ce a fost, s-au făcut două numere topo. A despărțit grădina.
1: Bun. Și partea aceea care nu era întăbulată, pe cine e înscrisă în momentul de față?
6: Pe statul român.
1: Pe statul român.
6: Eu am rămas văduvă singură din 2018. Primăria în loc să mă ajute.
1: Bun.
6: Să îmi dau o preferință ca să pot să mă întăbul. Eu am cerut să mă întăbul diferența de grădină.
1: Bun. Să o întăbulați, nu puteați întăbula pe dumneavoastră pentru că nu aveți titlu pe ea. Dar dumneavoastră puteți să faceți altceva. Dumneavoastră puteți să faceți contestație la acea întăbulare și să solicitați să se înscrie, să fie notată posesia dumneavoastră. Din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră, e corect că s-a întăbulat pe statul român, doar că la posesie ar fi fost normal să fie notată posesia dumneavoastră, atâta timp cât folosiți acea diferență de grădină, cât plătiți impozit pentru ea, e îngrădită, îndepliniți toate condițiile ca pentru acea diferență să vă fie notată posesia, să fie notată posesia în favoarea dumneavoastră. Și atunci sfatul meu pentru dumneavoastră este să faceți o contestație la acea înscriere, la încheierea prin care a fost făcută întăbularea aceea a diferenței de grădină în cartea funciară și să solicitați notarea posesiei în favoarea dumneavoastră.
6: Către cine să fac lucrul ăsta?
1: Contestația se depune la cadastru, iar pe urmă la judecătorie, la instanță. Lechința ține de judecătoria Beclean. O să aveți nevoie... E de niște documente acolo care le depuneți, faceți contestația și eu cred că aveți șanse mari ca să obțineți câștig de cauză. Posesia odată notată, după 3 ani se transformă în proprietate.
6: Am făcut demers și la prefectură. Dosarul și răspunsul care l-am primit anul trecut, mi s-au blocat toate demersurile în primărie. Și... cum să spun sau nu, pe post?
1: Dacă e legal și e decent și nu sunt cuvinte injurioase, puteți să spuneți. Dacă
6: pentru că pe mine mă doare situația în care mă aflu, situația în care m-a aflat și răspunsul mi-a fost, auzi tu, noi putem băga pe oricine acolo.
1: Păi bun, atâta timp cât dumneavoastră nu vă reglementați situația juridică, așa e. O să poată băga pe oricine, că e proprietar statul român și poate să dispună primăria cum vrea. Dumneavoastră va trebui să faceți ceea ce v-am spus eu și așa aveți o șansă să vă reglementați situația juridică.
6: Deci, să fac contestație la...
1: La cadastrul. Trebuie să atacați încheierea respectivă și să solicitați să vi se noteze posesia dumneavoastră, în favoarea dumneavoastră. Și asta trebuie să o faceți să nu treacă 3 ani de la momentul efectuării cadastrării generale.
6: Mulțumesc frumos.
1: Mulțumim și noi pentru telefon și vă dorim numai bine.
6: La revedere.
2: E complicat cumva, nu știu, mi se pare că astăzi doar cazuri destul de complicate sunt și de oameni care chiar caută răspunsuri și pot să zic acum fără, poate e cumva crunt cuvântul, dar oameni cumva disperați cu inimelele de rigoare să-și rezolve anumite spețe care poate că îi apasă deja de ceva timp, nici nu știu cum să zic, dar parcă e așa o încărcătură, nu știu.
1: Așa este, doar aici timpul, încă o dată, am spus-o, repede câte ori va fi nevoie, nu lucrează în favoarea lor, trebuie să acționezi aici. Cu privire la proprietate, dacă nu acționezi la timp, există riscul să pierzi. Scurt.
2: E cumva o chestie pe timp, cum s-ar spune, cât lași timpul să treacă mai mult, cu atâta pierzi tu.
1: Riși să pierzi cu totul, să rămâi în afara.
2: Suntem pe ultimele 10 minuțele și sună telefonul în continuare, așa că să încercăm să profităm la maxim și preluăm următorul telefon. Alo, bună ziua!
7: Bună ziua, Sărbâna!
2: Cum vă numiți și de unde ne... Da.
7: Viorel din Baia Mare.
2: Vă ascultăm.
7: Aproape de Baia Mare. Aș avea și eu o problemă, dacă domnul avocat ne poate lămuri. Am... A avut un litigiu cu un teren care, unde mama mea era moștenitoare, un frate care nu a avut copii și acolo au devenit moștenitori o familie care nu era niciun grad de rudenie, dar mătușa respectivă soția unchiului o dori să-i facă testament sau știu, să-i lase toată, dar asta...
1: Așa.
7: Și deși titlul de proprietate este pe mătușa și pe mama mea, s-au folosit tot felul de mijloace pentru a ne împiedica să intrăm în posesia unei suprafețe care de fapt a fost luată la mama pe nedrept de unchi respectiv.
1: Așa.
7: Așa. Și mama între timp după Revoluție la câțiva ani a murit. De-aia și-a dorit să-și recupereze suprafața respectivă. Nu am putut intra în posesie. Și atunci, sigur, în instanță, deși am avut hotărâre de la Comisia de Punere în Posesie în favoarea noastră, am avut sentință în favoarea noastră de la Judecătoria Baia Mare, unde mătușa a făcut contestație. Nu am putut intra în posesie. O suprafață era de în jur de 75 de ani. Ca la un moment dat să ne trezim, fața respectivă a fost trecută în terenul pe care mama îl deținea din 1930, când s-a căsătorit. Prezint că, de fapt, pare suprafața profitând că au aceeași denumire de teren, știți? Numai numerele topografice erau diferite.
1: Dumneavoastră, atâta timp cât aveați o hotărâre judecătorească definitivă, acea hotărâre judecătorească trebuia pusă în aplicare. Coincidențele că o suprafață similară s-ar fi regăsit în titlul mamei dumneavoastră nu are importanță, după părerea mea. Dumneavoastră trebuie să puneți în executare hotărârea judecătorească. Ca să o puneți, trebuie să mergeți la un executor care apelează, se face o expertiză, se identifică terenul, se delimitează și vă pune în posesie. Asta ar fi calea legală și pașii legali. Ca să intrați
7: deci
1: în posesia terenului.
7: A durat, litigiul a durat, de vă dați seama, din 1991, când
1: așa.
7: Am obținut hotărârea prin care mama a fost acceptată ca moștenitoare după fratele ei.
1: Așa.
7: De atunci am fost în litigiu ani de zile, poate 20 de ani, dacă nu mai mult.
1: Așa.
7: Numai că nu am reușit să intrăm în posesie. Și atunci noi ne-am lăsat.
1: Am înțeles.
7: E mai că ne-am trezit totul cu hotărâre judecătorească, familia respectivă o întăbulat pământul care era de fapt de drept a mamei mele din 1931 și apare în toate registrele agricole peste tot, că suprafața respectivă apare în suprafața mamei.
1: Să știți
7: ca
1: că
7: în
1: baza ceea ce îmi ziceți dumneavoastră nu mă pot edifica foarte bine. Eu nu pot să vă zic decât ceea ce v-am mai spus, că o hotărâre judecătorească trebuie pusă în aplicare. Și calea de aplicare e prin intermediul unui executor judecătoresc dacă nu o pune de bună voie în aplicare. Ori, după ce ai obținut o hotărâre judecătorească, celălalt să vină și să spună că de fapt suprafața din hotărâre e o altă suprafață și că e cuprinsă în titlul de proprietate și așa mai departe, sunt doar povești. După părerea mea, nu pot să stea în picioare.
7: Eu am făcut, s-a făcut cadastral măsurător la suprafața care era în litigiu. De-aia, vă zic, și am făcut contestație la oficiul de cadastru la Baia Mare.
1: Da.
7: Am fost în audiență la doamna director de acolo. A spus că atâta vreme cât ei prin instanț au făcut transferul ăsta de proprietate, mă înțelegeți? Să știm noi, pentru că ne-am avut un avocat angajat care s-a ocupat și văd că ne-a înfundat, nu ne-a ajutat. Și au zis că ea nu poate să modifice atâta vreme cât e hotărâre judecătorească.
1: Păi, exact ce vă, ce vă spuneam și eu, că o hotărâre judecătorească se aplică, nu se discută. Să știți că din ceea ce mi-a spus e destul de complexă situația și nu am ce alte detalii să vă dau eu în situația de față. Aici nu știu, a zis că v-am fundat avocatul. Ar trebui poate să mergeți și să aveți o discuție, să vă clarificați, pentru că el știe cel mai bine care a fost contextul și ce se mai poate face în continuare. Eu, din păcate, în speța de față, în baza ceea ce mi-a spus dumneavoastră, nu am ce să vă mai spun în plus.
7: Deci, terenul de care l-a ținut maică-mea de drept a fost deținut și am avut și eu un act notarial prin care reiese că a fost în proprietatea mamei din 1900, 31, bun, mă înțelegeți?
1: Înțeleg. Asta e istorie, înțelegeți-mă. Deci actele acestea pot fi folosite la puteau fi folosite la reconstituirea dreptului de proprietate. Atâta timp cât s-au emis niște titluri, s-au purtat procese, s-a făcut partaj, ce s-a mai făcut, actele respective deja sunt doar istorie.
7: Deci, dar, domnul avocat, noi pe terenul respectiv unde s-a făcut întâmplarea greșită, avem titlul de proprietate.
1: Păi bun. Și atunci puneți-l în aplicare, revendicați terenul. Dacă aveți titlul
7: deci
1: de proprietate.
7: Deci avem titlul de proprietate și pe terenul care a păținut de atunci, din la, când s-a căsătorit mama. Și pe celălalt teren al unchiului este alt titlul de proprietate care, unde sunt moștenitorii soția dânsului, care acum
2: am înțeles, Zurel.
1: Să știți că aici doar cu hârtie și cu creion în față m-aș putea edifica și ar trebui cel puțin niște zeci de minute, o oră. Din păcate, formatul emisiunii și cadrul acesta nu permite rămânem să mai insistăm pe chestiunea asta. Din ceea ce am înțeles eu, v-am spus, pentru mai multe detalii, doar dacă mers efectiv cu toate documentele și la un avocat să fie puse pe hârtie. Altfel, mai mult eu unul recunosc, când vă recunosc neputința, nu vă pot ajuta. Mulțumim oricum mult pentru telefon și vă dorim toate cele bune. Da.
2: Da, suntem pe final de emisiune. Din păcate, aș putea spune eu, pentru că ascultătorii mai sunt, doar că nu ne mai permite timpul să mai putem să-i preluăm, dar vreau să știe că săptămâna viitoare vor putea să revină din nou la emisiune. O să încercăm să ținem evidența celor care au sunat acum pe final și să fie primii care vor fi preluați săptămâna viitoare.
1: O promisiune făcută e o obligație asumată.
2: Dacă nu, sunt dat în judecată.
1: Da, grijă mare, pentru că oamenii devin sunt tot mai informați și s-ar putea să uzeze de...
2: A rămas filmat pe cameră tot, deci serios vorbesc.
1: Există și dovezi.
2: Vor fi preluați, doar că, din păcate, timpul nu ne mai permite să preluăm ascultătorii în cele ce urmează, dar emisiunea Deșteaptă-te Române o să aibă loc din nou marțea viitoare, începând cu ora 15, tot aici vom fi.
1: Așteptăm săptămâna viitoare, atunci le dăm întâlnire ascultătorilor pe săptămâna viitoare.
2: Domnule avocat, un gând de vară.
1: Gând de vară, aștept și eu concediu, să vedem când se va potrivi până una alta. Ne întâlnim tot aici la Radio Someș.
2: Pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar aici veți putea să redescoperiți, așadar vă dăm întâlnire, după cum vă ziceam, marțea viitoare, începând cu ora 15. Până atunci, rămâneți în familia Someș, pentru că noi continuăm aventura oricum. Și tot ce e mai frumos, doar aici veți regăsi alături de noi. Rămâneți în continuare în familia Someș.
8: Deșteaptă-te Române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.
2: Lume bună adunată, faceți-mi vorba ascultată, că astăzi e o zi mare și zi de sărbătoare, mândru nostru împărat se duce la însurătoare. Și zice prin mine așa: dragi părinți cu suflet bun, de la leagăn până acum m-ați crescut, m-ați ajutat și bine m-ați învățat că în viață e lucru bun să-mi croiesc și eu un drum. Iată, ceasul s-a împlinit ca să mă duc la nuntit, și de v-am greșit vreodată, faceți bine și iertați, că nu este fiu să crească la părinți să nu greșească.
1: La români, nunta ocupă un loc special în rândul obiceiurilor care punctează etapele vieții și din această pricină ea conține ritualuri cu implicații complexe, atât spirituale și sociale, cât și sufletești și economice. Și astăzi o să aducem veste și o să facem poveste despre nunta tradițională țărănească din Ardeal, pe care, datorită bogăției ritualului, noi o considerăm asemenea nunții împărătești. Scopurile nunții sunt în principal trei. Întâi, nunta se face pentru ajutorarea și petrecerea în viață, spre mângâierea și alinarea durerilor în caz de nefericire și suferință. Mai pe scurt, spre împărtășirea binelui și a răului, a bucuriei și a întristării în decursul întregii vieți. Al doilea scop este de a avea urmași legitimi care să păstreze numele de familie, ca sângele și seminția lor să nu se stingă niciodată. Apoi, ca să aibă cine moștenie averea părintească, pentru ca aceasta să nu treacă în mâini străine. Al treilea este să nu li se facă aruncare că numai degeaba s-au născut și trăit în lumea aceasta, după cum prea adeseori se întâmplă că li se face celor ce rămân necăsătoriți în sat. Așadar, în sat se cunoaște bine vârsta potrivită pentru căsătorie. După această vârstă, fetele rămân bătrâne și feciorii bătrâni, chiar dacă fizic nu au vârste prea înaintate. Fetelor bătrâne, lipsite de vraja și farmecul căsătoriei, le stă la îndemână să facă farmece și vrăji cu care să-și aducă alesul aproape, iar feciorilor tomnatici, bătuți de brumă, li se plânge de milă pentru pierderea seminției și mai apoi sunt lăsați în pace să facă ce vor și ce le place. Nunta românească grupează obiceiuri și ritualuri pe care le putem despărți în trei etape. Înainte de nuntă, tinerii trebuie să se pregătească în a ști care sunt scopurile căsătoriei, vârsta potrivită, însușirile miresei, însușirile mirelui și ce le-a fost urzit în viață. Cuplul trebuie să se cunoască bine și prilejuri pentru acestea sunt multe în lumea satului, ca munca, horile, șezătorile. Cu cât sunt mai apropiați, fac parte din același sat sau sunt de pe aceeași apă, tinerii au mai mult suflet la oaltă și se pot cunoaște și prețui mai lesne. După ce părinții consimt legătura lor, pot începe pregătirile efective de nuntă. Stărostia, pețirea, mersul pe vedere, stabilirea așezării, întocmirea zestrei, auguratul, încredințarea sau logodna, strigarea veștii, darurile între familii, cernutul, făcutul steagului. Mai apoi o altă etapă este cea a nunții sau ospățului. Vornicii miresei și ai mirelui pornesc prin sat cu chemările la nuntă. Cu cât sunt mai strașnice și mai frumoase chemările, cu atât mai multă lume va fi de față la ospăț. În această vreme, druștele miresei și alte fete se îngrijesc de înfrumusețarea miresei, făcându-i o cunună din diferite flori, iar mirele se barberește împrospătându-și fața. La locul nunții se adună darurile sau cinstea care vor asigura belșugul ospățului. După ce tinerii își cer iertare de la părinți și le obțin binecuvântarea, în cazul în care mirii nu sunt din aceeași localitate, mirele pleacă împreună cu conăcarii să ia familia miresei, care e pregătită de gazdă, de conac, pentru a o duce la nuntă. Dacă mireteii sunt din același sat, între casele lor are loc închinarea schimburilor sau a darurilor. Înainte de cununie au loc dansuri, aducerea miresei cu zestrea ei într-un car tras de 4, de 12 boi, masa mică, scalda curățitoare și gătirea. Plecarea la cununie, cununia la biserică și întoarcerea de la cununie sunt însoțite de atenția întregului sat și de ele se leagă un bogat ceremonial religios. Obiceiurile colăcăriei se desfășoară în deschiderea mesei de nuntă sau ospățului propriu-zis, acolo unde au loc jocul, răpirea închipuită a mirese, încercarea voruncelului de a înhobota mireasa, obiceiul găinii, cântările de la împărțirea darurilor, busuiocul, vama, scoaterea zestrei, iertăciunea, despărțirea, prapurul, ducerea, pintenele, întâmpinarea, primirea, masa mare, tot felul de obiceiuri. A doua zi are loc încropul sau întorsul mesei mari. Ei bine, dragii mei, nimeni nu va putea prinde vreodată bogăția ritualică a nunții românești din Ardeal, în care fiecare obicei este însoțit de un folclor muzical, coregrafic și literar de mare profunzime, dar ne este îngăduită trăirea și cunoașterea fiecărei nunți în parte până la detalii. Oprirea alaiului are loc pe drumul dintre casele mierilor sau în drum spre biserică și pentru a continua traseul, nașul sau mirele trebuie să ofere băutură, ori bani. Furatul mirese este și el un obicei făcut în joacă și care crește buna dispoziție a nuntașilor. În nunțile tradiționale din Transilvania, din județele Sălaj, Maramureș, Alba, Satu Mare, Mureș, Cluj și Bihor, pe lângă strigatul la găină, oprirea alaiului sau furatul mirese, apar și alte momente cu funcții simbolice, iertăciunea, împodobirea și jucatul steagului, bărbieritul mirelui, legatul sau dezvelitul miresei, adică înlocuirea cununii cu năframa, în special în Mureș, Alba și Maramureș, jucatul zestrei, masa mare și darul strigat, aruncarea grâului sau albanilor peste miri și toate aceste secvențe îmbină seriozitatea evenimentului cu umorul. La o săptămână după nuntă are loc o întâlnire a familiilor socrilor cu familia noilor căsătoriți la întorsătură. Cununa la salce, a doua nuntă, sunt obiceiuri ce se desfășoară în primul an de la nunta propriu-zisă. Eu zic așa, ar fi păcat ca din cauza grabei să se piardă așa bogăție ceremonială care face din nunta țărănească o adevărată nuntă împărătească și să se risipească atâtea tradiții care ne fac viața mai frumoasă și mai plină de farmec. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
3: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă intervenție cu prioritate. De această dată, sinteza zilei alături de colega noastră Ioana Cifor, care astăzi a avut o vizită în teren. Te salutăm, Ioana, și bine te-am regăsit pe frecvențele noastre.
2: Bună ziua, Gabriel, și bună ziua tuturor ascultătorilor Radio Someș. Bine v-am regăsit din nou.
1: Ioana, astăzi ai fost din nou pe teren prin județul Satu Mare, din ce am auzit. Ai bătut mai multe localități și ai stat de vorbă cu oameni din fiecare zonă. Cum a arătat ziua ta astăzi?
2: Așa este, Gabriel, cum vă spuneam și în matinal dimineață, astăzi m-am perindat prin județul Satu Mare. A fost o zi cu multe contraste. Am început vizitele mele în comuna Porumbești, unde oamenii spun că sunt încă multe lucruri care bat pasul pe loc. Se vorbește despre probleme care se repetă de ani de zile, investiții așteptate și o comunicare care, în opinia comunității, lasă de dorit. Există sentimentul acela că multe solicitări rămân fără niciun răspuns concret.
1: Ioana, din păcate aceste situații le întâlnim destul de des, din păcate, pe teren. Care a fost următoarea ta oprire?
2: Nici la următoarea oprire, ca să zic așa, Gabriel, lucrurile n-au stat mai bine. Am ajuns în comuna Halmeu. Aici aceleași nemulțumiri ale agricultorilor, care sunt un subiect foarte, foarte important. O parte dintre producători spun că problemele din agricultură persistă și că proiectele dedicate acestui domeniu sunt prea puține sau nu răspund nevoilor reale din teren. Mulți și-ar dori o implicare mai mare și mai serioasă din partea administrației locale, atât în identificarea problemelor, cât și în găsirea unor soluții concrete. Oamenii spun că agricultura este una dintre principalele surse de venit din zonă și că ar merita mai multă atenție din partea autorităților.
1: Ioana, au fost totuși și localități din care ai plecat cu o impresie mai bună astăzi?
2: Da, au fost câteva, Gabriel. Unul dintre ele este în comuna Micula, unde lucrurile par să fi intrat așa pe o direcție mai bună. Oamenii spun că în ultima perioadă au început să vadă unele schimbări și că există speranța că proiectele aflate în derulare vor aduce rezultate. Mai apoi la Griș, uite, alt caz mai fericit, atmosfera a fost ceva mai optimistă. Am întâlnit oameni care apreciază că există preocupare pentru comunitate și că pas cu pas văd că se fac lucruri și ele sunt vizibile, cum spuneam.
1: Ioana, dar ziua ta nu s-a încheiat doar cu vești bune, din ce mi-a spus colegul meu Petrică.
2: Așa este, Gabriel, din păcate nu. Uite, la Gherța Mică nu am reușit de această dată sau nici de această dată să discut cu domnul primar. În schimb, am întâlnit localnici care au semnalat diverse probleme, ca de fiecare dată. De fiecare dată când m-am dus acolo, aceștia spun că și-ar dori mai mult dialog și mai multă prezență din partea administrației locale atunci când apar situații care afectează, pentru că sunt mai multe situații care îi afectează sau de care nu sunt mulțumiți absolut deloc. Gabriel, ultima oprire din această zi a fost la Culciu Mare, unde impresia lăsată este că administrația rămâne greu de găsit atunci când oamenii au nevoie de răspunsuri. Aceeași senzație o am și eu, pentru că nu m-am întâlnit nici de această dată cu domnul primar și sunt la, nici nu știu la cât a vizitat, 4-a, 5-a, acolo undeva. Sunt semnalate acolo probleme legate de dezvoltarea localității și de ritmul în care sunt rezolvate solicitările cetățenilor, iar mulți spun că și-ar dori o administrație mai prezentă și mai implicată în viața comunității. Și îi cred pe cuvânt, pentru că am văzut și eu cu ochii mei absența edilului de nenumărate ori.
1: Așadar, Ioana, o zi cu multe discuții și realități diferite de la localități unde oamenii văd semne de progres până la comunități în care încă se așteaptă soluții și mai multe implicări din partea autorităților.
2: Exact, Gabriel. Noi vom continua să mergem în teren și să ascultăm vocile oamenilor, pentru că până la urmă problemele și așteptările lor spun cel mai bine cum arată fiecare comunitate.
1: Ioana, noi îți mulțumim frumos pentru informațiile pe care ni le-ai furnizat azi și îți dorim o zi frumoasă în continuare și spor mâine pentru o nouă zi pe teren.
2: Îți mulțumesc, Gabriel, și să ne reauzim cu bine mâine dimineață cu toții, atât cu voi cât și cu ascultătorii Radio Someș.
1: Numai bine îți dorim!
2: Numai bine!
1: Dragilor, aceasta a fost intervenția cu prioritate de la această oră, sinteza zilei alături de colega noastră Ioana Cifor. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: strașnic golf. Și până și masa dumitare frumos așezată.
1: Mușterii mulți pe mine.
2: Nu prea, nu prea, domnule. Puține vase ajung în golful ăsta, uitate lume. Doar câțiva marinari în drum spre Bristol și mai arunc ancora la hanul amiral Pembroke. Mai sunt oamenii din sat, dar în timpul săptămânii puține își fac drum pe aici.
0: E în ordine, jupâne. Aici, la dumneata, mi-arunc și eu ancora pentru o bucățică de vreme.
2: Sunteți binevenit, domnule. Nu știu cum să vă spun.
0: Spuneam, capitare. Să știi, jupâne, că nu-s pretențios. Băutură, slănină, mai mult în vreme.
2: Prea bine.
0: Și limba aceea de pământ de pe care se văd corăbile cum trec. Îmi place.
2: Domnule, știți, la hanul meu e obiceiul.
0: Eu știu ce te roade, jupâne. Poftim. Când se isprăvesc banii ăștia, vii iar la mine și îmi cer.
2: Mulțumesc.
0: Și acum hai repede, pe un rom, că sunt setat. 4 ore am călătorit cu diligența.
2: Îndată, domnule capitan, îndată.
0: Hei, băiețaș, ia fă-te încoa.
3: Cu mine vorbiți, domnule?
0: Dar cu cine altul? Mai vezi vreun băiețaș prin apropiere?
3: Da, aveți dreptate, sunt singur.
0: Ia spune tu, hă? Ce caos pe aici? Te-a trimis taicătul să cumperi o cinzeacă de rom?
3: Nu, domnule, nu. Eu locuiesc chiar aici, la Han. Sunt fiul hangiului. Jim Hawkins mă cheamă.
0: Jim Hawkins? Da. Jim Hawkins, băiatule. Vrei să câștigi tu ceva bani? Un ștrângar de vârsta ta are atâtea dorinte. Uite, dacă ești cu minte și-l asculți pe bătrânul capitan la fiecare început de lună, ai o băncuță de 4 penny, ha? Așa ca asta, iute. Opa! Ce zici?
3: Ce să zic, domnule capitan? Un asemenea pitac n-are ce să-mi strice. Vorba e ce trebuie să fac pentru el.
0: Așa îmi place, băiete. Uite, treaba care te așteaptă e cum nu se poate mai simplă. O jucărie pentru un băiat isteț ca tine. Jim, băiete, fii mereu cu ochii în 4, cu ochii în 7. Uită-te mereu pe drumul care duce spre Han și dacă vezi cumva un marinar cu un singur picior.
3: Un marinar cu un singur picior?
0: Chiar așa, un marinar cu un singur picior, o figură de vulpe bătrână, merge și bocă-le, boca, mă anunți imediat. Ai priceput?
3: Da, domnule capitan. Dacă apare, vin într-un suflet și vă dau de veste.
0: Așa se face.
3: S-au scurs mai multe luni de zile. Mă uitam mereu pe drumul din fața hanului. Treceau tot felul de oameni, printre ei și mulți marinari, dar niciunul nu avea picior de lemn. Încasam la fiecare început de lună cei 4 penii, o sumă neînsemnată, deși cel așteptat, marinarul cu piciorul de lemn, nu mai sosea. Mai puțin norocoși erau părinții mei. Capitanul uitase de mult să-i mai dea tati banii datorați pentru găzduire și masă. Afară de asta era grozav de zurbagiu. De câte ori întrecea măsura la paharele cu rom, ne băga mușterii în sperieți, silindu-i să-i asculte poveștile înspăimântătoare și fioroasele cântece marinărești. Clientul acesta buclucaș i-a făcut tatii tare mult sânge rău, mai ales că bietul de el era pe atunci măcina de o boală care îl doboruse la pat. Doctorul Livesey venea din sat la câteva zile să-l vadă.
4: Doamnă Hawkins, asta e situația. Îi dați medicamentele prescrise și să aveți grijă să stea liniștit.
5: Credeți că își revine curând?
4: Doamnă Hawkins, să avem încredere în puterea medicinei și mai ales în cea a bunului Dumnezeu.
5: Sunt o biată femeie, cum să mă descurc singură cu hanul?
4: Nu disperați, doamnă Hawkins. Aveți un ajutor de nădejde. Jimmy, un băiat de ispravă, cunoaște bine treburile hanului. L-am văzut mai adineaul servind clienții, de cele mai mare dragul să te uiți la el.
6: Îndurase va vreun suflet îndostiv să-i spun un iubiet orb ce și-a pierdut darul vederii în slujba Angliei și a regelui George. În ce parte a ținutului se află?
3: Te afli la hanul amiral Bimbo, lângă golful Black Hill, om bun.
6: Aud un glas tânăr. Vrei să-mi dai mâna și să mă călăuzești în casă, prietene?
3: Desigur, domnule, dați-mi mâna. Au, au! De ce mă strâng plângeți așa, mă doare.
7: Acum, băieți, dumneavoastră, la capitan. Repede și vă garaje.
3: Domnule, vă rog să mă credeți. Nu pot.
7: Așa? No. Au! Mă duci numai decât să o strop.
3: Au! Vă rog, domnule, e pentru binele dumneavoastră. Capitanul e un om foarte nervos. Stă mereu cu sabia scoasă.
7: Marș, asigura. La dânsul mărge, auzi? Și când o fi în fața lui să strici. Bill, uite un prieten. Dacă nu faci asta...
3: Au! Domnule, vă rog, nu-mi suciți așa mâna. Fă cum spuneți. Parcă am de ales.
8: Intră!
3: Uite! Uite un prieten!
7: Bill, stai locului. Dacă nu văd, în schimb aud că se poate de bine.
0: Ce vrei?
7: Ți-am adus ceva. Ține ce ți se cuvine.
0: Semnul negru.
7: Da, semnul negru. E avertismentul nostru, Billy Bones. Ne întoarcem la ora 10, toți care am mai rămas în echipajul lui Flint. Dacă nu ne predai obiectul, răzbunarea noastră va fi cumplită.
0: Ticăloșilor, repetătorilor.
7: Mai ai 6 ceasuri să te gândești, Billy Bones. 6 ceasuri. Gândește-te bine. Ne dai obiectul sau ești pierdut.
0: Mii de tunete mi-au dat de urmă.
9: Înseamnă că sunt pierdut. Pierdut, Jim!
3: Domnule, capitan, liniștiți-vă, vă rog.
9: Vino lângă mine.
3: Sunt aici, domnule.
9: Jim,
3: aici sunt.
9: Ticăloșii vor să pună mâna pe lădița mea de marinar. Acolo, acolo i-a ascuns totul. Ai grijă de ea, Jim. Mm. Și acum, hai, nu mai sta. Tu te repete după doctor.
3: Vă simțiți rău, domnule. Vă simțiți rău.
0: Doctorul.
9: Să adune oamenii din sat. Să-i hațe pe toți ticăloșii. Sunt pe aici, pe aproape. Orbu, ceilalți, echipajul lui Flint, bătrânul Flint, piratul. Semnul negru, peste 6 ore.
3: Domnule, vă simțiți rău?
9: Semnul negru,
3: domnule.
9: Pirații, domnule. Lădița, lădița. Dacă mi se întâmplă ceva,
3: domnule.
9: Lădița, Jim.
3: Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, m

0: Atâtea necazuri într-un timp atât de scurt. Abia au trecut câteva zile de la înmormântarea bietului tău tată și mușteriul nostru își găsește și el sfârșitul. Dumnezeu să-l ierte, deși ne-a făcut doar pagubă și s-a ținut doar de beții și scandal.
1: Mamă, trebuie să ne grăbim și să fugim în sat. Peste câteva ore vor veni foștii lui tovarăș să-și ia prada. Ce tu spui, băiete?
2: Orbul acela cu baston.
1: Orbul.
2: Așa. I-a lăsat un avertisment capitanului.
1: Ce?
2: Semnul negru. Au spus că vor reveni în seara asta să-și ia ce-i se cuvine. Capitanul mi-a spus să am grijă de lădița asta.
1: Eu cred că sunt bani. E groză.
0: Trage o plonul, Jim, trage o plonul, repede!
2: E mai bine să nu se vadă lumină de afară.
1: Ai frică, mamă, ce frică!
0: Dumnezeu, lasă întrebările, Jim, și încearcă să afli unde-și ținea capitanul cheia de la lădiță.
1: O ținea la gât, legată cu o sforicică.
0: Ia, caut-o.
1: Când a început să haiureze și a smuls-o de la gât și-a aruncat-o pe jos. Aici, pe undeva,
0: ia, unde
1: să vină? Ei, iată!
0: Hai, dă-o, să încercăm amândoi să deschidem lădița. Hai, ajută-mă!
1: Hai. Dumnezeule, măiculiță, ce de bănet!
2: N-aș fi crezut cum marinar zdrențărus poate fi așa bogat. Ia uite, bani de toate felurile, din toate colțurile lumii. Mult trebuie să fi colindat mările. Numai puține monede sunt ale noastre, englezești.
3: Și când te gândești că de 3 luni nu ne-a mai plătit nimic pentru găzduirea la han.
2: Da.
3: Mare cârpănos. Ia, 1, 2, 3... 4 penny. Măcar dar avea bani mai mari să ies mai repede la socoteală.
1: Ce faci, mamă? Ce faci?
3: Număr banii pe care mi-i datora.
1: Și restul?
3: Restul bănetului nu mă interesează.
1: Mamă,
3: eu sunt o femeie cinstită, Jim. N-o să iau niciodată decât ceea ce mi se cuvine. Nici un bănuț mai mult.
1: Auzi, Dumnezeule, s-a făcut târziu, mamă. Ei! Ține să aduc doar monede englezești.
0: Jim, cred că au venit. Suntem pierduți.
1: Mamă, pe primele ce poți și să fugim.
0: N-am apucat să număr toți banii pe care mi-i dat Oran. M-am încurcat în atâta mărunțiși.
1: Dincolo de bani, mamă!
2: Uite, ca să rotunjez socoteala, o să iau din lărița legătura asta de pânză. O amintire de la bătrânul lup de mare.
0: Jim, să fugim pe ușa din spatele barului. O luăm spre sat pe potecă.
1: E singura soluție.
2: Ticăloșii nu-s de pe aici. Mai mult ca sigur că habar n-au de existența ei. Hai.
4: Deschideți sau spargem ușa! Da, vin imediat!
5: Domnul Trenor nu este acasă?
6: Poftiți, domnul inspector!
5: L-am adus cu mine și pe Jim Hawkins. E obosit și înghețat.
6: Da, erați așteptați. Poftiți, domnilor!
5: Bună seara, domnule Trelawney! Bună seara, domnule doctor Israel!
7: Bună seara!
8: Fiți bineveniți, domnilor! Luați loc și făceți-vă comos! După întâmplările prin care ați trecut, meritați puțin odihnă.
5: Da,
8: am auzit de la un slujitor care s-a întors din sat acum o jumătate de oră că i-ați dat gata pe ticăloșii aceia care au atacat hanul.
5: Da, cam așa ceva, domnule, cam așa ceva. Când a venit Jim să ne anunțe că tâlharii au dat buzna la han, am adunat câțiva oameni și am pornit pe urmele lor.
8: I-ați prins, domnule inspector?
5: Nu, domnule, și îmi pare tare rău. Am vrut să-i luăm prin surprindere. Ne-am strecurat în liniște până la han și acolo...
7: Ei, ce-a fost acolo? Slujitorul venit puțin mai devreme din sat nu știa prea multe amănunte.
5: Dar acolo era gălăgie mare, domnule. Tâlharii se certau, căutau în odaia mortului ceva. N-am înțeles prea bine ce. Oricum, am priceput că n-au găsit ce căutau. Au sfărâmat totul la han, chiar și pendula. De prins, n-am reușit să-i prindem. Când am năvălit peste ei, au fugit care încotro. S-au răspândit în beznă ca potârnichile. Pas de-i mai prinde.
8: Domnule Dens, nu se reproșează nimeni nimic. Ți-ai făcut datoria cu prisosință.
7: Mă tot întreb un lucru. Ce-or fi căutat oamenii aceia cu atâta înverșunare?
8: A, o fi vorba de alți bani?
5: Nu cred, domnule. Tot ce era în lădiță s-au luat. Nu mai există pe fundul ei nici măcar o lescaie.
7: Atunci despre ce poate fi vorba?
5: Dacă am priceput eu bine, că era o hărmălaie cumplită. Căutau ceva, un obiect care i-ar fi aparținut unui anume Flint.
7: Flint? Flint, ai spus?
5: Flint. Da, asta e cam tot ce pot să vă spun, domnule. Și acum, domnilor, cu voia dumneavoastră, aș

0: repede.
1: Ei bine, eu cred că obiectul căutat cu atâta înverșunare este acesta. L-am găsit în lădița răposatului, capitan.
2: Un pachetel învelit în hârtie ceruiță.
1: Da.
2: Dăm cuțitul de pe masă, Jim, și să-l deschidem.
0: E bine pecetluit. Se vede că înăuntru e ceva important.
1: O hartă.
0: O hartă. Harta unei insule, din câte îmi dau seama.
2: Sunt notate latitudinea, longitudinea. Da, uite aici trei cruci roșii.
1: Priviți, grosul Comorii e aici. Așa
0: domnule Trelawney, îți dai seama? Am dat de urmele unei comori. Comora vestitului pirat Flint.
2: Grozav, doctore. Hai să te lași acum de prăpădita dumitare de meserie, iar eu de moșia asta care îmi dă mai multe dureri de cap decât câștig.
0: Ce intenție aveți?
2: Mâine plec la Bristol. În 3 săptămâni? Ce zic 3? În 2 vom avea cel mai frumos vas, domnule, și cel mai grozav echipaj din Anglia. Dumneata, Lizzy, vei fi medicul vasului. Slujitorii mei, Rudy Joyce și Hunt, vor veni și ei cu noi. Iar pe tânărul Jim Hawkins îl luăm mus.
0: Ce spui, Jim?
1: Domnule, merg bucuros. Mă întreb însă dacă mama...
0: Lasă, pe mama voi lămuri eu, Jim. O cunosc doar de atâția ani. Da. Sunt sigur că un băiat isteț ca tine va face cinste expediției noastre.
1: Domnule,
2: prevăd că o să avem vânturi prielnice, călătorie ușoară și nimic nu o să ne poată împiedica să găsim insula și comoara. O să avem bani, să ne scăldăm în ei.
0: Trelawney, primesc să merg cu dumneata. De un singur om mă tem în toată tărășenia asta.
2: De cine, Lizzy? De vreunul din pirați?
0: Nu. Nici vorbă. Singurul om de care mi-e frică ești dumneata, Trelawney.
2: Asta e bună. Mă jignești.
0: Nu te supăra că ți-o spun așa în față. Nu prea știi să-ți ții gura. Nu suntem singurii care am aflat de existența acestei hărți. Dacă indivizii care au atacat Hanu află de expediția noastră, nu se vor da înlături de la nimic pentru a ne împiedica să găsim banii. Tăcere, deci.
2: Da.
0: Acolo, la Bristol, nicio vorbă nimănui despre descoperirea noastră.
2: Voi fi mut ca un mormânt, doctore. Mâine plec la Bristol să caut un vas și să angajez echipajul. În acest timp, pregătiți-vă și voi bagajele pentru un drum lung.
0: Da, bineînțeles.
2: Ai înțeles, Jim?
1: Da, domnule, da. Voi face tocmai cum ați spus.

0: Luigi!
1: Ah, ce s-a întâmplat, Jim?
0: Aveți o scrisoare de la Bristol.
1: Oh.
0: Este la domnul Trelawney.
1: Da? Eh, ia să vedem care-s veștile.
0: Ah, mor de nerăbdare să aflu ce a făcut pe acolo domnul Trelawney.
1: Deci, da, dragă Luigi, îți dau vești bune.
0: Oh.
1: Am cumpărat vasul și l-am echipat.
0: Ah, oh.
1: Are 200 de tone și poartă numele Hispaniola.
0: Hispaniola, da.
1: Ce mi-a dat mai mult de furcă a fost alcătuirea echipajului. Găsisem cu chiu, cu vai și 6 oameni când norocul mi l-a scos în cale pe omul potrivit. Venea șontâc, șontâc pe chei și mi-a spus că e un vechi corăbier și că ar lua-o iarăși razna pe ape dacă i s-ar oferi un post de bucătar.
0: I-auzi.
1: Long John Silver, căci așa îl cheamă, n-are decât un picior, dar acest bețeșug l-am prețuit ca pe un merit, căci l-a căpătat luptând pentru patrie. În câteva zile m-a ajutat să găsesc un echipaj întreg, o ceată din cei mai oceliți lupi de mare.
0: Iauși, lupi de mare!
1: Da, nu-s ei feți frumoși, dar judecând după înfățișare, au inimi de voinici.
0: Altceva mai scrie?
1: Da.
0: Da.
1: Deci, așadar, Livzy, vino repede. Tânărul Hawkins,
0: da,
1: să-și ia și el rămas bun de la maică-sa.
0: Oh.
1: Vă aștept cât mai repede la Bristol pe amândoi. Semnează John Trelawney.
0: Grozav! Plecăm, deci, domnule Livzy.
1: Da, băiete, da, iar în privința maică-ti poți fi liniștit. I-am angajat un om să o ajute până la venirea ta. Asta ca să pleci cu inima în păcat.
0: Domnule, nici nu știu cum să vă mulțumesc.
1: Hai să nu mai pierdem vremea, Jim. Mâine dimineață plecăm la Bristol.
0: Oh.

0: Ce zici de Hispaniola, doctore?
1: Da, e o corabie frumoasă. Pare solidă, dar, mă rog, eu nu mă prea pricep la treburi de-astea.
2: Domnule, capitanul Smole dorește să vă vorbească.
0: Să poftească.
3: Aș dori, domnilor, să stăm de vorbă în cabină.
0: Cum doriți?
3: Vă rog.
0: Capitane Smole, ce să ne spun? Suntem gata de plecare?
3: Da, desigur. Înainte de a porni la drum, cred că e mai bine să vorbim deschis, chiar cu riscul de a vă strica buna dispoziție.
0: Spune ce ai de spus, domnule capitan.
3: Croaziera asta nu-mi place. Nu-mi place nici echipajul, nici secundul. Scurt și cuprinzător.
0: Te pomenești, domnule, că nici stăpânul vasului nu-ți place.
1: Nu, vă rog, puțin calm, domnilor. Capitane Smollett, mă văd țirit să vă cer explicații.
3: Am fost angajat să conduc vasul acestui gentleman, unde mi se va porunci. Până aici toate bune. Dar am descoperit că cel din urmă marinar știe mai mult ca mine. Vi se pare ceva cinstit?
1: Nu, domnule capitan.
3: Aflu de la marinarii mei că mergem după o comoară. Mie nu-mi plac cu niciun chip călătoriile după comor, mai ales când sunt tainice și când taina, să mă ierte domnul Triloni, o știe toată lumea.
0: Iar așa? Toată lumea?
3: Da, domnule. Călătoria asta, după părerea mea, este primejdioasă. Mai ales că nu m-ați lăsat să-mi aleg singur oamenii. Cei angajați de dumneavoastră știu, după părerea mea, prea multe lucruri.
0: Pe cuvântul meu că n-am spus nimănui nimic. Lipsi, dumneata ai făcut asta. Sau Jim, e doar un copil.
3: Acum nu mai contează cine a vorbit. Oricum, e bine să fim cu ochii în patru. Am onoarea să vă salut, domnilor.
0: Antipaticom.
1: Pare totuși cinstit și priceput.
0: Vom vedea.
4: Echipaj, toată lumea la postul, ridică!
5: Strașnic tu, ce țeavă lungă are, o fi bubuind tare.
3: Lev marinar, ce faci aici?
5: Da, mă uitam la tun, domnule Smollett.
3: Hai, ia-o din loc. Înțeles. Du-te la bucătar și roagă să-ți dea ceva de lucru.
5: Da, domnule, da.
3: Răsfățați-l, ce căută pe corabie.
6: Liniște lada lui. Lada capitanului. Veți cu toții capitanului mort.
7: Fii binevenit, fiule. Mai schimb și tu o vorbuliță cu bătrânul John Silver.
5: Nu, domnul capitan Smollett a zis să-mi dați...
7: Nu. N-ai la ce să mă ajuți, fiule. Mai am de șters câteva vase și îmi termin treaba pe ziua de azi. Hai, stai jos.
8: Cum doresc!
5: Aveți un papagal foarte frumos, domnule Silver. Doar că nu prea înțeleg ce zice.
7: Las că-ți spun eu, să știi, băiete, că mi-a prezis mult noroc în călătoriile astea peste măr.
8: Hei!
7: Liniște acolo, între punți. N-auzi că avem oaspeți. Pasăre blestemată. Papagalul ăsta are peste 100 de ani, Jim, băiete. Câte întâmplări a văzut ăsta la viața lui. A navigat cu England piratul. A fost în Madagascar și la Malabar. În Surinam și la Portobello.
5: Grozav!
7: A fost la fața locului și când se scotea corabia naufragiată din fluviu la Plata, acolo a învățat să spună: Cum doresc! Și nu-i de mirare. 350.000 de monezi din astea s-au scos atunci din fundul apei.
5: Deci papagalul dumneavoastră ne prezice că vom găsi bani mulți.
8: Cum doresc!
7: Așa cred. O fi știind el ceva. Și acum, Jim, băiete, ar trebui să te duci la cabina ta.
5: Da.
7: Parcă am obosit.
5: Băi, am frecat puntea de mea și sufletul. Am lustruit puțin și tunul.
7: Hai, lasă, că ai să dormi neîntors. La vârsta ta, somnul vine ușor. Auzi, Jim, da. Când îți face plăcere, mai treci pe la bucătărie, pe la bătrânul Silver.
5: Mulțumesc.
7: E o plăcere să mai schimb o vorbă cu un băiat fericeș. Și isteți ca tine.
5: Bucuros, domnule Silver, mulțumesc. Bună seara.
7: Bună seara, băiete. Să nu uit, Dacă vrei să te îndulcești puțin, bagă mâna în butoiul ăla mare de lângă ușa bucătăriei. Am pus în el mere, să le aibă echipajul la îndemână.
5: Mulțumesc!
7: Noapte bună! Noapte bună, băiete!
5: Să rânță-i un mână. Și ce întuneric. În butoi, băiete, ia. Ce frumos miroase. Mai sunt vreo câteva mere. Ce-ar fi să rânță unul chiar aici? Parcă aș fi într-o cabină mică, mititică, doar a mea. Cabina lui Jim Hawkins.
0: Aici. Nu poți mai fi aici. N-au de nimeni.
9: Capitanul Smollett, Trelawney și toți ai lor sfoare.
0: Să hotărâm ce avem de făcut. Așezați-vă și lăsați galăgia.
9: Uite ce-i, Silver. Mi s-a urât să stăm așa deoparte și să facem pe oile blânde. Mai ales de capitan, de Smollett ăsta mi s-a urât până peste cap. Scoate untul din noi cu disciplină.
0: Auzi, Hans, n-ai scaunul la cap, nici cât papagalul meu. Ascultă-mă ce spun și fă-n tocmai. Ai să dormi tot la proră. Ai să muncești ca și până acum, cât te țin puterile. Ai să vorbești frumos. Și ai să fii cumpătat până toi dezlegai.
9: Bine, Silver, și atunci când le venim de hac? Când? Asta e tot ce vreau să
0: știu. Așa e, cât mai așteptăm, Silver? Ne-am plictisit să stăm cu mâinile în sân.
9: Tu zdraci!
0: Cât mai târziu? Iată când. Avem un navigator de mâna întâi, pe capitanul Smollett, care conduce vasul ăsta blestemat. Și-l mai avem pe Trelawney și pe doctor. Cu harta pe care doar ei știu unde au pitit-o. Eu zic așa. Să-i lăsăm să găsească ei comoara și să o aducă pe corabie.
9: Da.
0: Dacă ar fi după mine, l-aș lăsa pe capitanul ăsta Smollett și-ai lui să ne conducă înapoi până la jumătatea drumului. Și abia atunci le-aș face de petrecanie.
9: John Silver, ești un om și jumătate. Nu e de mirare că pe vremea când te avea șef de echipaj și cumplitul pirat Flint îți știa de frică.
7: Asta cam așa e. Nu mi-au trecut mulți pe dinainte.
10: Lucrurile sunt deci hotărâte. Deși tare le-aș veni de hac mai repede.
7: Răbdare, răbdare, fiule. La momentul potrivit le fac la toți de petrecanie cu mâna mea. Până atunci însă, tăcere. Răspundesc cu capul. Și acum, hai! Ispiți-mă.
5: Așa s-au petrecut lucrurile, domnilor. Ascuns în butoiul cu mere am auzit totul.
11: Domnule capitan Smollett, ați avut dreptate. Oamenii angajați de mine la sfatul lui Silver sunt niște netrebnici. Recunosc cinstit acest lucru, deși nu îmi face nicio plăcere. De acum încolo suntem la ordinele dumitale.
1: Bătrânul Silver a pus totul la cale cu multă îndemânare. E un om deosebit de viclean.
12: Asta mai bine spânzurat, dar asta e altă socoteală. Deocamdată trebuie să ne prefacem că nu știm nimic.
0: Dar să fim cu ochii în patru.
13: Pe cei trei servitori aduși de la moșia mea vă puteți bizui.
5: Vă pot da și eu mână de ajutor, domnule capitan.
12: Bună idee. De tine, băiete, nu se ferește nimeni. Poate te mai învârți între ei și le afli intenții.
5: Lăsați pe mine, domnule capitan.
12: Bine.
0: Am ajuns.
14: O, cartul spre vânt, băieți! Pe harta noastră, ancorajul ne trecut la sud, în dărâtul unei insulițe.
0: Pregătim bărcile, domnule capitan.
14: E sigur, cum ajungem, puteți coborî pe uscat.
0: Ura!
14: Puteți să rămâneți pe insulă toată după amiază.
0: Pe uscat să veți distracție.
15: Nu uitați balerca cu rom.
14: Hei, băieți, cine vine în barca asta?
0: Eu!
14: Hai, voi! Tu și tu,
0: da. Cine, băiete, da. Suietești în barcă, iar voi rămâneți pe vas.
15: Bine, dar
0: voi rămâneți pe vas, nătărăilor. A fost vorba să mă ascultați. Rămâneți să păziți vasul.
15: Bine, Silver, dacă zici tu.
14: Bine, Silver, îndată, dați-i drumul, băieți.
0: Așa, legați bine bărcile și s-o pornim în recunoaștere.
5: Cred că e momentul să o șterg.
14: Jim! Jim! Unde fugi, Jim? Jim!
5: Am scăpat! Am scăpat de ei! O plimbare pe cont propriu e mai plăcută decât cu Silver și cu cei de teapa lui. Hă? Doamne! Se urpași! Te pămânești că Silver a trimis pe careva după mine? Un canibal! Am o auzit că în partea asta de lume sunt insule cu canibali?
9: Stai!
5: Nu mișca! Nu mișca! Să-și încă un pistol la mine! Spune repede cine ești și ce vrei!
9: Bengan! Sunt sărmanul Bengan. De 3 ani n-am mai scos o vorbuliță cu nimeni. Sunt un bie marinar.
5: Marinar? Uf, ce m-ai speriat! Credeam că ești un canibal.
9: Am fost părăsit pe insulă. De 3 ani trăiesc cu carne de capră, poame, pădureții și scoici. N-ai la tine o bucățică de brânză? Cât de mică?
5: N-am, dar dacă mai ajung înapoi pe vas, o să ai câtă poftești.
9: Dumnezeu să te răsplătească, băiete. O bucățică de brânză și pe lângă ea și puțin rom. Numai puțin. Am să-ți plătesc tot. Sunt bogat, ești pus de bogat. Am să te căpătuiesc și pe tine, băiete.
5: Jim mă cheamă, Jim Hawkins.
9: Numai un lucru să-mi spui, dar drept. Jim, băiete, da. Vasul ăsta care s-a oprit la țărmul insulei, nu cumva e a lui Flint?
5: Nu, Bengan, nu. Flint a murit, dar la bord sunt câțiva din foștii lui tovarăși de blestemății.
9: Nu cumva e și unul cu un singur picior.
5: Silver?
9: Silver, așa-l cheamă.
5: Silver.
9: Un adevărat diavol.
5: E.
9: Dacă Silver te-a trimis aici, sunt pierdut.
5: Nu sunt tovarăș cu el. Eu sunt de partea oamenilor cinstiți de pe vas.
9: Crezi că mă vor primi și pe mine între ei? Că o să mă pot întoarce acasă?
5: Da, Ber.
9: Și dacă îi voi ajuta să dea de comară, îi vor lăsa câțiva bănuși bietului Bengan.
5: Să nu te îndoiești, Ben. Domnul Trelawney, doctorul Livesey, capitanul Smollett și ceilalți sunt toți oameni cum se cade. Ai să vezi.
9: Ai să le povestești de mine?
5: Sigur, Ben.
9: Și o să le spui că știu unde-i comara?
5: Dacă tu dorești.
9: Și că o să-i ajut să scape de Silver și ticăloșii.
5: Și
9: Bengan e om de treabă. Așa să le spun.
5: Am să le spun.
9: 3 ani am stat singur, singurel pe insulă, părăsit de pirați.
5: Bine, Ben, bine, am să le spun tot ce zic. Se trage! Tare mie că a început lupta, iar eu sunt aici în pădure. Ben, trebuie să mă întorc la vas cât mai repede.
9: Nu, tata, nu, băiete, nu!
5: De ce?
9: Ascultă-l pe Bengan, stânga, la stânga, tot pe sub copaci.
5: Da. Ben, vede, uite, dincolo de copaci aceia, e un steag.
9: Ei, o cabană veche acolo. De pe vremea lui Flynn.
5: Da?
9: Cabana piraților. Oh, ce chefuri mai trăgeau acolo. Răsuna pădurea de cântecele lor fioroase.
5: Să fugim, Ben, să fugim. N-am chef să dau nas în nas cu Silver și cu ai lui.
9: Nu fugicim. În cabană sunt prietenii tăi, îi împun capul.
5: Bați câmpii, Ben, i-am lăsat pe vas.
9: Ascultă-l pe Ben, băiete. Știi că nu e așa de prost pe cât pare. Pe cabană este steagul britanic Union Jack. Răzvrătiții nu folosesc steagul ăsta. Ei îl arborează pe Roger cel Vesel.
5: Roger cel Vesel?
9: Așa se numește steagul negru cu un craniu și 2 oase încrucișate. Steagul piraților. Poți să te apropii de cabană fără frică.
5: Crezi?
9: Acolo-s prietenii tăi, auzi? Iar când mai ai nevoie de bătrânul Ben, știi unde-l găsești.
5: Da, da.
9: Și să ai în mână ceva alb. Auzi, Jim? Ceva alb.
5: Da.
9: Rămas bun și nu-l uita pe Bengan.
16: Cine e? Stai sau da? Nu trageți! Stai pe armisticiu! Vreau să ajung la capitan!
17: Domnule Smollett!
18: Da!
17: Cineva dorește să vorbească cu dumneavoastră!
18: Vă poftească! Să nu fie vreo cursă! Doctore, stai de veghe în partea de nord.
17: Da.
18: Jim la est, Gray la vest. Încărcați-vă vintele și fiți cu ochii în patru.
17: Nici o grijă!
18: Cine-i cu armisticiul? Apropie-te!
16: Sunt capitanul Silver, domnule. Am venit să cădem la învoială.
18: Capitanul Silver?
16: Da.
18: Nu cunosc. Mai halal înaintare, în verare.
16: Eu sunt domnule Smollett. După dezertarea dumneavoastră de pe vas, băieții m-au ales capitan.
18: Bine, bine, spune repede ce ai de spus, Silver.
16: Dar nu mă lași înăuntru, capitane. E prea friguroasă dimineața asta,
18: domnule. Silver, dacă erai om de treabă, ai fi stat acum la căldurică în bucătărie, dar pentru că ești un zorbagiu și un pirat, hai să rămâi acolo unde ești. Hai, să auzim ce spui.
16: Trebuie să recunoști cinstit că ne-ați făcut o figură întâia. Aștept să englezeșele pe vas. Iar când ați început să trageți, ați tras pe cinste. I-ați dat gata pe câțiva dintre băieții mei.
18: Au avut exact ce meritau. De altfel, voi v-ați răzvrătit. Voi ați tras mișelește în noi.
16: Și azi noapte nu s-ar spune că a stat degeaba. Ați profitat că băieții erau cam obosiți. Și-a spălit cu reteveiul.
18: Silver ăsta visează. Azi noapte nimeni de la noi n-a ieșit din tabără.
5: Asta-i mâna lui Bengan, săracu. Vă explic eu mai încolo, domnule doctor.
16: Hai, domnule,
19: Vrem să punem mâna pe comoară.
1: Ia auzi.
19: Dumneavoastră doriți să scăpați cu viața, nu? Aveți o hartă.
18: Se prea poate.
19: O aveți, o aveți, știu că o aveți. Dacă ne-o dați nouă, sunteți liberi ca păsările cerului. De altfel, n-am nimic cu niciunul din dumneavoastră. Îmi sunteți chiar simpatici.
18: Cu mine nu se prinde, omule. Ai zis ce ai de zis fără floricele.
19: Promit să vă duc teferi în primul port dacă ne dați ce v-am cerut.
18: Asta-i tot, capitane Silver, a?
19: E ultimul meu cuvânt. Mii de tunete. Dacă nu mă ascultați, nu mai vedeți de la mine decât glonțe.
18: Hai, scârja meșteri și du-te învârtindu-te.
19: Râdeți, râdeți, tunete și pulgere. În mai puțin de un ceas o să vedeți altfel. Răstemați-l!
12: Domnilor, domnilor, trebuie să ne pregătim de luptă. Ne vor ataca din nou. Nu știu când, dar o vor face cu siguranță.
1: Știi, capitane Smollett, mă cam îngrijorează soarta corabiei noastre.
12: Da. Drept să spun și pe mine.
1: A rămas pe mâna ticăloșilor.
5: Biata noastră hispaniola, pe catarguie fătura acum steagul negru cu un craniu și două oase încrucișate. Ce-ar fi dacă, sigur, Bengan o să mă ajute fără îndoială. Domnilor, am uitat să vă spun că în prima mea plimbare pe insulă mi-am făcut un prieten.
18: Un prieten? Ce?
1: Iauzi.
5: Bengan îl cheamă.
1: Bengan? Cine mai e și ăsta?
5: Un marinar părăsit pe insulă de Flint și ai lui.
18: Asta ne mai lipsea încă un pirat.
5: Nu, nu, domnilor, e un om cum se cade. Îi urăște pe pirați. El e cel care i-a dat gata azi noapte pe câțiva din ciracii lui Silver. Ați auzit doar?
1: Păi stai puțin, că băiatul are dreptate.
5: Da, e un om bun, vă asigur. Și vrea să ne ajute.
12: Și ce vrea în schimb protejatul tău, Jim?
5: O bucată de brânză. Da. Și câțiva bănuți.
13: Dorințe lesne de îndeplinit.
5: Da, pot să plec până la el.
12: Sigur. Du-te, băiete, dar să te întorci repede. Da. Ajunge câte emoții ne-ai dat până acum.
5: Mulțumesc, domnule capitan.
19: Repede.

0: Ben, oprește aici. Am să mă stricor de unul singur pe bordul Hispaniolei.
1: Sunt beți.
0: Beți.
1: Beți turtă.
0: Da.
1: Fii totuși atent aici.
0: N-avea grijă. Mă stricor ușurel ca o pisică.
2: Lasă. Ben te așteaptă aici cu bărcuța lui.
0: Bine. Mai întâi am să mă duc să dau jos de pe catarg fiorosul steag al piraților. Și apoi am să văd.
1: Să-ți ajute Dumnezeu, băieți.
3: Hoggins,
4: care...
0: Hans, leagă-i mâinile la spatele, O'Brien. Repede, poftim o frânghie.
3: Jim, băiete.
0: Executarea.
3: Ce tână de nepoliticoză.
4: Hei, ce mai, Hans, mă doare.
3: Executarea de un capitan lui Hoggins.
0: Așa, și acum, Hans, pe dumneata am să te leg iar eu. Hai, op.
3: Nu,
0: ți ajunge cât ai băut. Acum ai să tragi un pui de somn. O să te lege necorabia.
3: Corabia,
0: da. Facem cu ea o mică plimbare. Da, o mutăm puțin mai departe. Nu prea mult, doar atât cât să nu mai găsească Silver și-ai lui.
3: Eu nu prisim nimic.
4: Nici eu.
0: Nici nu-i nevoie.
5: Da.
0: Vino să mă ajut.
1: Ce să faci, băiete? Păi nu ți-e frică de ăștia, tu-i?
0: Nu, no, sunt besturtă. Ia uzi cum sforă. Sunt legați pe deleș. Ben, tu știi mai multă marinărie ca mine. Să ducem vasul într-un loc adăpostit. Doar noi doi să mai știm unde e. Mă ajuți?
1: Bine gândită treaba asta. Auzi? Tu ai cap, măi.
0: Lasă vorba, Ben, și să ne grăbim. I-am promis capitanului că mă întorc repede. Am ajuns... Am ajuns la cabană. Vii și tu, Ben. S-a lăsat întunericul. Dormi și tu cu noi, buși ceva.
2: Oh, nu, nu, Jim. Ben doarme și ne mănâncă la el acasă.
0: Nu vrei, Ben, dar odată și odată trebuie să-i cunoști pe toți, și pe doctorul Livesey, care mi-e ca un tată, și pe domnul Trelawney, și pe domnul capitan Smollett. Pare el cam sever și bățos, dar e un om de treabă, ai să vezi.
2: Mâine, Jim, mâine.
0: Cum vrei, Ben. Noapte bună.
2: Noapte bună, băiete. Și nu uita să cauți o bucățică de brânză. Doar una mică.
0: No,

0: Sau a dormit. Să nu fie nimeni de pază. Nu-mi vine să cred. Uite, uite, ușa-i deschisă. Dorm toți. Ce întuneric. Să încerc să-mi găsesc culcușul.
1: Ce s-a întâmplat? Ia te uite ce musafir de soi, Jim Hawkins. Drept să vă spun, nu contam pe vizita băiatului ăsta.
2: Hai să-i tăiem gâtul.
1: Ura! Și cum spuneam, Jim, băiatule, totdeauna mi-ai fost simpatic. Leic poza mea când eram tânăr și țanțoș. Tare mi-ar plăcea să vii cu noi, cocoșelule. O să ai și tu partea ta din comoară. Ce să cauți tu cu capitanul Smole? E marinar pe cinste, nu zic nu. Dar e prea scorțos cu disciplina. A scos untul din tine, a? Ce zici?
0: Chiar trebuie să răspund?
3: Mai bine să-l spui, Zurea.
4: Lasă-vă flanca!
1: Ei, băiete, crezi că mai ai de ales?
0: Da, domnule Silver. De rămas, ați rămas ceva mai puțin. De comoară încă n-ați dat, corabia va fuge de sub nas.
3: A dispărut corabia?
0: Dacă nu credeți, mergeți pe țărm și vă convingeți. Eu am dus-o în altă parte. Și dacă vreți să știți, tot eu v-am auzit complotând când m-am ascuns în butoiul cu mere. Da, da, voi sunteți cei care trebuie să alegeți. Continuați lupta sau vă predați oamenilor cinstiți din echipaj.
3: Să-i dăm cătul.
0: Un omor mai mult nu vă servește la nimic. În schimb, dacă mă cruțați, aveți un martor care o să vă scape de spânzurătoare la vremea potrivită.
3: Și mai discutăm, Silver. Dacă tu n-ai curaj, vin eu de hac acestui puști obraznic.
4: Oprește-te, Morgan!
3: Până una alta, eu sunt capitan aici și eu comand.
5: Hai că ne-am săturat de capitania ta, Silver!
3: Am luat după tine și toate au ieșit înapără.
4: Nu te mai vrem, capitan!
1: Îmi pregătiți, deci, semnul negru, da?
3: Da, bătrân ticălos! Tu i-ai lăsat pe capitan și ai lui să iasă din cabana asta pe degeaba. Tu ne-ai împiedicat să le cădem în cărcă în timp ce se retrăgeau. Tot tu nu vrei să-i faci în băiatului de petrecanie.
5: Așa, așa.
3: Umbli cu cera vopsită, Silver. Uh-huh. Vrei să ne trădezi?
1: Da? Asta-i tot?
3: Da. Ei, ce să mai fie.
1: Acum ascultați-vă și pe mine. Spuneți că toate ne merg de îndoasele, da?
3: Da.
1: Dar cine s-a grăbit să se ia la bătaie cu capitanul și ai lui din prima zi?
3: Da.
1: Voi! Dacă era după mine, avea la întoarcere, puneam mâna pe ei. Cine s-a grăbit?
3: Aici are dreptate, Silver, ne-am cam grăbit.
4: Dar băiatului, de ce iei apărarea? E un pui de drac. Ne-a făcut doar necazul.
1: Să prindem un ostatec așa de valoros și să-l omorâm? Dacă ajungem la Ananghie, îl putem folosi. Ați înțeles capete seci, deci îl ținem viață.
3: Da, așa e. Nu, că un ostatic ne poate fi de folos.
4: Da, da, de ce le-ai dat drumul celor din întăritura? Spune, Silver.
1: Poftim, poftim. Uite, pentru asta am făcut schimbul, uitați-vă.
3: Harta, harta lui Frank.
1: Comoara e ca și găsită. Acum ați priceput de ce am lăsat să plece. Și afară de asta, am mai avut un motiv. Plin de răni și friguri cum sunteți, aveți și voi nevoie de un adăpost.
3: Trăiască,
1: Silver! Parcă era vorba că nu mai sunt capitan, că nu mă mai vreți!
3: Am greșit, John Silver, am greșit. Tot ești mai cu cap decât noi toți la un loc.
1: Așa vă vreau, băieți.
6: Băi, cei din cabană, am venit!
1: Cine? Doctorul Livzie.
7: Ce caut aici?
1: Când a părăsit cabana împreună cu ai lui, l-am pus să-mi promită că va veni să vă panseze rănile, să vă aducă un leac pentru frigul.
7: La toate te gândești, Silver.
1: Ați văzut? Altădată să nu mai faceți pe deștepții. Tot pădrânul Silver se gândește la toate. Poftiți!
8: Poftiți, domnule doctor! Aveți aici o surpriză!
9: Nu fingim?
8: În carne și oase!
9: Da, bine, bine, bine! Mai întâi însă datoria.
10: Ia să vedem ce mai fac bolnavi. Arată-mi limba. Și tu, Morgan, ce faci? Te mai doare capul?
11: Oliu!
10: Mary, ți-ai luat doctoria?
12: Da, domnule doctor.
10: Bun, bun. Îmi fac un punct de onoare din a nu-i pierde regelui George niciun candidat la spânzurătoare. Și acum aș vrea să schimb o vorbă cu Jim, dacă nu vă e cu supărare.
13: Puteți merge afară amândoi, domnule doctor.
10: Da, da.
14: Silver, Silver! Silver, nu-ți pare că ești cam imprudent?
13: Dacă o șterg amândoi.
14: Gura! Aici o poruncesc. Hawkins.
0: Da?
14: Îmi dai cuvântul tău de tânăr cavaler că n-ai să fugi?
0: Făgăduiesc, domnule Silver.
14: Du-te, Jim. Mergeți, domnule doctor. Și în caz că se întâmplă ceva, nu uitați. Bătrânul Silver i-a salvat viața băiatului. Merită milă și îngăduință. Nu uitați.
10: Bine, bine, domnule Silver. Hai să ieșim, Jim. Vreau să-ți spun două vorbe.
0: Domnule doctor, da? Cred că sunteți supărat pe mine.
10: Păi da, băiete, cum ți-ai așternut, așa dormi. Ne-ai părăsit ca să te plimbi exact în preajma bătăliei când era mai greu.
0: Domnule!
10: Lasă-mă să termin. Curând după ce ai plecat, pirații lui Silver ne-au copleșit. Ar trebui să acceptăm condițiile lor și să plecăm din cabana. Te-am așteptat să revii, așa cum ai promis, dar n-ai mai apărut.
0: Doctore, iertați-mă, n-am vrut să fac ceva rău. Am plecat cu prietenul meu, cu Ben Gunn. V-am spus de el, și am ascuns corabia. E la loc sigur. Iar ultimii tâlhar de pe ea sunt legați fedeleș.
14: Cum? Ai făcut tu asta,
0: da,
14: Jim?
0: Domnule doctor, vasul e în siguranță, bine ascuns. Căutați-l la vărsarea pârâului în golful acela mic, din estul insulei.
14: Oh, și eu care te certam. Te rog să mă iert, băiete.
0: Domnule doctor.
14: Și acum hai să plecăm împreună, nu. Până nu prin pirații de veste.
0: Nu pot, domnule Lipsy. I-am dat cuvântul lui Silver, nu Jim, pot.
14: Jim, ce valoare are cuvântul dat unui nelegiuit, unui pirat?
0: Nu-mi calc vorba, domnule. Vă rog să nu vă supărați pe mine. Mă întorc.
14: Da. Cred că ai dreptate, Jim. De altfel, dacă mă gândesc bine, Silver îți va lua și de acum înainte apărarea. E o vulpe bătrână care vrea să scape pielea în caz că nu e socotelie.
15: Domnule doctor, am auzit tot. Băiatul, cât timp e cu mine, nu va păți nimic. Sper să nu uitați asta.
10: N-am să uit, domnule Silver, deși ne-ai făcut destule necazuri. Bun, deci asta e. Rămas bun, Jim, și curaj.
0: La revedere, domnule Lipsy.
14: Da, vom fi mereu pe aproape. Când ni se va ivi ocazia, te vom scăpa. Salutare, domnule Silver!

0: băieți, pregătiți-vă. Avem harta. Omoara, omoara, n-are cum să ne mai scape. V-ați luat cazmarele?
1: Vine tocmai pe astea să ne uităm.
0: Ia, stați, să vedem ce scrie pe dosul hărții.
2: Copac înalt, grumazul oceanului. Linia de direcție de la nord la nord-nord-est.
0: Nord-nord-est.
2: Săpați 10 picioare.
0: Asta-i, băieți. Acum, uitați-vă care e cel mai înalt copac.
3: Lăsați pe noi.
0: Săpați, săpați ce stați. Scormoniți bine pământul, băieți. Scormoniți
4: încă mai îngropat.
2: Și vrând să-ți o lase la o palmă sub pământ și să-ți o dezgroape prima capă flămândă pornită la păscut.
0: Țar, ce?
3: Am dat de ceva tare.
0: O ladă.
3: Haide, haide, haide. Ajută-te, ajută-te.
0: E goală.
4: Nu se poate. Uitați-vă bine, poate.
0: Jim, băiete, să ne luăm repede picioarele la spinare. De data asta nu mai avem scăpare. Fug!
5: Da, domnule Silver, să porniți pe corabie. Cred că ei nu știau și ajuns acum.
3: Parcă se vede ceva lucit pe fundul ăzi. Ia uite, uite.
4: O ghine.
0: Două ghine.
3: Nimic mai mult. Cineva ne-a luat-o înainte. Ne-a furat comoara.
4: De data asta, bătrânul Silver ne-o să ne plătească. El l-a încurcat cu gururile
1: sale. Silver, vino să dai socoteala.
4: Unde? Pe toți, dracii. A dispărut. A fugit cu băiatul.
1: Cu el, repede după el. De data asta nu o să ne scape. Aici!

0: Ultimii pirații atacă prin pădure ca vestici.
1: Degeaba, degeaba. Am luat-o pe pătecă mărită și am scăpat de ei.
2: Mare noroc că l-am avut pe Jim cu mine. Altfel mă tăiau bucățele Dick, Morgan și cu ceilalți.
0: John Silver, ești cel mai mare ticălos pe care l-am cunoscut vreodată. Ai meritat să fii spânzurat.
3: L-a salvat totuși pe băiat.
0: Da, pentru asta n-am să-l trag la răspundere, deși pentru toți morții pe care are pe conștiință ar merita să fie judecat și spânzurat.
2: Mulțumesc de bunăvoință, domnule capitan.
4: Și acum, domnilor, să vă arăt comoara. Comoara lui Flynn.
5: Nu se poate.
1: Ce de galben! Și pietre strălucitoare.
3: O adevărată avere. Ben Gunn a găsit-o în anii de siguritate și a pus-o bine.
5: O să-i dați și bietului Ben Gunn câțiva bănuți?
0: Desigur, Ben. Îți vei primi partea ta egală cu a tuturor. Ne-ai fost de mare folos.
6: Ne-ai mâncat fripți, Ben Gunn. Ne-ai suflat toată comoara. Ne mai vedem noi cândva în viață.
5: O să-mi dați și o bucățică de brânză, domnule.
0: Îi pe pace, Ben. Avem pe vas un butoi întreg.
3: Priviți, domnilor, comoara care a costat atâtea vieți omenești, atâta sânge, atâta durere, câte nelegiuiri s-au săvârșit pentru ea. E, sper, prieten, că de acum încolo ea va fi bine folosită, că banii ăștia vor servi unor scopuri nobile.
0: Jim, băiatule,
1: da?
0: Dă-mi voie să te îmbrățișez.
1: La voastră, domnule capitan? Pe mine, un simplu elev marinar.
0: Da, băiete.
3: Hai, Jim, hai, du-te.
0: Fără tine nu știu ce s-ar fi ales de noi. Nu sunt sentimental din fire, te-ai convins de asta, dar trebuie să recunosc că ești un băiat de nădejde și o să iasă din tine un marinar strașnic.
3: Așa este,
0: da.
3: Așa este. Da, da, e un băiat pe cinste. E, și acum a sosit momentul să ne gândim și la întoarcere.
0: Da.
3: Am poposit destul pe insula asta unde s-au petrecut atâtea lucruri neobișnuite.
6: Și cu răzvrătiții care au fugit în pădure, ce faci?
0: Dacă până mâine dimineață nu se prezintă pe vas, le lăsăm ceva provizii și muniție și pornim la drum fără ei.
3: Foarte bine.
0: Vom ruga echipajul unei corăbii care va avea drum pe ei să ia. Sper că timpul petrecut în singurătate îi va face să devină mai înțelepți.
3: Deci, mâine dimineață ridicăm ancora, capitane Smollett.
0: Da, domnule doctor. Vom porni spre casă, încercând să dăm uitării întâmplările cumplite prin care am trecut.

0: pe drumul de întoarcere spre Anglia, Ben Gunn mi-a șoptit că undeva, într-un loc știut doar de el, se mai află încă o comoară îngropată tot de flint. În ce mă privește, poate să mai stea acolo mult și bine. Nimeni și nimic pe lume nu m-ar mai putea urni vreodată spre insula piraților. Cele mai urâte visuri pe care le-am câteodată sunt acelea în care aud talazurile tunând de-a lungul coastei, bucănitul piciorului de lemn al bătrânului Silver și vocea pițigăiată a papagalului repetând în neștire numele acelor blestemate monede de aur.
1: Condoresc!

0: la la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să spunem câteva cuvinte despre țara românească de la Neagoe Basarab la Petru Cercel. Am amintit întreacăt că în Muntenia medievală se pot distinge trei regiuni cu tradiții și interese oarecum diferite, deci cu partide de boieri urmărind politici antagoniste. 1. Partea centrală, în jurul regiunii Argeșului, unde se afirmase întâi puterea basarabilor. 2. Oltenia, care a păstrat în tot decursul istoriei noastre o coloratură aparte, să fie oare urmarea unei mai intense colonizări romane? Și 3. În fine, cele trei județe din Răsărit, la sfârșitul veacului al XV-lea, a cunoscut o mare ascensiune în treburile țării o familie de boieri olteni care reușește să ajungă la bănia Craiovei timp de trei generații. A rămas cunoscută sub numele de boierii craiovești. Iată că în 1512, după câțiva ani de lupte interne, doi frați craiovești izbutesc să ridice în scaunul domnesc pe un frate vitreg al lor, Neagoe, considerat fiul natural al unui basarab. Neagoe Basarab a fost o personalitate de prim plan, om energic și de înaltă cultură, căsătorit cu o prințesă Brancovici, soră vitregă cu soția lui Petru Rareș al Moldovei. Neagoe Basarab s-a distins prin două înfăptuiri majore. 1. Biserica episcopală de la Curtea de Argeș, cu puterne influențe orientale în ornamentație, sfințită în prezența mai multor înalți ierarhi ai bisericii din Răsărit, care a fost considerată atunci ca o minune a Orientului. 2. Cartea de sfaturi către fiul său Teodosie, cunoscută sub învățăturile lui Neagoe Basarab, care e un prețios document asupra moralei, a moravurilor și a instituțiilor acelor vremi și e scrisă cu duh isihast. Sunt semne că Neagoe ar fi vrut să reia lupta împotriva turcilor cu ajutor apusean. A murit însă prea tânăr pentru a da chiar un început de realizare planurilor sale, după cum nici n-a putut asigura domnia fiului său Teodosie, mort și el prea timpuriu. O îndrăzneață încercare de luptă anti-otomană a mai încercat ginerele său, Radu de la Afumați, al cărui mormânt îl puteți admira în biserica domnească de la Curtea de Argeș, cu înșirarea tuturor luptelor și izbânzilor sale, rămase însă zadarnice. Radu cade și el victimă unei partide boierești care considera că lupta împotriva turcilor în împrejurările de atunci ducea țara la pieire. E ucis într-o biserică de doi boieri, de altfel rude cu el. Perioada imediat următoare coincide cu prăbușirea regatului ungar și maxima afirmare a puterii otomane. Se înțelege deci că veleitățile de independență ale ambelor voievodate sunt cu totul iluzorii. Afară de mica graniță a Moldovei cu Polonia, țările noastre sunt de acum încercuite din toate părțile de puterea otomană. Ungaria e prefăcută în pașalâc, ca și Banatul, Serbia și Bulgaria. La nord, Transilvania e și ea vasală turcilor, iar la Răsărit, tătarii din Bugeac și Crimea sunt de asemenea vasali. În acest context, turcii intervin din ce în ce mai des la noi în schimbările de domnie, iar zvârcolirile interne ale țării românești apar derizorii. Să reținem totuși numele unor domnitori sau domnițe: Mihnea cel Rău, Mihnea Turcitul, Mircea Ciobanul, Doamna Chiajna, care au tăiat atâția boieri, ca și Lăpușneanu în Moldova, încât s-a crezut în timp că boierimea din epoca medievală fusese exterminată în ambele țări și că boierimea din secolul XVII reprezenta o serie cu totul nouă. O amintire mai bună a lăsat Pătrașcu cel Bun, care a domnit de mai multe ori și care reține atenția noastră mai cu seamă, fiindcă e tatăl prezumtiv a doi voievozi interesanți, fiecare în felul lui, Petru Cercel și Mihai Viteazul. Lui Petru i s-a zis Cercel, fiindcă, refugiat în Occident, pentru a căuta sprijin în favoarea pretențiilor lui la domnie, a stat o vreme la curtea Franței, pe lângă regele Henric al III-lea, curte extrem de rafinată și luxoasă, unde se ivise, la bărbați, moda de a purta cercei. Regele Franței se aliase cu Turcia împotriva casei de Austria și a intervenit pe lângă sultan, casei de a lui Petru Cercel, domnia țării românești. Petru nu s-a putut însă menține în scaun decât 2 ani, fiind răsturnat de același domn pe care îl înlocuise, Mihnea, zis Turcitul. Ar fi vrut, se zice, să clădească un palat frumos la Târgoviște și să introducă moravuri apusene. Era însoțit de un secretar italian tot timpul. Petru Cercel a fost un personaj fascinant, adevărat erou de roman cavaleresc, și a sfârșit viața într-un naufragiu în Marea Egee. Frate vitreg cu el era Mihai Viteazul. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: tine.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș, cel mai aproape de sufletul tău.

0: mulțumesc, Domn.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.